0: Po nakties diena ir taip visada, iš antradienio į trečiadienį naktis baigta, prasideda trečiadienis, gegužės 27 diena, pasaulinė marketingo diena.
1: O, wow, va tokia šventė, sakai, geras. Taigi oficialiai uždarome naktį iš antradienio į trečiadienį ir keliaujame prie muzikos. Na, tai yra naujas kūrinys, leidome savo atsinešti į eterį, kadangi ankstyvas rytas galim pagroti, žinai, ką norime. Saulės kliošas, pažįstama grupė, išleido naują kūrinį pavadinimu Tavo akis, reiškia. Vėlgi, Justė Starinskaitė, be abejo, romantika, aišku,
0: įsim... Paskambink man, jei tau liūdna, kažkas praeity, ar ne?
1: Taip, gedai, va ta tematika, tai vėlgi dabar susižavėjimas, įsimylėjimas tekstuose, Tavo akis. Naujiena, kurią manom verta išgirsti. Tai va, lietuvių grupė, Saulės kliošas, Tavo akis. Paklausykime.

0: Tęsiame trečiadienio ryto laidą. Dabar įdomus faktai ir paaiškėjo, kad yra vardų, kurių nėra vardadienių kalendoriuje. Tiesiog atsiverčiam dienos kalendorių, ten tokių vardų nerasite.
1: Faktai apie skyles vardadienių kalendoriuje. Žiūrėkit, Lietuvoje tradiciniai kalendoriai vis dar neturi oficialiai priskirtos dienos dešimtims, gal net ir šimtams vardų. Visi jie oficialiuose lietuviškose kalendoriuose lieka už borto, nes yra per nauji, per nelyg unikalus arba tiesiog neįsipaišo į sistemą.
0: Liucimbentaras tikrai yra, bet va tokių nėra. Nieko, ko gero, nenustebins, kad vardadienio neturi rečiausių 25 metų vardų nešiotai. Kimis, Dravis, Santis, Aprilė, Lyja ir Talina. Tokių vardų kalendorija dar nėra, jie tiesiog per nauji.
1: 2025 metais perkūnais buvo pavadinti 10 berniukų visi Lietuvoje. Bėda, aišku, nes oficialiai vyrai savo vardadienio nešvęs. Nešvęs Safiras, Trojus, Aiza, Kelė, Vilnė, Mėnulė, Beržas. Kaip ir nieko keisto, per nauji, per mandri arba per netradiciniai vardai, vardai lenkiantis tradicijas, laiką ir net patį kalendorių.
0: Nu tai ne tik bėda gedai, bet ir gėda, dar pasakyčiau, kad šitie vardai dar neįrašyti.
1: O dabar įsikimbam, kažkiek juos tikrai pažįstam, gal net mylim, matyti, girdėti, bet be vardadienio. Timūras ir Skaiva.
0: Skaiva.
1: Taip,
0: Skaivos nėra vardo dienos.
1: Skaivos vardo dienos nėra, aš manau, kad čia kažką reikia daryti, kalbėsim su Skaiva, galbūt sugalvosim Skaivines.
0: Gera žinia, oficialaus vardadienio neturinti žmonės vardadienį gali švęsti vasario 8 arba lapkričio 1. Nu, sako, nėra oficialiai nustatyta data, bet dažnai minima kaip bendras vardadienis.
1: Bendras vardadienis tiems, kurių vardų kalendoriuje nėra.

0: Reklama. Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
1: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger!
2: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
0: Reklama.

0: šou Lietuvai ir pasauliui. Kas ryt nuo šeštos.
1: O jei rimtai, tai pas mūsų 6:30
2: mes jau vamos, mes jau truputį pamėgoti, sapnoti, visokį sapną ir baisų ir gražų.
1: Žmoną pabučioti.
2: Oi. Taip, kasdieninė ryto fiesta, vieno ryto šou pavadinimu, klauso mūsų visas pasaulis, ne tik Norvegija, bet ir Ispanija ir kitur lietuviai, tai dėl to atsirado šie tarptautiniai šaukiniai. Labas rytas, Gedai.
1: Sveikas gyvas, Sauliu, labas rytas, Lietuva ir ne tik. Kaip gyvenimas?
2: Gerai, mano laikrodis rodė 92 miego balus iš 100. Parašė sveikiname, gerai išsimiegojote, vien dėl to, kad neprabudinėjote naktį, nors to miego 6:30 buvo sumoj, žinai. Bet šiaip gerai, vakar buvau į miestą išlindę su vyriška kompanija, reiškia 4-3, žinai, pasivaikščiom. Aš su mašina buvau, žinai, vyručiai, tai, kaip sakant, apinių dalyko kaštavojo. Tai nieko, smagu, fain, labai vėjas, aš sakau, vyrai, mes Klaipėdai ar Vilniuje, žinai, kur mes esam tamsi. Taip vėjota buvo, šakis, terasos pustuštis, šalta žmonėm.
1: Nu, ką padarysi, klausyk, net krepšinio neįmanoma pažaist laukia, mačiau irgi vaikai stovė prie kašio, žiūri, nu,
2: nesgali
1: mes tik tais iš pokrepšio, nes visur kitur iš kur tu be mestum nupučia.
2: Nupučia, ne, siaubingas vėjas, tikrai, tai apie orus taip pat, bet šiaip nuotaika gerai, aišku, yra ir va, ten Savičiaus gatvė, žinai, garsėja, tai žmonės, supranti, mačiau net su marškinėlis, va kaip tu trumpom rankovėm sėdi, žinai, vakarėjau, kur tikrai šalta, man susitrukė šalta, bet čia tie gėrimai su ledukais matyt.
1: Gerai, šiuo metu Vilniuje yra plus 12, įdienojus bus ne ką daugiau. Gal imkim ir pažiūrėkim, ką rašo portalas orai.lt.
0: Šiandienos orai. Šiandienos orai. Reklama.
2: Luminor sako, mes turime vartojimo paskolų tiems, kam reikia, ir orų prognozė pristato. Luminor vartojimo paskola visiems jūsų planams.
1: Okei, okay, šiandien ne kažką, žinokit, porą dienų teks dar truputėlį pavaikščiot su strukytėm arba su mėgstukais. Vasara ateis nuo pirmadienio.
2: Na, va taip pat, ne?
1: Kalendorinė. Susitarkim taip, kalendorinė.
2: Taigi šiandien trečiadienį pirmoji dienos pusė turi būti sausesnė, po vidurdienio padangėje daugės, reiškia, kamolinių debesų, kai kur
1: jie
2: vietomis
1: dauginsis.
2: Dauginsis viens po kito, jo trumpai ir palis gali sugriaudyti net per kūnį, pūs stiprus šiaurės vakarų vėjas, va, iš kur tas vėjas iš šiaurės, gūsingas iki 20 metrų per sekundę. Taigi tokiu srautu plūstels ir šaltesnio oro masiai, dienojus 14-19 laipsnių, va taip va.
1: Vilniuje šiandien turėsim 16, Kaune 18, Panevėžyje 15, Klaipėdoje 14, Šiauliuose 15 laipsnių šilumos, daugiausiai saulės, kad ir kaip čia keistai beskambėtų, ten kur šalčiausia, Klaipėdoje.
2: Taip, rytoj irgi panašiai debesis tankės, įdienojus po pietų slinks ir trumpalaikiai lietus, rytoj perkūnė, na, oras panašus 15-18 laipsnių šilumos, tai šiluma tikrai nelepins, penktadienį irgi panašiai, va taip sako orai.lt svetainė.
1: Orai gal ir nelepins, galit pasilepinti patys. Pasinaudokit Luminor vartojimo paskolą, palūkonos vienos geriausių, rinkitės Luminor vartojimo paskolą, pasinaudokite itin palankiomis palūkonomis ir įgyvendinkite vasaros planus, nesvarbu, koks bus oras.
2: Kažko reikia, gal pavyzdžiui pavėsinės, ar ne, su vėjo užuolaidomis, ar ne, prie jūsų namo. Tai vat, pagalvokite, įgyvendinkite tą norą, paraiška internetu pildoma, sprendimas akimirksniu iš karto. Taigi daugiau informacijos, luminor.lt.
3: Gydytojai sako, tie tai nesveiki, nepadeda jokie vaistai.

0: Nešvaistykite Lietuvos saulės. Investuokite į saulės elektrines ir energijos kaupiklius, bei matykite realią grąžą. Vesla – saulės elektrinių ir kaupiklių ekspertai. Daugiau informacijos vesla.lt.
1: Šią savaitę Mieno Top 40 pretenduoja Martin Garrix ir Ed Sheeran – Repeat It. Shakira ir Burna Boy – Die Die. Madison Beer – Lover Girl. Ir Leonis su Markus & Martinus – Moonlight.

šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: 6:46. Sveiki, gyvi nubudę į trečiadienį, gegužės 27-ąją. Labas rytas, norim pasakyti ir norim paplepėt, paklaust, kaip gyvenat. Ar neskraudžiat darbe, ar įsimiegojat, ar užvalgėt, ar su pirštinėmis, su šaliku jau į darbus išėjot, nes toks rytas visokas.
1: Gerbiami nubudylos ir nubudaitinės, paskambinkite mums numeriu 1830, šiandien yra tarptautinė marketingo diena, tai gal ir koks marketingistas, rinkodaristas klauso mūsų. Tai
0: apie deadline'us pakalbėsim.
1: Jo, KPI'sai, viską. Paskambinkit, pasikalbėsim, ar tai rinkodaros projektų vadovas, vadovė esate, nesvarbu, tai va, tai jeigu susiję su tokiomis pareigybėmis, pasišnekėkim, jeigu ne, tai irgi, žinokit, laukiam skambučių. Čia va, Vilniuje saulė, vėjingas oras, toks gusingas ar ne, bet kažkaip išgyvenom tą rytą. Eidami link studijos, įdomu, kas va jūsų krašte.
0: Nu, žiūrėkit, užtenka, kad šeimoj užsimtumėt marketingu, tai irgi, žinai, šeimos įvaizdžio formavimas išorėje. Labas rytas.
1: Paformuokime jūsų šeimos įvaizdį viešai. Labą rytą. Aliu, gerb klausytojau.
0: Gerbėmieji, kalbėkite. Kas čia?
1: Bet įjungta viskas, ne?
0: Na ir nekalba.
1: Špunkin špicelį paspaudėjai?
0: Paspaudžiau.
1: Paspaudėjai. Tekons nekalba. Nu gerai, dedam ragelį tada.
0: Pagarsinti. Nu, nepavyko.
1: Nepavyko.
0: Gerai, okei, 18:30, išbandom M1 telefono liniją.
1: Jau viskas.
0: 18:30, help, paskambinkit. Darbusit.
1: Help, mus iš darbo, pasiimkit, please. Help.
0: Gerai, bandom, žiūrim, kaip dabar bus.
1: Šiaip
0: labas rytas.
1: Pagalbos prašymas per radiją.
0: Nu, kas čia dabar yra?
1: O kodėl neveikia, kaip čia yra? Alu, halu, hei, vitrul, lerna. Ulu, skyv, rata. Ulu, telefonu, skyv, rol, lerna. O kas čia yra, taigi viskas gerai.
0: Labas rytas.
1: A kalbėsit, ponas. Nu, tu, ubagas velnių, tai kas dabar su ta telefonija? Gerai, žiūrėkit, dabar pabandysim taip. Aš turiu irgi telefoną, 1-8-3-0. Va patys savo ir pasiskambinsim.
0: Gerai.
1: Esam vyrai, viską mokam su savim daryti.
2: Jūs pakliūnate į M1. Nu. Prašome palaukti.
1: O, atsiliep ten.
0: Ne, nėra tavęs klausyti. Yra, gerai. Labas rytas, Sauliu.
3: Alo.
0: Alo, nu nėra garso, kas čia pogalas, ateik čia prie greitai prie pulto. Telefonija, žmonės kokio gerumo dabar, žiūrėkit, kiek skamina mums, nu, niekaip neina pakelt ragelio.
1: Čia matyt kažkokie tai jo techniniai reikalai, absurdas, visiškas gerai, skaminam į mūsų tech pagalbos liniją.
0: Patikrinkim, ar miega.
1: Yra neatleistina.
0: Ar miega mūsų IT specialistai?
1: Nu visiškai jo.
0: Kam skaminam?
1: Skambinam Giedriui, be abejo, kad Giedriui, tik Giedriui, bet gal net ir žmogus tas sakys, a, jo, vip. Gerai,
0: nu gerai, tai tą progą grojom lietuvišką muziką, Sauben, Stasys Povilaitis, švieski man vėl, o mes pažadom per artimiausias kelias minutės, sutvarkysim telefoniją ir tuomet jau tikrai galėsim pasikalbėti.
4: Pirmoje vietoje Tesloje, pirmoje vietoje Peugeot, pirmoje vietoje BMW. M1 ryto šou.
5: Žaro šilkinės juose ranka.

Vaikai kamuoja beržai, jie nebylūs nakčia, betgi nekart tau paslapčia geidė žodį ištart.

0: Taupą kavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
1: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Opa, o, veik, va, veikia, atrodo, kad... atblokavome liniją. Man atrodo... Alo. Alo, viskas. Alo, alo. O, nuostabu, 6:55. Ui, klausykit, techninės problemos išspręstos. Laida M1 ryto show test. Arba iš esmės pradėt galėsim. Gerai, lieka kiek čia tų? 4 minutės iki 7. Lygiai 7, 200 sekundžių informacijos. Šį rytą pas mūsų užsuko Danutė Donoravičiūtė. Nykštys į viršų, tai reiškia, kad žinios bus trumpos, aiškios, kokybiškos. Tarp kitų naujienų Danutė papasakos, kokiam tikslui Lietuvoje neužteks ir 500 milijardų eurų.
1: Nu, kai telefonija sugedo, galvojom, viskas, sustriukėm, buvom pro duris praktiškai jam namo, gult ant kito šono, bet ne, viskas sutvarkyta ir liksim ryto šou laidoje. Gerai, turime muzikos istoriją ir šiandien 51 gimtadienį švenčia amerikiečių grupės Outkast žvaigždė Andre, atlikėjas, reperis, kuris visai nesiniai prieš kelis metus sakė, kad aš esu per senas jau repuoti. Esu per senas.
0: Čia nuostabus, gal net žymiausias jų kūrinys.
1: Hei, ja!
2: Muzikos istorija.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 7 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien šaukia valstybės gynimo tarybos posėdį, jame bus aptartas oro gynybos stiprinimas. Pernai buvo nutarta integruotai oro gynybos sistemai skirti papildomus 500 milijonų eurų iki 2030 metų. Tačiau po dronų įskridimo prezidento vyriausiasis patarėjas nacionalinio saugumo klausimais Deividas Matulionis sakė, jog tam lėšų reikės daugiau. Valstybės gynimo taryba pernai lapkritį nusprendė, kad Lietuva per 3 metus privalo sukurti integruota oro erdvės gynybos sistema, į kurią būtų įtrauktos kariuomenė, valstybės sienos apsaugos tarnyba bei viešojo saugumo tarnyba. Perspėjimai apie oro pavojų dėl į Lietuvą įskridusių dronų ir raginimai trauktis į priedangas atskleidė nepasirengimo spragas ir ugdymo įstaigose. Šiuo metu kuriamas dar vienas algoritmas, kaip elgtis oro pavojaus atveju. Vienos iš mokytojų profesinės sąjungos lyderius Egidijus Milešinas sako, kad dar laukia iššūkis dėl artėjančios brandos egzaminų sesijos, jei egzaminų metu reikės vaikus išvesti į priedangas.
1: Klausimas man kyla, kiek jie egzaminų centrai, kurie yra paskirti ir turi tas priedangas ir panašiai. Da, čia ir iš kitos pusės klausimas, ar nebus taip, kad pamokykla, gimnazija paskirta egzaminų centru, bet priedangos neturi ir įvykus kažkokiam tai oro pavojaus įspėjimui, visi egzaminus laikantys mokiniai bet turėtų kažkur evakuotis visai į kitą mokyklą. Tai čia nėra to, sakykime, laiko daug, klausimų yra daugiau negu atsakymų. Tai tikrai.
0: Švietimo ministrė Raminta Popovienė sako, kad algoritmas jau baigiamas kurti ir artimiausiu metu bus pristatytas.
2: Ir tikrai šioje situacijoje mes turime labai atsakingai taip pat pasiruošti. Tai ministerija dabar yra parengusi jau tam tikrus algoritmus egzaminų metu. Mes dar kartą to sėdame, peržiūrime, dar kartą pasižiūrėsime ir tikrai pristatysime visiems vykdytojams mokyklom dėl algoritmo ir dėl mūsų veikimo, būtent jeigu tokia situacija būtų egzaminų metu.
0: Švietimo įstaigos kelia ir daugiau klausimų, ką daryti, jei esamos priedangos yra per mažos ir jose visi netilpa, taip pat kaip elgtis, jei ugdymo įstaigoje iš vis nėra priedangos, ar saugų oro pavojaus metu keli šimtus vaikų vesti į artimiausią priedangą. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba šiandien tvirtins visuomeninio tiekėjo Ignitis elektros ir dujų tarifus gyventojams antrajam šių metų pusmečiui. Jei sprendimas bus teigiamas, visuomeninio tiekimo elektra gyventojams nuo Liepos brangs vidutiniškai 2, gamtinės dujos 4 centais. Seimo

0: Kas čia vyksta?
1: Bandom pasikurt, atrodo, kad pasikūrėm 7 valandos 10 minučių, kad tas pasikūrimas būtų dar sklandesnis, turim porą naujų kūrinių, kuriuos matau čia vakar prieš kelias dienas įkėlė mūsų muzikos redaktorius.
0: Gerai, paklausykime ištraukų, kažkas energingo, jums patiks.
1: Daina numeris 1, So Good. Camel Fat, Josh Gigante ir Kuda.
0: So good. Toks geras. Taip patinka, toks nuostabus. Taip galime versti ir pristatyti šitą kūrinį. Yra ir dar vienas.
1: I need you. Band kartu su Malu. Patinka ausims, gera širdžiai. 18.30.
0: Patinka abu, dėja gausite tik vieną. Gerai, laukiame skambučio 18.30. Paskambinkite, pasakykite savo nuomonę, pareikškite savo nuomonę.
1: Labas rytas.
2: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
2: Evelina.
1: Evelina, kaip gyvenimas?
2: Gerai.
1: Fantastiškas. Nurėž dabar, pirmas ar antras, kuris geresnis tau?
2: Pirmas.
0: Pirmas, gerai.
1: Pirma, viskas.
0: Fiksuojam, tinkam.
1: Pirmas veržiasi į priekį.
0: Elektroninė šokių muzika domina. Labą rytą.
2: Labas rytas.
0: Kuo vardu ir ką renkatės?
2: Austėja ir renkos antrą.
0: Antros, tai gerai, ačiū labai.
1: Kiek dramos, klausykit. Vienas, vienas ir lemiamas skambutis. Žmogus direktorius paskambino. Sveiki gyvi.
3: Už antrą.
0: Už antrą. Na ir gerai, paklausykime antro.
1: Teskite.
0: O kaip vadinasi, gedai, tu pristatyk.
1: I need you, band and Malu.
0: Labai gerai.
4: M1 ryto show. Dirbam Lietuvai.
1: Garso, garso, garso. 7 valandos 12 minučių. Jūs klausot M1 ryto show. Niekur nepabėkit, jau visai netrukus. Žaidimas didelis mažas.
0: Daina subalansuota tokiam orui kaip šįryt.

0: Reklama. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
1: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
2: Namų atnaujinimo ir kitos idėjos jau ilgai sukasi galvoje? Mesk tai iš galvos. Citadelė banko vartojimo paskola ir paskola namų atnaujinimui. Pateik paraišką paskolai specialiomis sąlygomis. Nuo gegužės 8 iki birželio 21 dienos. Daugiau citadelė.lt. Įvertink savo galimybes ir skolinkis atsakingai.
3: Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Pasinaudok patogia paieška ir registracija pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt. Upa kavą supame ir skrudiname Lietuvoje. Taip, kaip mėgstate jūs. Saldžiai, sodriai ir šviežiai.
4: Man patinka, kai standartinė įranga tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomojam važiavimui Nissan LT.
5: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19, Šilaugės 3,99, o malta kava lavazo espresso ar oro 4,99. Iki, arčiau tavęs.
6: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
7: Ei, meistrė, gegužė varžtų pasaulyje, stogų ir fasadų mėnuo. Visoms šaudomoms vinims, visiems sandwich straiktams, -20%, o visoms kaladėlėms net -25%. Varžtų pasaulis, čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
8: Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu LUMINOR50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
9: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 400 gramų šilaugių tik 3,89 eurų. Persikai indelyje tik 1,99 eurų. Kilogramas juodųjų pomidorų asurkado maron tik 2,99 eurų. O kilogramas raudonųjų svogūnų tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
0: Reklama.

0: Pasiruoškite telefonus visai netrukus. Žaidimas didelis, mažas, žaidimo draugas, puikus renginys. Bėgimas su kliūtimis, purvu ir su šypsenomis Alpha Run, kuris vyks jau birželio 13 dieną, kai perbėgi purvą, ar ne, kai įsivalioji jame, labai aiškiai matosi šypsenos, dėmesio, bėga didelis, bėga mažas, visai kaip mūsų žaidime.
1: Pas vienus dideli, pas kitus maži. Taip pasaulis surėdytas. Pas mus vienas didelis, kitas mažas. Didelis, mažas.
0: Tvarkelė. Alpha Run dovanoja stilingus Alpha Run marškinėlius ir kaklo movą. Registracija į bėgimą, aišku, kad internete alpharun.lt.
2: Tvarkoje, prizas įvardintas, daugiau po žaidimo. Mažam užduotį parašiau, prašome skambinti. 18.30 ir šiandien užduotis bus valgoma iš esmės. Galima bus tos klausimus ir suvalgyti po žaidimo.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas.
2: Labą, kas paskambino?
3: Rusnė.
2: Rusnė, kelintokia jau esi?
3: Antrokė.
2: Gerai, manau, to bus nesunku. Klausiu, ar yra toks valgomas dalykas? Na, vat tokiu pavadinimu, va taip vadinamas. Gerai?
3: Gerai.
2: Valgomas ar nevalgomas? Taip ar ne, sakyk. Gerai?
3: Gerai.
2: Pradėkime.
0: 3, 2, 1, startas.
2: Mopsas.
3: Ne.
2: Stogelis.
3: Ne.
2: Švilpikas.
3: Taip.
2: Skruzdėlynas.
3: Taip.
2: Tinginys.
3: Taip.
2: Wow, 14 sekundžių, 5 taškai. Up. Super, Rusnė, labai gerai. Lengva ir paprasta. Pradžiai išgazino, paskiau viskas tapo aišku.
0: Gerai, dėkojam Rusnė, dabar reikalingas. Ar suaugęs žmogus? Labas rytas.
4: Labas rytas.
0: Kuo jūs vardu?
4: Valdemaras.
0: Dar kartelį kuo?
4: Valdemaras.
0: Valdemarai, aš ieškau vabalologo, ar jūs toks?
4: Bandysim.
2: Gerai, vabalų pasaulis, ar ne?
0: Taip, Valdemarai, žiūrėkit, kad yra toks vabalas, jonvabalis, žinom visi, naktį geba šviesti, dar yra karkvabalis, jis geba gyventi karklose. Aš vardinsiu mažiau gabius vabalus, realius arba išgalvotus, jums reikės atsakyti, yra toks ar ne. Lietuvoje, gerai?
4: Gerai.
0: 3, 2, 1, go. Elnevabalis.
4: Yra.
0: Kamuolvabalis.
4: Nėra.
0: Mėšlavabalis.
4: Yra.
0: Graštvabalis.
4: Nėra.
0: Skaudvabalis.
4: Nėra.
0: Ajajajajaj, jūs tris kartus pasakėt, nėra, žinokit, visi išvardinti yra realūs. Ir skaudvabalis yra, ir graštvabalis yra, ir kamuolvabalis yra, ką jau kalbėt apie mėšlavabalį arba elnevabalį. Du taškai jūsų sąskaitoje ir pergalė šiandien atitenka mažajam.
2: Sugraužė Valdemarą jūsų taškus vabalai, negirdėti iš raudonosios knygos gal, bet jo, egzistuoja. Gerai, o dabar pakalbėkime apie Alpha Run, tai klausėme, ar išdrįstų savo savaitgalį iškeisti į purvą, kliūtis ir gerą nuotaiką. Taigi tapkite laimučiu purviniu jau birželio 13 dieną.
0: Bėgi su šypsena, paslysti su šypsena, įsivalioji su šypsena, medalį pasiimi su šypsena, foto paskui žiūri irgi su šypsena.
2: Nu tik ant tos šypsenos ant dantų purvo gali būti, nieko tokio. Trasos pritaikytos visiems, suaugusiems vaikams. Laukiame Alpha Run, sako, šeimų, aktyvaus laisvalaikio mėgėjų ir visų smalsuolių norinčių išbandyti save.
0: Jau birželio 13 dieną, jubiliejinis 10. Bėgimo su kliūtimis Alpha Run, registracija alpharun.lt, o su kodu Alpha bus pritaikyta 20% nuolaida.
2: Taip, ofisiniams baltas kūriams taip pat puikiai tinkamas žaidimas, bėgimas ar ne lepunėlėms ir panašiai, labai faina. Jums tikrai patiks ir pasijausite pagaliau atsipalaidavę.
0: Beje, įsigydami bilietą prisidedate prie priklausomybių ligų bendruomenės VŠI Alpha centras vykdomos veiklos.

0: vienas.
1: Labas rytas, eteryje 100 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda šiandien šaukia valstybės gynimo tarybos posėdį, jame bus aptartas oro gynybos stiprinimas dėl dronų incidentų. Tuo metu ministrė pirmininkė Inga Ruginienė ketina susitikti su ekonomikos ir inovacijų ministru Edvinu Grikšu, taip pat vidaus reikalų ministru Vladislavu Kondratovičiumi ir krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu dėl registrų centro duomenų nutekėjimo. Duomenys nutekėjo per migracijos departamentą, kuris yra pavaldus vidaus reikalų ministerijai, registrų centras tuo metu yra ekonomikos ir inovacijų ministerijai pavaldi įstaiga. Valstybinė energetikos reguliavimo taryba šiandien tvirtins visuomeninio tiekėjo Ignitis elektros ir dujų tarifus gyventojams antrajam šių metų pusmečiui. Jei sprendimas bus teigiamas, visuomeninio tiekimo elektra gyventojams nuo Liepos brangs vidutiniškai 2, gamtinės dujos 4 centais. Prieš pusantrų metų dėl rastų karo laikų sprogmenų sustabdyta Klaipėdos atgimimo aikštės rekonstrukcija šiandien bus atnaujinta. Miestas priėmė sprendimą tęsti ir užbaigti projektą taip, kad būtų sutvarkyta viena svarbiausių viešųjų erdvių miesto centre. Lietuvoje šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima ir perkūnija, temperatūra nuo 15 iki 20, pajūryje 12-14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai, samiau naujienos portale 15 min.

0: Opa!
1: O, ja, tas jis žogų. 7 valandos 35 minutės. Įneškime į M1 eterį šiek tiek Vokietijos. Ta siūlo Omniva, pasiekite visą pasaulį su Omniva paštomatais. Pradėkime nuo Vokietijos, vadinamosios Deutschland arba Germany.
0: Taip, prisimėjom šitą modo kūrinį. Gal pagarsinti, žinok, čia geras gabalas. Kurgi gali jį pamiršti? 95 metai. Klasika diskotekų. Taip, su Omniva kalbam apie Vokietiją. Užregistruokite savo siuntą adresu mano.omniva.lt. Naudokit specialų nuolaidos kodą ir įsiųskite siuntą į Vokietiją pigiau.
1: Tas jis fantastiš, taip, čia ir yra tas nuoldas kodas, vienas iš kelių. Nuoldas kodų per daug nebūna, tad kviečiam ir jūs pasiūlyti mums vokišką žodį. Viskas, ačiū, ja, danke schön.
0: Gerai, taigi turime fainą žaidimą, prisiskambinat, pasakot kokį nors tikrą, realų, egzistuojantį vokišką žodį ir jisai tampa šiandien nauju Omniva nuolaidos kodu, omniva.lt. Visa informacija, ten tos kodus ir galite surasti.
1: Vienam iš jūsų, tam, kuriam labiau pasiseks, Omniva padovanos didelę skanėstų dėžę, kurioje vokiški guminukai, vokiški saldainiai, šokoladai ir 25 eurų vertės Notino parduotuvės dovanų kuponas.
0: Jo, Notino kuponas tikrai jums irgi bus naudingas, nedaug dovanų, tai pasaulis siunta pasiekiama su Omniva, tai laukiam skambučių 1830, skambinkite ir ištarkite žodį, tada mes mesime burtus vokiškai be abejo.
1: Žaisime žirklės, popierius, akmuo, vokiškai yra šnikšnak šniuk.
0: Šnikšnak šniuk.
1: Šnikšnak šniuk.
0: Gerai, atsiliepkim. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kas paskambina?
2: Monika.
0: Na gerai, kokį nors žodį pasakykit, kuris galėtų nuolaidos kodų tapti.
2: Kadangi su vokiečiu nelabai, tai bus galbūt gerai, tas jis gut.
1: Das is good.
0: Ane? Gerai, tvarkojim.
1: Das is good.
0: Vienu žodžiu užrašysime jo. Viskas gerai. Dar tik tu,
1: oh my god. Gerai, ačiū Monika, 18.30. Laukiam kitų skambinančiųjų, norinčių laimėti Omnivos domaną. Labas rytas.
3: Labas rytas.
1: O jūs vardu?
3: Saulius.
1: Gerai. Saulius, reiškit. Nuoldas kodas.
3: Aš pamenu tik vieną štrasę.
0: Štrasė. Gatvė.
3: Taip.
0: Štrasė, gatvė lietuviškai. Gerai. Ačiū jums. Na gerai, tai turime pirmąją klausytą ir turime Saulių.
1: Taip, tavo
0: tai
1: Monika, mano Saulius.
0: Mano das is gus, tavo štrasė.
1: Ir.
0: Tai kaip čia dabar, popierius, žirklės ir degtukai.
1: Taip.
0: Šnik.
1: Nu, žaidžiu.
0: Gerai.
1: Šnik, šnak, šnuk.
0: Opa. Tavo įkrito, tu pralaimėjai, reiškia taip. Kodas
1: Monika.
0: Šios dienos yra das is good. Monikos pasiūlymas. Monikai ir dovana. Na, šiais laikais Vokietija galite pasiekti va taip greitai. Šnik, šnak, šnuk ir viskas. Jūs susinta Vokietijoje už 3,14 eurų. Kaip? O taigi Omniva paštomatais.
1: Viskas, ką reikia padaryti, tai nueiti į mano.omniva.lt, užregistruoti siuntą, panaudoti nuoldos kodą, kuriuo yra susikaupęs ne vienas ir viską išsiųsti į Vokietiją.
0: Ja, du bist meine kleine Pupkin. Visus nuolaidos kodus siuntimui Vokietiją rasite omniva.lt/Vokietija.

0: Reklama.
1: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikiu lauke iki -35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
2: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Persikai geltonų minkštimų 3,49. 3 glaistyti varškės sūreliai Karums euras 29. O karštai rūkytos dešrelės Tarčinski kabanos euras 29. Maksima tai, ko reikia.
3: Pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė po pakuotės, pakuotė. Mūsų supa tūkstančiai pakuočių. Nepamirškime panaudoję jas teisingai išrūšiuoti. Į plastiko, stiklo ar popieriaus konteinerius. Pakuotė po pakuotės. Pasitikrink taiklumą rūšiavimo abc.lt.
4: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilk degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai.
5: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
6: Gegužės mėnesio super hitai Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos klasen laminuotoms ir viniliniams grindims iki 50. Bosch įrankiams ir sodo technikai, bei Candy skalbyklėms ir kitai stambiai būtiniai technikai iki 40% mažesnės kainos. O Vivacolor dažai, dažyvės, impregnantai ir glaistas iki 35% pigiau. Ieškokite ir Ermitažas LT.
7: Pols meška, klausykit.

0: visada labai.
1: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje trašų dienos. Perkant universalias trašas, antra tokia pati pakuotė dovanų, atrinktoms trašoms ir augalų apsaugos priemonėms, net iki 40% nuolaida.
2: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
3: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyveno Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
4: Smalsu ir tau? Klausyk M1 kiekvieną dieną ir sek norvegiškus vyrų nuotykius M1 Facebook'e, Instagram'e ir YouTube'e.
5: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
6: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Reklama.

0: Keistas žmogus yra Saulius Žvirgždas, knygų esą neskaito, bet nerčia tiesiog nesustoja internete, todėl žino labai daug įdomių dalykų. Super klausimas netrukus nuskambės iš jų lūpų ir šį kartą apie vieną garsų tyrimą.
1: Rubrika suaugusiems. Super klausimas.
2: Taip, visos knygos jau perskaitytos, belieka skaityti tyrimus, kurie vyksta pasaulyje. Taigi, nuėjai paskelbto tyrimo duomenimis, daug namuose besitvarkanti moteris, čia apie moteris šiuo atveju, kai ką praranda. Nu, ir klausimas, ko netenka namus nuolat šveičianti moteris? Šiandien į moteris sukamės, nesakome, kad tik moteris tą turi daryti, ar privalo, ar ne, jokių būdų, absoliučiai, čia ir vyrų pareiga, bet tyrimas analizavo vat, šiuo kampu moteris. Taigi klausėme, ką praranda namuose daug besitvarkanti moteris, kuri jau tikrai prižiūri visas kertes ir, žinai, nuolat reikia kažką šveist, valyti ir atlupti tą vonę nuo kalkių.
0: Labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Susipažinkim.
3: Saulius.
0: Sauliau, jūsų variantas?
3: Libido,
2: gerai, užsirašome. Galbūt, o žiūrim, kokie variantai. Kuo skirtingiau, kuo įdomiau, tuo įdomiau. Ne visiems klausyti ir mum patiem.
0: Sveiki gyvi.
4: Labas rytas.
0: Labas. Jūs ir koks jūsų atsakymas?
4: O negirdėjau, kas buvo prieš, bet galbūt manikiūro.
2: Manikiūrą praranda, ne? A, geras. Tvarkotės namuose. Jūsų čia darbas, ar vyras irgi prisideda prie namų tvarkymo?
4: Kartu. Vyras prisideda.
2: Šaunoliai, gerai. Praktiškai. Bet faktas, ar ne manikiūro, reiškia net tos pirštinės guminės neišgelbsti kartais to manikiūro.
4: Ne, tikrai ne.
2: Teisingai, gerai.
0: Jaučiu dar ir plaukais pradeda, kaip pamatai, ir vakar susitvarkiau, vėl bardakas.
2: Ne, nu tai žinai, tik manikiūrą pasidaryk ir supranti iš karto kažkokias bulvės nuskus, dar kažką vaikam paruošt valgyti ir žiūrėk atsilupa.
5: Labas rytas!
0: Šiandien vienas, kas ten? Skambat kaip kalėdų senelis.
2: Kuo vardu?
5: Linas!
2: Linai, na, ką praranda moteris?
5: Ne Linas, jau Vidas.
2: Soriukas, prastas ryšys, vos girdim. Gerai, ką praranda moteris nuolat besitvarkančios?
5: Mano vyra savo praranda, nes skiria daugiau tvarkymuisi negu vyrui dėmesio.
0: Gerai. Dulkės ir vėl ėmė viršų prieš vyrą.
2: Ačiū už skambutį, gerai. Tai tris variantus turime, tai libido, seksualumą ar ne, seksualinę trauką, manikiūrą praranda ar vyrą tiesiog. Žiūrėkite, nuo jį paskelbtas tyrimas sako, kad taip, moteris praranda seksualinį potraukį savo vyrui. Seksualinės elgsenos tyrimo išvados sako, kad moters libido krenta priklausomai nuo to, kiek yra užsiemusi namų tvarkymu. Taigi vyrai, tiesiog sakome, neleiskite moterims tvarkytis, nes tai tiesiog koreliuoja su noru užsukti miegamai. Kuo daugiau...
0: Matėt Jolantą, kad valo dulkės? Ne, patraukit, nuneškite miegamai, patys nuvalykit dulkės ir grįžkite pas Jolantą.

0: reklama.
1: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymą ieškot.
2: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau Swedbank.lt.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida grietiniai ir grietinėliai, bei net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfą.
5: Matai, kokia nesąmonė. Nerodys kitų rungtynių per TV.
6: Tai galim pas mane žiūrėti. Pas mane namie rodys.
5: Kaip tai?
6: Taigi visos atkrintamosios tik per Teleplay.
5: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
6: Turi Teleplay, turi viską. Net LKL, kurie remia Betson.
7: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 429 eurai. Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai. O 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Žalgirių derbis grįžta. Gegužės 31 dieną. Dariaus ir Girėno stadionas. Ne per ekraną, bet gyvai palaikyk savo miesto komandą. Savo bilieto ieškok žalgiris.lt.
9: Rožinė nuotaika? Rožinis Vilnius. Pasinerk į vieną ryškiausių vasaros švenčių Vilniaus šaltibarščių festivalį ir leiskis į rožinius nuotykius. Čia tavęs lauks ir Žemaitijos pieno kefyro kiemelis, kupinas pramogų, geros nuotaikos bei tikrų festivalio skonių. Festivalio kefyras – Žemaitijos pieno kefyras.
10: Kaunas, birželio 9. Pasiruošk vasarą sutikti kartu su islandų roko grupe Kaleo. Dainų slėnyje skambės didžiausi hitai Way Down We Go, No Good ir kiti. Vienas laukiamiausių vasaros koncertų po atvirų dangumi. Bilietus platina Bilietai LT. Informaciniai rėmėjai TV3 ir radio stotis M1.

0: Šeštadienis, gegužės 27-oji, pasaulinė rinkodaros ir rinkodaristų diena. Pasveikinkim vieni kitus su artėjančiais deadline'ais. Pasveikinkim ir Danutę Donorevičiūtę, kuri kasdien tuo pačiu metu skaito vis kitas naujienas. Lygiai 8-200 sekundžių informacijos. Tarp kitų naujienų Danutė papasakos, kaip Lietuvoje auga sukčiavimo mastai.
1: M1 ryto šou. Dirbam Lietuvai.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 8 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Ministrė pirmininkė Inga Ruginienė kaip tik šiuo metu susitinka su ekonomikos ir inovacijų ministru Edvinu Grikšu, vidaus reikalų ministru Vladislavu Kondratovičiam ir krašto apsaugos ministru Robertu Kaunu dėl registrų centro duomenų nutekėjimo. Teisės saugos teigimu prisijungimai vykdyti per iš užsienio nulauštas migracijos departamento darbuotojų paskiras. Pirmieji neteisėti prisijungimai ir duomenų nutekinimas siekia dar šių metų pradžią, o registrų centrui apie tai tapo žinoma balandį. Šį mėnesį apie incidentą sužinojo ir premjerė bei ekonomikos ministras. Opozicija kaltina valdžią slėpus informaciją apie pavogtus asmens duomenis iš šalies gyventojų. Vyriausybės atstovai tikina, kad viešai informuoti apie situaciją anksčiau esą negalėjo dėl teisėsaugos vykdomo tyrimo. Sukčiavimo atakų mastas Lietuvoje auga, tačiau statistikos duomenys rodo, kad gyventojų patirti nuostoliai išlieka stabilus maždaug po 20 milijonų eurų per metus. Tuo metu apsaugotų lėšų suma per metus išaugo beveik 3 kartus nuo 15 milijonų 2024 iki 40 milijonų praėjusiais metais. Policijos generalinis komisaras Arūnas Paulauskas sako, kad Lietuvoje kuriamas nacionalinis sukčiavimų tyrimų centras, kuris padės nustatyti ir išardyti sukčiavimą.
1: Pereiti nuo to tradicinio vadinamo tyrimo, kuomet visą laiką tyrimas orientuodavosi ir buvo tyriama, pagal aukos gyvenamąją vietą, tai šiuo metu kuriamas centralizuotas elektroninių sukčiavimo tyrimo centras Lietuvos policijoje su stipriu analitiniu matyt branduoliu Lietuvos kriminalinės policijos biure ir 5 dideliais tyrimo centrais didžiosiose Lietuvos apskrityse.
0: Generalinė prokurorė Nida Grunskienė savo ruoštu sako, kad apie 90 prokurorų specializuojasi būtent finansinių sukčių tyrimuose. Jos teigimu tokias nusikalstamas veikas tirti sudėtinga, nes asmenys, kurie vykdo šiuos nusikaltimus, daugiausia būna užsienio šalyse. Generalinė prokurorė pabrėžė, kad prokuratūros tikslas taip pat yra bausti organizuotas nusikaltėlių grupės, o ne pavienius finansinius sukčius.
2: Tai teismui jau yra perduota 246 baudžiamosios bylos, teismai išnagrinėjo 219 baudžiamųjų bylų, 578 asmenys buvo pripažinti nukentėjusiais. Teismai nuteisė 285 asmenys dėl sukčiavimo elektroninėje erdvėje. Nukentėjusiems priteista beveik 1,7 milijono eurų žalos atlyginimo ir skirtos bausmės labai įvairios. Tai yra baudos, viešieji darbai, areštas, laisvės atėmimas, laisvės apribojimas.
0: Šiemet jau pradėta 1000, o pernai iš viso buvo pradėta virš 3000 tokių ikiteisminių tyrimų. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas šiandien surengs ministrų kabineto posėdį užmiesčio rezidencijoje Camp David, kur pagrindinė diskusijų tema bus padėtis dėl Irano ir derybos dėl galimo konflikto nutraukimo. Apie tai praneša leidinys New York Post. Tikimasi, kad posėdėje dalyvavusi visi svarbiausi administracijos atstovai, skaitant ir ministerijų vadovus, ir tai bus jau 12-asis kabineto susitikimas nuo Trumpo išrinkimo 2025 sausį. Lietuvoje šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 15 iki 20, pajūryje 12-14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal

0: Trečiadienis, 8:07, pats laikas sužaisti neurobiką. Šiandien neurobiką žais žmogus atkeliavęs iš portalo 15min.lt. Vakar ten neurobiką buvo galima spręsti raštu.
1: Taip, burtų keliu išrinkome vieną numerį užsiregistravusį skaitytoją, na, kuris teisingai išsprendė neurobiką portale 15 min, tuoj pat paskambinsime Ritai, ar ne, mūsų klausytoja, ko gero spėjame bent jau skaitytojo portalą, tai tikrai, su ją ir žaisime pirmajame raunde, o turime dabar dovaną, turime mūsų žaidimo partnerį, Lietuvos inžinerijos kolegija dovanoja podelį, arbatos ir kolos skonio šokoladą ir sako, kad penktadienį padovanos dar didesnę savaitės dovaną, taigi pasivažinėjimą su Lik Racing sportiniu automobiliu garsioje Nemuno žiedo trasoje. Taigi būsite keleivio vietoje su šalmo, prisegtas tvirtai ir būsite pavėžintas. Tai daug emocijų, daug adrenalino ir faina patirtis. Savaitės dovana.
0: Bandom skambinti Rytai.
1: Gerai, o dabar pasisveikinkime su mūsų žaidėju. Nu va, tuoj prisuksim.
2: So.
0: Labas rytas, Ryta.
2: Labas rytas.
0: Vienas trukdo, jūs tiesiog ne meterį.
2: Taip, malonu labai.
0: Kaip gyvenat, kur paskambinom?
2: Gerai gyvenu, puikiai gyvenu, paskambinot į Panevėžį.
0: Nu va, šiandien rytai iš Panevėžio bando imt pirmąjį raundą. Rytą taisyklės, ko gero žinot, tai 3, 2, 1, pradėkim.
1: Gerai, pradėkime. Žodis visgi rašomas kartu ar atskirai?
2: Atskirai.
1: Kokia šalyje yra Doha?
2: Dakarai.
1: Kokia aš? Aha, gerai. Vandens cheminė formulė.
2: H2O.
1: Kas yra Smart ID, paaiškinkite.
2: Smart ID. Moksliškai nežinau.
1: Kokį skaičių reiškia raidė K, kaip Kaunas?

0: Rita?
1: Šimtą.
0: Šimtą, gerai. Taip, fiksuojame ir stabdome laiką, jo čia svarbu nedeginta laiko, 42 sekundės. Gerai, žiūrime, žodis visgi rašomas kartu. Jūs sakėt atskirai, na taško nėra. Įsimintinos rašybos žodis Dohos, miestas yra Katare, Kataro valstybėje, nėra. H2, aišku, lengva taškas. Smart ID yra tapatybės patvirtinimo įrankis, ar ne, na programėlė.
2: Identifikavimo reikaliukas.
0: Identifikavimo reikalas, jo tapatybės patvirtinimo įrankis. Nebuvo atsakymo ir ką yra tūkstantis, dešimt, ką pavyzdžiui, tai 10 000. Vieną tašką turite iš 5. Na, yra ekstra klausimas. Jeigu imsite, atsakysit, turėsit 2, jeigu suklysit, nu tai tik pusė jau to taško liks.
1: Na, gerai, važiuojam.
0: Aišku, Rita, be abejo. Jau tokiai situacijoje tik žaisti iki galo ir belieka.
2: Rita, jeigu jau važiuoja, tai dabar įsikipkit.
0: O čia ir laiku ir vietoje pasakėte žodį važiuoja, nes kalbėsim apie Ferrari. Na, žinote, lenktynis automobilis, sportinis automobilis, taigi Ferrari neseniai išleido automobilį pavadinimu Lius, itališkai šviesa. Liusė, gal taip reikėtų tarti tiksliai italų nemokų. Modelis sukėlė didelį susidomėjimą pasaulyje, bet pastarosiomis dienomis kompanijos Ferrari akcijos dėl to krito. Taigi klausimas, kodėl krito tos akcijos ir kas čia per automobilis? Kuo jis ypatingas tas Ferrari Lius?
1: Varoma šviesa.
0: Šviesa su saulės jėgainėm ant stogo, ar ne?
1: Jo.
0: Toks atsakymas jūsų ir esate neteisi. Ne, šviesa varoma automobilio dar nėra pasaulyje sukurta. Tai yra pirmasis Ferrari elektromobilis. Elektra įsivaromas, o ne šviesa. Jo, tai elektromobilis kainuoja beje daugiau nei 500 000. Jis patenka tarp brangiausių kada nors siūlytų serinės gamybos elektromobilių. Taigi pirmasis elektrinis Ferrari. Deklaruojamas atstumas 530 km. Tas range'as vadinamas, ane, ant popieriaus.
2: Keturi, mačiau motorai, skaičiau 1000 arklio jėgų, bet visi labai kritikuoja dizainą. Kažkas jau net juokiasi, sako, vėl davėt pasireišt multiplos dizaineriui.
0: Gali būt. Jo, yra ir kritikos dizainui, bet apibūdinama vienu sakiniu šis automobilis. Važiuoja greitai, bet netoli. Tai va, atsakymas elektromobilis, akcijos krito, žiūrėsim, kaip bus toliau. Pusė taško, ačiū jums už žaidimą.
3: Gydytojai sako, tie tai nesveiki, nepadeda jokie vaistai.

0: Man prašau štai šį gabaliuką.
1: Tik gabaliuką? Tai gal iškart visą šviežiausią gabalą?
2: Turim gerų gabalų. Iki šefai naujieną. Kepimui paruošta marinuota mėsa. Iki arčiau tavęs.
3: Šuo nusprendė, kad tavo mėgstamiausia sofa nauja žaislas. O gal kamolys netikėtai pataikė ne į krepšio, į televizorių? Turime sprendimą. Luminor vartojimo paskola. Kai reikia čia ir dabar. Daugiau luminor.lt.
4: Rožinė nuotaika? Rožinis Vilnius. Pasinerk į vieną ryškiausių vasaros švenčių Vilniaus šaltibarščių festivalį. Ir leiskis į rožinius nuotykius. Čia tavęs lauks ir Žemaitijos pieno kefyro kiemelis, kupinas pramogų, geros nuotaikos bei tikrų festivalio skonių. Festivalio kefyras – Žemaitijos pieno kefyras.
5: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos. 7bet kazino, 7bet lažybos.
6: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Kai susitinka lietuviškos tradicijos ir švediškas minimalizmas, gimsta šis tas labai skanaus. Šaltibarščiai vos už eurą 49. Užsukite ir mėgaukitės iki sotės švediškame restorane IKEA.
8: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis! Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai!
9: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimo įvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimo įvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
10: Grilio mėno maksimoje. Gaivų žalių į citrinų, mangų ir kitų vaisių skoninių alkoholiniai kokteiliai mix. Rambino sūrio užkandžiai natūraliai rūkyti elksnio medienos dūmų. Planai pjaustyti ir traškus kleboniški vytintos mėsos traškučiai. Maksima tai, ko reikia.
11: Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Cherry modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 tūkstančių eurų ir 7 metų garantija. Cherrymotor.lt.
12: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
13: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
14: Atšilo oras, pakilo.
15: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
16: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramą šviežių kiaulieno šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.

0: Kovojame neurobikoje šį rytą dėl Lietuvos inžinerijos kolegijos podelio, arbatos ir kolos skonio šokolado, tokia dovana. Rita pirmame raunde užtruko 42 sekundės žaisdama ir turi tik pusę taško, neatsakė ir į ekstra klausimą. Gerai, visos sėkmės, visi sėkmės sparnai, reiškia, antrojo žaidėjo rankose. Pabandykime.
1: Va dabar tai bus.
0: Vieną klausimą užtenka, tik į vieną klausimą atsakyti ir viskas, jūs laimite žaidimą. Tokia teorija, pažiūrėsim, kokia praktika bus.
2: Turime kandidatą pažaisti, labas rytas.
3: Labas rytas.
0: Sveiki, kas paskambino?
3: Paskambino Giedrimas.
0: Giedrimai, pagaliau prisiskambinot ar dažnai bandot pasukt?
3: Na, čia mes tai pirmą kartą su sunu važiuojame į mokyklą, liko 2 dienos mokslo, galvoja, na, pasilinksminam, surinko numerį sūnus ir...
0: Opa, ir alio, sako. Nu geras, super. Labai gerai. Tai ką, dabar spręskite, užduotis linkim sėkmės ir laimėsit dovaną šeimyną. Pradėkim.
3: Ok.
2: Į nunčiakus panašus įrankis grūdams kulti.
3: O, nunčiakus...
2: Toks vienas ilgas, kitas trumpas.
3: Nepasakysiu.
2: Gerai, pasakykite savo vardą atvirkščiai nuo antro galo.
3: Samirdeig,
2: yes, turim. Kiek eilučių sudaro tautišką giesmę?
3: 16.
2: Pasiklausimo aparatas Vabalo vardu.
3: Bagas.
2: Kelio knyga lenktynininkui skaitantis asmuo.
3: Navigatorius.
0: Ok.
2: Kodėlgi ne?
0: Na gerai, stiprus klausimai šiandien 55 sekundės. Na, į nors vieną, sakėme, reikia atsakyti ir jūs laimite.
2: Taip, žiūrėkit, į nunčiakus panašus įrankis kurdams kulti, toks senoviškas.
0: Spragilas. Jo, pasispraginkim.
2: Žinojat tikrai, bet primiršot, pasakėt savo vardą atvirkščiai nuo antro galo, bet jau matyt, nebepakartosit Samirdeig.
3: Samirdeig.
2: Jo, okei, okay, čia taškelis. Tautišką giesmę, jūs esat tiesų, sudaro 16 eilučių, 4 postumai po 4 eilutės. Pasiklausimo aparatas Vabalo vardu. Blakė.
3: Blakė, taip.
2: Po stalu klijuojama, negi nežinot, negi nesat klijavęs. Ir kelio knyga lenktynininkui šiaip skaito Šturmanas, jūs sakėt navigatorius.
0: Mama, gal tėtis dar gali.
2: Aš žinokit, neužskaitysiu, gal tai sinonimas, aš neužskaitau, bet vis tiek, bet kokia atveju jūsų sąskaitoje 2 taškai.
0: Nu gerai, 2 taškai, taip, laimite žaidimą, yra ekstra klausimas. Galit imt, neatsakysit, vis tiek laimite.
3: Imam, o kalbų,
0: dėlgi ne. Prisiskambinot, aišku. Važiuojam iki galo.
2: Pasilinksminkim. Giedrimai, esat buvęs Utenoj?
3: Taip.
2: Gerai, gal tada žinosit, o gal išmastysit. Kaunas Utenoje. Yra tai buvę, aš garantuoju. Pasakykite, ką turiu omenyje, ką tai gali reikšti ir kaip Kaunas gali atsidurti Utenoje. Žinoks, išmastomas reikalas. Kada žodžiai Kaunas Utenoje yra logiški, kokiu atveju tai tampa realybė?
3: Gal kai Kauno komanda nuvyksta Utenos upėje. Nežinau, žinokite, čia...
2: Kauno komanda Utenos upėje, sako.
0: O, gerai.
3: Kauno Žalgiris žaidžia prieš Utenos Juventus.
0: Nu va, Žalgiris prieš Juventus. Tai.
2: Kaunas Utenoje. Iš esmės, manau, kad galėtume mus skaityti. Žiūrėkit, kai krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas vieši Utenoje. Kaunas Utenoje. Logiška?
3: Taip,
0: tinka, nu Žalgiris irgi tiktų, aišku, nu atvyko.
3: Palinkėkime Robertui irgi nuvykti į Uteną, ir Žalgiriui irgi nuvykti į Uteną, turbūt greitų laikų.
2: Gali būti, kad net finalas ten įvyks, ar ne, jeigu susiklostys, viskas gerai.
0: Na gerai.
2: Aiškiai, velniai nematė, užskaitom, Kauno komanda Utenoje, viskas gerai, 4 taškai, bet kokiu atveju. Jums šiandien atitenka nuostabus prizas, tai yra Lietuvos inžinerijos kolegijos podelis, arbata ir kolos skonio šokolado. ledas bei galimybė laimėti ypatingą prizą pasivažinėjimą Lyk Racing sportinių automobilių garsiojoje Nemuno žiedo trasoje.
0: Taip, penktąjį trauksim burtus, na, o mes klausėm antra vieta ne jums, taigi finišuokite pirmą su Lietuvos inžinerijos kolegija, rinkitės inžinerijos studijas, įgykite profesiją, kurios reikės jau rytoj, taip, girdite tiesioginę transliaciją iš pasivažinėjimo. Ralio automobiliu, tokie pojūčiai sulauks jau penktadienį. Na, penktadienį atiduosim dovaną, važiuot gal reiks vėliau. Taigi pagal darbdavių vertinimus Lyk užima pirmą vietą Lietuvos reitinguose.
2: Čia ruošiami specialistai, kuriantys modernų pasaulį nuo transporto ir aeronautikos iki elektros statybos bei aplinkos inžinerijos. Specialistai, kurių reikia, specialistai, kurių norisi rinkai.
0: Jo, ir laboratorijos laukia modernios praktika, gera reali patirtis studentams saug tobulėti ir eiti priekį. Taigi Lietuvos inžinerijos kolegija, kur žmogus, technologijos ir gamta veikia iš vien.

0: oi, koks geras. Avicii su Ella King. Let's ride away. O dabar pasivažinėkime link atliekų konteinerio ir pabandykime išrušiuot atliekas. Tai yra svarbu. Sveiki atvykę į rušiavimo ABC žaidimą. Kasdien rušiuojame 10 pakuočių, bet ar žinome, kas keliauja į rušiavimo konteinerius, o kas į mišrias atliekas? Ar gerai išmokom pamokas? Ar
1: dabar žinome? Viskas paprasta, mes vardinsim atliekas, o jūs turėsite atsakyti tik vieną dalyką. Rušiuojama ar nerušiuojama? Jei daiktas keliauja į rušiavimo konteinerį, sakysit rušiuojama. Jeigu turi keliauti į mišrias atliekas, sakykit nerušiuojama. Nugalėtų atiteks gamtos ateities vinilas su autorių parašais.
0: O, geras, labai faina plokštelė padovanosime. Gerai, laukiame skambučio. Ir pasisveikinkime su pirmuoju žaidėju. Labas rytas.
2: Labas rytas.
0: Kuo jis vardu?
2: Imat.
0: Gerai, Sima, ar pasiruošęs? Reikia sakyti rušiuojama arba nerušiuojama, gerai? Turėsime tris žodžius ir žiūrėsime, kam geriau pasiseks, jums ar jūsų oponentų.
1: Taigi... Simai, pradėkim. Plastikinis maišelis.
2: Rušiuojama.
1: Akiniai.
2: Ne.
1: Knyga.
2: Ne.
1: Okay. Ir rezultatas... Du taškai. Plastikinis maišelis rušiuojama, akiniai nerušiuojama, knyga yra rušiuojama. Ten daug popieriaus.
0: Puiku, ačiū jums. Laukiame skambučių toliau. Kaip sakome, reikia dviejų klausytojų, tai vieno neužteks. Du taškai. Jeigu daugiau, jeigu bus lygu, tai trauksime burtus tokias taisyklės. Labą rytą.
3: Labą rytą.
0: Kas paskambina?
3: Beata.
0: Beata, Simas turi du iš trijų. Linkim sėkmės, atsakyti viską teisingai ir dovana bus jūsų. Jūs pasiruošusi?
3: Tuoj minutėlę
0: sustosiu kelyje. O, sustosiu. Taip, labai saugiai darykite viską, saugiai
3: taip,
0: žaiskite. Jau galim. Gerai, važiuojam prie užduočių.
1: Beata, rušiuojama ar nerušiuojama? Jogurto indelis.
3: Nerušiuojama.
1: Sena kempinė.
3: Rušiuojama.
1: Laikraštis.
3: Rušiuojama.
1: Gerai, ir jūsų sąskaitoje.
0: Kiek?
1: Vienas taškas. Jogurto indelis, kai yra tuščias, jis yra aišku, kad rušiuojamas, plastikas ar ne, sena kempinė nerušiuojama ir laikraštis popieriaus gabalas yra rušiuojamas.
0: Su tokiu patosu pasakėjau, aš jau galvojau, sveikinsim, bet ne, vienas.
1: Taigi, ai.
0: Vienas iš trijų. Ačiū jums, geros dienos, jau galite važiuoti toliau.
3: Dėkui,
0: pakėlės nuotaiką. Visa, smagu paskambinkit rytoj, dar pažaisime, jeigu patikom. Na ir sveikinam Simą, jam dovana, vinilas, plokštelė. Rušiavimas, sako, nėra sudėtingas, kartais tai reikia žinoti vieną dalyką, rušiuojama ar ne.
1: Kiekviena teisingai išmesta pakuotė, tai žingsnis švaresnės aplinkos link, švaresnio pasaulio link. Rušiuodami tausojame gamtos išteklius bei mažiname atliekų kalnus. Jeigu Lietuvoje niekas nerušiuotų per metus, iš atliekų sukrautume dar vieną. Ką žinau, Rambino arba Šatrijos kalną?
0: Taip, sakykite tam žmogui, kuris nerušiuoja. Taigi rušiavimas įprotis sukelia didelį pokytį. Na, popierius virsta naujais sąsiuviniais, stiklas naujais bateliais, plastikas bei metalas įvairiais kasdien naudojamais daiktais.
1: Daugiau informacijos apie rušiavimo ABC internete rušiavimo abc.lt. Reklama.

0: Reklama. Kaip pavargau?
1: Nuo ko?
0: Nuo nieko neveikimo.
2: Sutinkamais įrankiais meistrauti paprasta. Lidl parduotuvėse. Parksite 4 volto akumuliatorinės metalo detektorius – tik 11 eurų. Ultimate Speed mini kompresorius – taip pat tik 11 eurų. O Parksite aukštos lėgio valymo įrenginys – tik 69 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 28-osios. Lidl verta.
3: Pasiruošk vasarai su JUSK. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Sodo baldų komplektams, kėdėms, stalams, vazonams, šviestuvams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
4: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
5: Šalta rožinės riba? Rimtai?
4: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
5: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
4: Samsung.
5: Samsung sriuba?
4: Samsung telefonas.

0: Teledu.lt. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su Ačiū kortele. Trešnės 3,99. Kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 4,99. O dvi porcijos plombyro, valgomųjų ledų, šerpeto padelėje dadu, euras 19. Maksima, tai ko reikia.
2: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, bakadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilt degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai.
3: Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
4: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 400 gramų šilauogių tik 3,89 €. Persikai indelyje tik 1,99 €. Kilogramas juodųjų pomidorų asurkado maron tik 2,99 €. O kilogramas raudonųjų svogūnų tik 39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
5: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
6: Nepalik svajonių lentynoje! Tik šį savaitgalį iki birželio pirmosios senukuose atrinktiems žaislams 40% nuolaida, perkant šių prekių bent už 10 eurų. O atrinktiems Lego konstruktoriams 30% nuolaida, perkant šių prekių bent už 20 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
7: Apsaugoti namus išmintinga. Dar išmintingiau su draudimu gauti dovanų. Pasinaudokite pasiūlymu dabar. Apdrauskite namus patikimu Ergo gyventojų turto draudimu ir gaukite papildomą draudimo sumą apsaugai nuo telefoninių sukčių. Sužinokite asmeninį pasiūlymą greitai ir paprastai. Apsilankykite ergo.lt. Lengva, nes rūpi.

0: vienas.
1: Na, Lietuvoje vyksta paskutinio skambučio šventė. Būsimi studentai, abiturientai baigia mokyklą, sėda į apklijuotus juokingais užrašus automobilius ir važinėja po miestą.
2: Pavyzdžiui, gyvenims ir debils.
1: Jo, ir panašiai. Dar vienas va juokingas, matau. Dienynas kaip kapotas, prieš atidarant tik žegnotis. Nu, tokie užrašai ant automobilio, bet dabar ne apie tai. Pakalbėkime su tėvais apie tai, na, nuo kokio amžiaus arba nuo ko priklauso, kai galima jau savo vaikui duoti savo automobilį.
2: Be šturmano, be tėčio, be mamos šalia, sakai. Imk, važiuok, kur reikia.
1: Kada jūs davėte saviškiam ar saviškiai automobilį? Nu, taip, žinai, be kontrolės. Gerai.
2: Kada prasideda tas momentas, kai pradedate pasitikėti?
1: Nu va, tai laukiame skambučių, ar tokių istorijų yra, to sužinosime, 18.30 prisiskambinkime ir paieškokime. Amžius, na taip, turbūt ten, nuo tos jau teisės vairuoti, bet gal yra kažkokios aplinkybės, elgsės gerai, mokysės gerai, nežinau, ten įstosi, kur nori tėvas ar mama ir panašiai. Gerai, pasikalbėkime, labas rytas.
3: Labas rytas.
1: Kas paskambino?
3: Jurgita.
1: Na tai kiek amžiaus jūsų vaikui ar vaikams?
3: Mano vienam 30, kitam 9.
1: O, prašau, nu tai apie tą 30 metį. Kada gavo jau teisę įsėsti jūsų mašiną? 16.
2: Teisės jau taip. Turėjo, ar leidot važinėt kur nors ten miesto pakraščiais kažkaip?
3: Situacija buvo tokia, kad jisai mokinosi Amerikoj. Aha. Ir iš Amerikos grįžus, jeigu turi bilietus skrydžio, pusę metų gali važinėti teisėtai.
1: O, geras, rimtai, čia tokia išlyga yra?
3: Taip,
1: kaip
3: bent
1: įdomu.
3: Jau tais laikais buvo, taip.
1: Na, ir
3: išleidau,
1: ką?
3: Ir išleidau, važiavo į Vilnių, aišku, patyrė įvykį.
2: Gerai, kas nutiko, kokie nuostoliai?
3: Nuostoliai buvo apie 800 litų.
1: Brūkštelė ten kažką atsitrenkė.
3: Jo, tiesiog buvo pasakyta, kad kasko drausta niekur nebėg, nereikia jaudintis, viską apiformint, bet aišku, jis važiavo, nepamatė, pabraukė, draugai išlipo, pasakė, kad nieko tokio, ir jis pasitraukė toliau. Iš įvykio vietos neišvyko, bet pasistatė toliau, bet nubraukė. Kažkas matė, iškvietė ir gavom šaukimą.
1: Nu va taip, ar dar davėt automobilį paskiau savo vaikui? Po šito
3: įvykio. Tikrai taip, žinokit. Be klaidų mes, manau, ne patys taip pat augam.
1: Nu kokia jis faina mama, nuostabu. Visoms mamoms tėvams linkiu tokio šviesaus požiūrį, iš tikrųjų. Ačiū Jums už skambutį. Pagarba. Nuostabu, mane nustebino. Gerai, žiūrim, ką kiti pasakys.
2: Labas rytas.
4: Sveiki, gyvi.
2: Susipažinkim.
4: Andrius.
2: Gerai, Andriau, riedat automobiliu. Ar jis jau yra duodamas jūsų atžaloms?
4: Jau nebe. Vienam dar per anksti, o kitam jau per vėlų, nes dukra turi savo. Bet dukra šiaip gaudama automobilį be jokių problemų, kadangi mes su jo niekada neturėjom jokių problemų, pasitikėjimo problemų nebuvo. Elgėsio irgi, tai kažkaip nebuvo ten tokių dalykų, bet ten, oi, tu to nedaryk, ano nedaryk. Ir jinai neilgai ir važinėja su mūsų nuosavu, nes dirbo nuo 14 metų, nusipirka savo. Ir pasibaigė problemos, bet mum kažkaip tų problemų nekilo.
1: Ne, ja, nesusijaudinu. Davė tiesiog ir viskas pasitikėjot, važiavo ne, saugia mergina.
4: Dabar problemų, ta prasme, šeimoje ir pas mane ir pas žmoną visiškai nauji automobiliai ir jeigu reikėtų, tai tikrai be jokių problemų.
1: Labai gerai, ačiū Jums už nuomonę ir už pasakojimą. Na, laiškai irgi sako panašiai, išlaikė teisės 18 metų, apdraudėm, kad galėtų važinėtis be bėdų. O dabar turime ir šaukinį, kuriame yra išaiškinta, kokią radijo stotį klauso automobiliuose iš tėvų gavę vaikai.
5: Pirmoje vietoje Tesloje, pirmoje vietoje Peugeot, pirmoje vietoje BMW.
0: M-dieno ryto šou.
1: Va, tokia teorija, o dabar paklausykime ir naujo kūrinio, jis dar vis naujas, Martin Garrix su Edu Šyranu. Šios savaitės naujienam viename, Repeat It.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.

0: Kredito linija. Lankstus finansinis sprendimas. Paraiška internetu esto.lt. Esto.lt.
1: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida grietinei ir grietinėliai, bei net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
2: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
3: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
4: Aha.
3: O tai kaip čia taip?
4: Tai kai užsisakai Tele Play planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL, kurie remia Betson, atkrintamosios.
3: Tai finalus pas tave žiūrim.
2: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
5: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, kavos pupelėms ir kapsulėms 40, o buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
6: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
7: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyveno Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
6: Smalsu ir tau, klausyk M1 kiekvieną dieną ir sek norvegiškus vyrų nuotykius M1 Facebook'e, Instagram'e ir YouTube.
8: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
9: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
10: Good morning, people. Mugabe Undugu speaking. Greetings from Namibia, straight from our house yard. We are listening and...

0: Kas ryt nuo šeštos.
1: Na, taip, visame pasaulyje klausoma ryto šou laida. Gerai, o dabar apie žinios, taip pat po lygiai 4 minučių Danutė Daunoravičiūtė papasakos, kas pranešta po eilinio prezidento Trumpo sveikatos patikrinimo.
0: Atsukam.
1: Yra ko klausytis ir toliau, turime Adelės prisiminimui rubrikoje Atsukam. 11 metų šiam kūriniui, jis vadinasi Send My Love.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 9 valandos, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Seimo pirmininkas Juozas Olekas sako nemanantis, kad vyriausybės nariai tyčia nuslėpė informaciją nuo visuomenės apie registrų centro duomenų vagystę. Tačiau, kaip žinių radijus sakė Seimo pirmininkas, visgi kol kas lieka neaišku, ar dar balandį informaciją gavę ministrai jos viešai neteikė dėl tyrimą pradėjusios teisėsaugos prašymo, ar nusprendė tai padaryti savarankiškai siekiant esą negąsdinti visuomenės. Prisijungimai ir duomenų nutekinimas siekia dar šių metų pradžią, o registrų centrui apie tai tapo žinoma balandį. Tuo metu visuomenėje apie tai pranešta tik praėjusį penktadienį. Seime vėl siūloma leisti pluoštinių kanapių perdirbėjams eksportui gaminti produktus turinčius didesnę psichoaktyviųjų medžiagų koncentraciją nei dabar nustatyta Lietuvos rinkai skirtiems gaminiams. Siūlymą registravo Seimo kaimo reikalų komitetas, tačiau parlamentarė Agnė Širinskienė pastebi, kad tikrieji pataisų autoriai yra kanapių perdirbėjų verslo atstovai.
1: Tai gal galėtumėt pasakyti, kodėl pono Rudanovo pavardė yra metadomenyse kaip rengėjo, bet jūsų aiškinamajame rašte tiesiog nurodyta, kad kaimo reikalų komitetas rašė ir plušo.
0: Socialdemokratas Matas Skamarakas taip ir nepaaiškino, kodėl įstatymo pataisų dokumentų duomenyse matomos lobistų atstovų pavardės, tačiau tikina, kad juos derino su visomis pusėmis.
2: Kaimo reikalų komiteto nariai tikrai jokių paslapčių neturi, tai mes deriname pozicijas ir su Žemės ūkio ministerija, ir su kitoms ministerijoms, taip pat ir su narkotikų tabako alkoholio kontrolės departamentu, taip pat ir su interesuotais asmenimis bei subjektais.
0: Seime yra ir kritikų sakančių, kad institucijos negalės užtikrinti kontrolės, jog gaminiai su didesne psichoaktyvių medžiagų koncentracija neliktų Lietuvos rinkoje. Jungtinių valstijų prezidentas Donaldas Trumpas praėjo medicininę apžiūrą Walterio Reido nacionalinėme karo medicinos centre ir pareiškė, kad gydytojai patvirtino jo puikią sveikatos būklę. Beje, tai buvo ketvirtasis Trumpo patikrinimas nuo jo antrosios prezidento kadencijos pradžios. Kitą mėnesį Amerikos prezidentui sukanka 80. Baltieji rūmai iš anksto pateikė labai nedaug informacijos apie būsimą medicininį patikrinimą, o pats prezidentas taip pat nepasakojo apie jokius tyrimus, kokie jam buvo atlikti. NASA pradeda statyti didelio masto bazę Mėnulio pietinėme ašigalyje. Agentūra jau užsakė pirmuosius nusileidimo modulius, visureigius ir dronus skirtus pasirengti astronautų išsilaipinimui. Visa technika turi pasiekti paskirties vietą anksčiau nei žmonės. NASA planuoja pirmąjį išsilaipinimą 2028 metais. Lietuvoje šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima ir perkūnija, temperatūra nuo 15 iki 20, pajūryje 12-14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 9 valandos ir 3 minutės. M1.

0: Dirbam Lietuvai.
1: Sporto žinių žvaigždės Vaido Čeponio gyvenime artėja didžiulė šventė. Šį savaitgalį Vilniuje šaltibarščių festivalis, nes šitas žmogus naikina ne tik kotletus, ne tik šašlykus ir cepelinus, bet ir šaltibarščius. Labas rytas, Vaidai.
2: Labas rytas.
3: Taip,
2: teisingas išvalgas.

0: sveiki. Taip, labai mėgstu šaltibarščius. Pats dar nebandžiau pasigaminti, bet esu jaunas ir manau ateity bandysiu, bet ir mama, ir žmona labai skanius daro. Man turi būti su kefyru ir kad kiaušinio būtų svarbiausiai pjaustyta nemažai kiaušinio, tada sočiau. Bet turi ir minusą, šaltibarščiai pučia, pilvą auga, svoris, jeigu valgai dar su bulbom, tai paskui ir orą gadini, nu, bet kam dabar lengva.
1: Saikingai reikėtų ar pieną, gedas pila į šaltibarščius, gerai dar ar ne, kaip tu galvoji, šiek tiek pieno, sako, reikia.
2: Na, tu mėgsti, kad šaukštas gulėtų ar stovėtų šaltibarščiuose?
1: Jo, skisti, vat gedas tokius skistus mėgsta, žinai.
0: Ne, man kefyru turi būti šiek tiek rūkštelės, nes kaip pienas be kefyro, nu... Ne, neturi to šarmo, aš galvoju. Tai.
1: Dar čia apie gurmaniškus kalbėjom, ten surūkyta žuvim, žinai,
0: su,
1: dar visokie.
0: Su
1: vištiena net pastiprinti.
0: Ne, nu, gadina šiek tiek skonį, aš ir su lašiša esu valgęs, bet... Nu,
1: esi rimtai valgęs?
0: Nu, gal vieną kartą, nu, bet ne
1: toks
0: netradicinis skonis.
2: O klausyk, net. Ant bulvių, kuriuos atneša šalia, ar ne, šalia šaltibarščių, reikia spirgučių ar ne?
0: Pageidautina taip, ir spirgučių, ir smetonos dar, ir šalia kotletą, aišku, pasidėti.
1: Na gerai, ir dar Vaidui klausimas, ar bulvės dedi į šaltibarčius, ar valgai
0: kartais
1: atskirai?
0: Kartais taip, pasakysiu, kada dedu, kai labai skubu, bulvės karštos, tada ten supjaustau, įdedu ir...
2: Tai yra silpnumas, tai yra silpnybė, tai būt negali. Šaltibarščiai yra daugiau, nes sriuba, prašau jos neįžeidinėt.
0: Ne, bet kai kurie duona, į kurią sriubą ne į šaltibarščius irgi duonos į vidų.
1: Patrupina, ar ne?
0: Kartais dėl įvairovės.
1: Na gerai, o dabar apie sportą, aišku, apie krepšinį, kuriame buvo ir žaidžiu su kamuliu kaip su karšta bulve.
3: M1. Hi,

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leoni.
3: Vienas. Top Sport lažybos. Top Sport kazino. Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Reklama.
5: Sportas.
6: Oklahoma City Thunder krepšininkai atsidūrė per žingsnį nuo NBA didžiojo finalo. Jie vakarų konferencijos finalo penktose rungtynėse 127-114 privertė pasiduoti San Antonijaus Spurs klubo žaidėjus, kurie kamuolį mėtė kaip karštą bulvę. Dabar Thunder serijoje iki 4 pergalių įsiveržė į priekį 3-2. Iš rytų konferencijos kelialapį į finalą jau iškovojo New Yorko Knicks komanda. Kauno Žalgirio krepšininkams vakar nepavyko lengvai pasivaikščioti parke. Paprakaituoti turėjo žalgiriečiai LKL ketvirtfinalio pirmose rungtynėse namie. 85-75 palaužė Panevėžio Lietkabelį. Po trijų kelinių šeimininkai pirmavo tik 5 taškais. Nugalėtojams Silvenas Francisco pelnė 20 taškų. Svečių gretose išsiskyrė Paulius Danusevičius. Jis surinko 13 taškų, 12 atkovotų kamuolių ir sukaupė 24 naudingumo balus. Antras serijos mačas rytoj vyks Panevėžyje. Ąžuolas Tubelis tikrai nebadaus. Kauno Žalgirio puolėjas taps brangiausiai apmokamų krepšininkų klubo istorijoje. Su juo Žalgiris pasirašė sutartį dar 2 metams, su galimybė pratesti kontraktą dar 1 metams. Kalbama, kad Tubelis per sezoną uždirbs maždaug 1,5 milijono eurų. 2027 metų vasarą Tubelis, jei už jį bus sumokėta išpirka, turės galimybę išvykti NBA. Galingai pasaulio čempionate atrodanti Latvijos ledo ritulio rinktinė prasibrovė į ketvirtfinalį. Mūsų braliukai vakar paskutinėse grupės rungtynėse paliko šlapią vietą iš Vengrijos komandos, kurią išprausė 8-1. Trečią vietą grupėje užėmė Latvija, ketvirtfinalyje grumsis su norvegais. Latvijos rinktinė šiose planetos pirmenybėse sugebėjo paklubdyti net ir pasaulio čempionus amerikiečius. Prestižiniame didžiojo kirčio turnyre French Open veidų į purvą griuvo 8-oji pasaulio raketė rusas Danilas Medvedevas. Jis jau pirmame etape 5 setų kovoje sensacingai prapylė ATP reitingę tik 97 vietą užimančiam australui Adamui Voltonui. Tai buvo Vaido Čeponio parengta sporto apžvalga. Valgykit šaltibarščius ir iki rytojaus.
3: Top Sport kazino. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport lažybos. Top Sport. Top Sport kazino.
7: Top Sport. Top Sport lažybos.
8: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
4: Reklama. M1 ryto

0: Reklama.
1: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
2: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Nelaikyk koinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Oko elektrinė vejapjovė 34,99 €. O Grunderbejos pjovimo robotas 159 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
5: Šuo nusprendė, kad tavo mėgstamiausia sofa nauja žaislas. O gal kamuolys netikėtai pataikė ne į krepšį, o į televizorių? Turime sprendimą. Luminor vartojimo paskola. Kai reikia čia ir dabar. Daugiau luminor.lt.
6: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis €69. Kiaulienos kumpis be kaulo 2,49. O dvaro grietinė €89. Maksima tai, ko reikia.
7: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
8: Nesėkmingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
0: Reklama.

0: Vieno ryto šou.
1: Esat buvęs Vilniuje? Tikėtina, kad taip, lankėtės Gedimino pilyje, Nacionalinėje dailės galerijoje, Mo muziejuje. Ko gero, irgi atsakymas taip, nusibodo trintis po tas pačias vietas, čia dar vienas taip. Tai apsilankykite Vokiečių gatvė 6, Vytauto Kernagio parodoje, žmogus orkestras, maestro, nepamirštamas, Vytautas Kernagis būtent toks.
2: Taip, tai Vilniaus miesto muziejus Vokiečių 6 siūlo užeiti ir susipažinti su atgyjusiu maestro. Per asmeninius daiktus tą pažintį galima daryti per nematytus kadrus, nuotraukas ir žinoma muziką. Na, tai priminsime, kad tai aktorius, dainuojamosios poezijos pradininkas, režisierius, televizijos laidų ir šou vedėjas, pats save vadino kukliau artistu.
1: Vytauto Kernagio kūrybinis kelias prasidėjo legendinėme Vilniaus Brode, dabartinėme Gedimino prospekte, kur tuo metu rinkosi laisvas ir hipiuojantis jaunimas.
2: Taip, taigi minimos maestro 75-osios gimimo metinės ir Vilniaus miesto muziejus būtent kviečia sugrįžti į tuos laikus, į Vytauto Kernagio jaunystę ir auksinius laikus, stebint auksinius kadrus, ar ne? Beje, atkurtas ir jo kambarys yra įrašų stotelė, joje galėsite traukti žinomas dainas ir patys, pavyzdžiui, kaip Sirpsta vyšnio suvalkyje.
1: Parodo vadinasi artistas iš Brodo, tai proga iš naujo atrasti Kernagio fenomeną, humoro ir laisvės dvasę, paroda veikia iki birželio 28 dienos, nepraleiskite progos pasisveikinti su maestro, jeigu atvyksit į Vilnių, būtinai užsukit į Vokiečių gatvę 6.
2: Medžiaga parengta pagal Vilniaus miesto savivaldybės užsakymą, turinys apmokėtas.
0: Reklama.

0: Konnichiwa, labas rytas. Norėčiau vieną puderį mačo su migdoliniu pienu ir tą banderę su kažkokiu tai įdaru. Ai, ir dar vienas dalykas. Klausykite, galite čia kavinėje įjungti M1 ryto šou? M1
1: ryto šou. Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo šeštos.

0: šioje dainoje paminėtus. Čia Shakira ir Burna Boy, Dai Dai, kūrinys sukurtas artėjančiam pasaulio futbolo čempionatui. Jisai startuoja jau birželio 11 dieną.
1: Pavartom, pavartom, panaršom, panaršom. Vartom,
2: naršom. O dabar nuo garsių futbolo pavardžių pereikime prie garsių automobilių markių. Lietuviai svajoja apie BMW, Mercedes ir Audi, bet perka kitus modelius. Rašoma portale 15min.lt. Naudotų automobilių pirkėjai domisi prestižinėmis markėmis, bet sprendimą priėmė vadovaudomiesi racionaliais argumentais. Emocija arba įvaizdis pirkėjams vis dar svarbu, tačiau dažniausiai nusveria automobilio kainą ir eksploatacijos kaštai. Tai parodė vieno naudoto automobilių portalo apklausa. Nors BMW, Audi ar Mercedes sulaukė daug dėmesio paieškose, galutinį sprendimą neretai laimi ir visiems nosi nušluošto Volkswagen. Automobiliai laikomi patikimais, praktiškais ir lengviau išlaikomais. Tiems, kam piniginė nuo pinigų neplyšta, įsijungia galva, įsijungus galvai, jie renkasi Volkswagen, Volvo arba Toyota, taip kad Lietuva ne tik Marijos, krepšininkų ir modelių žemė, dar jį ilgą amžių patikimų, praktiškų ir lengvai išlaikomų automobilių kraštas.
0: Nori Ronaldinho, nori Pedro Pascalio, kito kokio nors garsaus žmogaus, bet gyveni su Gedu ir Saulimi. Gerai, turime energingą kūrinį, sukūrė Duke Dumont ir šita daina vadinasi... Būtent taip, I need you now. Paklausykim.
3: Oi, oi, oi.

0: Reklama. Japonišką mačią pirmadieniais, trumų sviestas penktadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
1: Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor, dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
2: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje rožių ir hortenzijų dienos. Iki 40% nuolaida rožėms, hortenzijoms ir jų atrinktoms trašoms, o rožių ir hortenzijų žemė tik 4,45.
3: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
4: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
3: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
4: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
5: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
6: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
7: Andrius Mamontovas su grupe Vilniaus kalnų parke birželio 5 dieną. Geriausias dešimtmečio šou Vilniuje. Andrius Mamontovas. Tik hitai. Bilietus platina bilietai.lt.
8: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Martin Garrix ir Ed Sheeran, Repeat It. Shakira ir Burna Boy, Die Die. Madison Beer, Lover Girl. Ir Leonis su Markus and Martinus, Moonlight.

šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M-1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Labryt, man Svarts ir Kristaps, es esu iš Bauskės miestą. Nu ir ką te es galu jumi pasakyt? Ką aš nu rytu jungiu radiją M1? Tas ir lietuviskais radijas, nu es nesupratams viską, ką te tą kalbi. Nu man visiems dieną juokulis ima už vairą. Es domaju, ką ir linksmais bernais gets un saulė. Vieno
1: ryto šau. Žadinam Lietuvą ir pasaulį. Kasdien nuo šeštos.
2: M1. Didelė klaida, jog nematuojami radio reitingai pietų Latvijoje, nes nebejojame, kad M1 dominuoja pietinėse Latvijos dalyse, ar ne, kur tikrai girdimas M1 dažnis.
3: Toks įspūdis, kad esam Latvijos radijas, latviška radio stancija, bet ne, iš tikrųjų kalbam ir transliuojam lietuviškai 9:47. Retai tokiu metu pasakau, ką rodo laikrodis. Pats laikas padėti tašką. Paskutinė rubrika mūsų laidoje. Dedam tašką. Turim klausimą?
2: Taip, nutekėjus registrų centro domenimis. Na, vakar, ką darėte? Aišku, kad pasitikrinau, pirmas atsakymas. Jungiausi, vargau, sužinojau, kas kaip.
3: Arba B. Nesureikšminau ir kitiems rekomenduoju atsipalaiduot.
2: Gerai, laukiame skambučio. Jeigu turite akimirką, paskambinkit 18:30 ir pasišnekėkime, kaip elgėtės jūs. Teko vakar bendrauti ir su žmonėm, kurie sako, nu ką aš pakeisiu, nu ką ten pamatysiu, nu žinau, aš žinau, ką aš turiu, užėjęs pamatysiu, kad nugrobė. Žinai, tos duomenys. Nu ir ką, tegu turi.
3: Nieko rekomenduojam būti tiesiog atsargesniems, o dabar norim išsiaiškinti, ar jums buvo pakeliui su aktualija, ar ėjot patys ir išsiaiškinot, kas ir kaip.
2: Labas rytas.
4: Sveiki.
2: Sveiki, kas paskambino?
4: Paskambino Loreta iš Marijampolės.
2: Nu kaip elgėtės, ar žiūrėjot, ar nutekėjote duomenys?
4: Taip, nutekėjo mano duomenys.
2: Nu va,
3: Tai esat iš tų svarbesnių matyti, iš tų išrinktųjų.
4: Jau, matot, su valkiečiai mes tokie, sako, skupus, bet vis tiek prie pinigų turiu nekilnojimą apsitą Vilniuje. Ir būtent tas registrų centro išrašas ir buvo nutekintas kovo 22 dieną.
3: Ar susinervinot?
4: Truputėlį taip sutrikau, bet po to taip šaltais nervais galvoju, nu ką jie gali padaryti. Aš tikrai visada reaguoju kažkokius nesamoningus skambučius, po to tikrai nespaudžiu jokių ten nuorodų. Ir arba jeigu skambins, tai ką aš pasakysiu, kad aš eisiu į įstaigą pasitikrinti. Nu, sakykim, bent aš jau taip galvoju.
2: Labai gerai galvojat. Taip ir reikia jo perskambinti įmonę, iš kurios skambina, žinai, ne va tai. Nu gerai, o kiek eilučių buvo? Tai viena eilutė, vienas nekilnojamas objektas.
4: Vienas, būtent būtas Vilniuje.
2: O vyras neįrašytas, nes vyras irgi nekilnojamas turtas.
4: Nėra vyro, neturiu aš to vyro.
2: Nes ir nereikia, nu jūs laiminga moteris. O, taip. Klausykit, mažai to.
3: Ar tai yra jūsų gyvenimo sėkmės paslaptis?
4: Gal.
2: Super, fantastiškas jūsų humoras. Jo, būtas Vilniuje, vyro nėra. Nu čia aukso amžių jūs išgyvenat, suprantat? Čia geriausi metai jūsų. Gaila, turim žmonas, nes, kaip sakant, pasipirštų.
3: Mes jau pakviestumėm į jūsų būtą Vilniuje.
2: Aš žinau, Gedas irgi žinau, kaip išnuomot būtą galima.
3: Loreta, ačiū jums jums kabutį. Gero ryto.
2: Na ką.
4: Vaikinai, geros dienos.
2: Dėkui visą. Klausytojo oligarchė paskambino mums. Fantastika, nuostabu.
3: Dar kartelį klausimas guli portale m-1.fm. Nutekėjus registrų centro duomenims, aš aišku, kad pasitikrinau, jungiausi, vargau, sužinojau, kas kaip, gal netruputėlį susinervinau, arba B, nesureikšminau ir kitiems rekomenduoju.
1: Dedam tašką.

0: paskutinį kavos gurkšnį, pusryčių kasnį tarp dantų. Na ir garsusis padėlio žaidimas, kuriame vakar dalyvavo Gedas ir Mantas. Labas rytas, Pauliu, Mantai.
1: Sveiki gyvi.
0: Kokie įspūdžiai, Mantai, trumpai?
1: Kas vyko? Darbų buvom nusikalę visiškai, išeikvoję visas jėgas dienos, dėl to... Kaip tas padėlis?
2: Nu ir mane tai labiausiai nuvylė Manto fizinė forma.
0: Pralaimėjo,
2: tai ne? Ne, iš esmės gavom, mūsų triuškino, priminsiu, žaidėm prieš moterų duetą. Nu, tiesiog demotyvavo.
1: Bendras rezultatas, sakyčiau, kokie 34.
2: Čia setai.
1: Turbūt setai.
0: O taip, jo, ne, susipykote, ne, kažkas įvyko.
2: Nedaug trūko, pradėjom aiškinti, kur reikia stovėti, kas ten muša, kas gal, nu žodžiu.
1: Aš neturėjau galimybių savo fizinės formos parodyti, nes Gedas vis numuždavo man skrendantį kamuolį.
0: Gerai, Pauliu, tavo išvalgos, kokia pralaimėjimo priežastis, kas nutiko?
3: Lietuvai labai svarbus žaidimas, tai yra, ir mes džiaugiamės, kad turim tokius du atstovus aukštam lygį, tai Gedas ir Mantas, tai yra fantastika, palaikom.
0: Yra šansų pakildar.
2: Mes nesustosim, Mantai, ne?
1: Nuo širdžiai kalba.
3: Sustosit, aišku, nes Manas tikrai nebežais daugiau.
0: Reikia revanšo, akivaizdu, kad reikia revanšo. Nu gerai, viskas, sėkmės, geros laidos, susitiksim ryt, laikykitės.
2: Būkit laimingi.

0: gegužės 31 dienos Ermitaže buitinė chemija bei saulės energija įkraunami šviestuvai ir terasų girliandos iki 50, o dulkių siurbliai ir kitas smulki buitinė technika iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir Ermitažas LT.
1: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
2: Kai nepavyko,
1: irgi nykštukas. Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
2: Ledai nykštukas, kai karšta.
3: Ir kai vėsu.
1: Per atostogas, prieš ir po.
4: Penktadienio proga.
1: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
5: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
6: Šalta rožinė sriuba, rimtai?
5: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
6: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
5: Samsung.
6: Samsung sriuba?
5: Samsung telefonai.

0: lt. Tele 2. Kam mokėti daugiau?
1: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
2: M1 pristato. Legendinė saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai, Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Jau kino teatruose.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
4: Kaunas, birželio 9. Pasiruošk vasarą sutikti kartu su islandų roko grupe Kaleo. Dainų slėnyje skambės didžiausi hitai Way Down We Go, No Good ir kiti. Vienas laukiamiausių vasaros koncertų po atvirų dangumi. Bilietus platina Bilietai LT. Informaciniai rėmėjai TV3 ir radio stotis M1.

0: Labas rytas, dabar Lietuvoje 10 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Įsilaužėliams iš registrų centro nuo sausio pavogus 100 tūkstančių gyventojų duomenų, premjerė Inga Ruginienė tikina, jog vyriausybė atsakomybę prisiima, bet trauktis nesiruošia.
1: Tai mes visi nesibaidom atsakomybės. Vyriausybė turi nebėgti nuo problemų, bet jas spręsti. Ir bet koks atsistatydinimas arba prie tokio pobūdžio sprendimo priėmimas būtų geriausia dovana mūsų priešams.
0: Premjerė taip pat patvirtino, kad ir jos duomenys buvo nutekinti. Susitikime su premjere dalyvavęs vidaus reikalų ministras Vladislavas Kondratovičius sako, turis klausimų informatikos ir ryšių departamentui bei migracijos departamentui, per kurį ir buvo siurbiami duomenys. Tačiau sprendimas dėl atsakomybės esą bus priimtas kitą savaitę.
2: Šiandien yra užbaigimas vidinis tyrimas, kuris bus pateiktas Nacionalinio kibernetinio krizių valdymo centrui ir Lietuvos kriminalinio biurui, policijos biurui. Apie pagal rezultatus spręsime, ką toliau daryti viduj šitų dviejų institucijų.
0: Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas savo ruoštų tikina, kad šiuo metu dėmesys esas skiriamas ir nutekintiems duomenims.
3: Šiai dienai vykdomas tiek nutekėjusių duomenų stebėjimas, sakykime, tiesiog stabimas internetas, tikslu identifikuoti, jei tokie duomenys pasirodytų, kaip siūlymas įsigyti ar kažkaip kitaip panaudoti, tai šiuo metu vykdoma ta stebėsena.
0: Savo ekonomikos ir inovacijų ministras Edvinas Grikšas patvirtino, kad jau šią savaitę bus skelbiamas naujo registrų centro vadovo konkursas, o į pareigas tikimasi pritraukti kvalifikuotą specialistą. Seimo pirmininkas Juozas Olekas paragino politikus ir visuomenės veikėjus apraminti leksiką jo teigimu hiperbolizuojančią įvykius Lietuvoje. Taip jis kalbėjo žinių radijo paprašytas įvertinti valdančiųjų aušriečių lyderio Remigijaus Žemaitaičio pareiškimus apie rudenį Lietuvoje neva vyksiantį perversmą. Aušriečių lyderis tvirtino, kad perversmas bus brutalus, esą bus imtasi fizinių susidorojimų. Kaip jau skelbta, prokuratūra pavedė policijai įvertinti šiuos teiginius. Siekdama sustiprinti Baltijos šalių gynybą, NATO planuoja diegti naują vadovavimo struktūrą, kuri konflikto su Rusija atveju leistų greitai dislokuoti Vokietijos ir Nyderlandų karius Latvijoje bei Estijoje. Šiuo metu NATO operacijas Baltijos šalyse ir Lenkijos šiaurėje prižiūri viena daugianacionalinė būstinė įsikūrusi iš Ščecine. Lenkijoje, remiantis kariniais šaltiniais, pagal planuojamus pakeitimus Latvijos ir Estijos gynybai bus priskirtas Vokietijos ir Nyderlandų korpusas įsikūręs Vokietijoje. Münsteryje. Islandijos užsienio reikalų ministrė likus su 3 mėnesiam iki referendumo dėl narystės derybų atnaujinimo su Europos Sąjunga įspėjo apie didelį dezinformacijos plitimą. Ministrė apkaltino atskirus asmenis ir grupės tiek šalies viduje, tiek už jos ribų baimės kurstimų. Jį pareiškia, kad Islandija patiria dezinformacijos ir retorikos pasiskolintos iš britų dešiniųjų populistų Nigelo Faradžo ir partijos Reform UK vadovėlio spaudimą. Taip pat ministrė pažymėjo, kad referendum gali tapti ir Rusijos ir veikėjų siekiančių neigiamai paveikti Islandijos visuomeninę diskusiją taikiniu. Lietuvoje šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 15 iki 20, pajūryje 12-14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacijai. Samiau naujienos portale 15 min. Dabar 10 valandų ir 4 minutės.
4: M1.

0: Berniukai.
1: 10 minučių po 10, tai reiškia, kad orų berniukai pradeda savo darbus šiandien ir tikimės jūsų draugystės artimiausias 3 valandas.
2: Taip, trečiadienį jau išgyvenome, tai savaitėje pusėsime, nežinau, man kažkaip šitą savaitę lieto kaina, nes šiandien ryte atsikėlus buvo toks truputėlį penktadienio jausmas ir iki tiek, kad dursi atsikėliau, pagalvojau, okei, ten ruošiuos kažką, nu ką, jau beveik ir penktadienis, palauk, ne, tik trečiadienis. Tada važiuodamas

0: darbą, čia jau, žinai, vis galvodamas apie kur čia priparkuoti automobilį, galvoju, ai, penktadieniais kažkaip laisviau būna vis tiek. Bet galvoju, antrą kartą, net, į trečiadienį šiandien. Tai aš kažkaip tai užtrikęs esu truputėlį link savaitės galo. Nežinau, kaip jums bėga ta savaitė.
1: Ta prasme, nuo antradienio tu savaitgalį
0: jau,
1: ne?
0: Aš jo, praktiškai nuo savaitės pradžios jau savaitgalį gyvenu. Penktadienį atrodys, kad jau tas savaitgalis įsibėgės
1: gerai. Tai tu nori pasakyt, kad pilnai darbuose esi?
0: Absoliučiai, kritęs iki jausų. Tiesiog įsimerkęs į reikalus, į atsakomybės ir darbus.
1: Ką vakar pavyko nuveikti įdomaus?
0: Vakar turbūt ryškiausias ir liūdniausias akcentas tai buvo tarp darbų ištaikytas padėlis su gedu saročka. Nežinau, ta motyvacija kažkaip yra kuriam laikui sumažėjus truputėlį.
1: Tai vat... Kiekime, nes neįtin gerai susiklostė viskas.
0: Ne, nelabai sekęs, žinok, iš tikrųjų. Ir šiandien kūnas irgi rodo, kad dar papildomai reikės už tai gražinti.
1: Keista, kaip tiek sportuoju, žinai.
0: Nu taip, aš realiai, jeigu čia kavos kylu kokius 2-3 kartus, tai kiek aš laiptų?
1: Nu.
0: Normaliai veikiu kiekvieną dieną.
1: Bet šiaip, kad dažniausiai liftu važiuoji ten, tai čia irgi.
0: O pats ką, kas, kaip ta diena bėgo?
1: Aš vakar iki vėlyvo vakaro turėjau visokių įvairiausių darbų. Vakar buvo ta diena, kai visiems visko reikia ir šiandien, ir su visais reikia pasikalbėti, nu tai gal jau link 9 baigiau visus darbus. Ir dar išėjau valandą palakstyti į Vingio parką. Tai grįžau, jau buvo apie 10 į dušiuką, dar filmą pažiūrėjau ir į Lovinską. Viskas labai paprasta.
0: Beveik pavyzdinis.
1: Nu, žinok, vakar tikrai, vakar kažkaip Coca-Cola's tik išgėriau vakar. Tai va čia minusas mano idėlioji dienoji, žinai.
0: Jo. Na, bet reikėjo atsityti truputėlį, žinai, energijos lygį.
1: Struko labai.
0: Jo.
1: Galit pradėjau bėgdamas, tai matai. Tokie reikalai. Nu va, tai tokie reikalai artimiausiamis dienomis. Mes netrukus grįšim pas jūs į eterį, turėsim puikių žaidimų, puikių dovanų, apie orus pasikalbėsim dar šią valandą, tai likit įsijungę, nes orų berniukai tai yra maždaug, na, kokia 7 geriausia laida Lietuvoje šiuo metu.
0: Nu gal mes.
1: Ne, nu gal. Nu iki 10.
0: Gal.
1: 15-ukė, tai kaip minimum esam.
0: Vėlgi, čia kaip, žinai, ką įtrauksi žiūrint, žinai.
1: Tai va, tiesiog klausykit, jeigu išeina.
0: Jei ne, tai viskas okei, nes mes tikrai suprantam, galit tiesiog kažką dirbti.
1: Gerą dainą grojo, visi baseball. Pasiklausom.

0: kredito linija. Lankstus finansinis sprendimas. Paraiška internetu esto.lt. Esto.lt.
1: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
2: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
1: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
2: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
3: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
4: 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos, 7bet kazino, 7bet lažybos.
5: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Bitutės ženklų pažymėtų prekių ieškokite visose iki parduotuvėse. Bitutė – sunešta tai, kas lietuviška.
1: Ei, meistrė, gegužė varžtų pasaulyje, stogų ir fasadų mėnuo. Visoms šaudomoms vinims, visiems sandwich straiktams – -20%, o visoms kaladėlėms – net -25%. Varžtų pasaulis – čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai – laikys. Daugiau – varžtupasaulis.lt.
2: Naujasis McDonald's vasariškas mėsainis su sultinga jautiena arba kiauliena, tirpstančiu čederio sūriu ir šviežiomis salotomis vidutinėme super rinkinyje. O prie jo traškus Chicken McNuggets. Ir visą tai vos už 5,30 €. Kas be nutiktų, nepermokėk. Tu nusipelnėjai super rinkinio. McDonald's.
3: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
4: Matei kokią nesąmonę? Nerodys kitų rungtynių per TV.
5: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
4: Kaip tai?
5: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
4: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
5: Turi teleplay, turi viską. Net LKL, kurie remia Betson.
6: Ačiū savaitgėlis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,39, kiaulieno šonkauliai valdant 3,79. O perkant dar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia. Reklama. M. M. Vienas.

0: Prizas iki bitučių žaidime toks geras, kad mes net gavom vakar daugybę laiškų, kad žmonės tiesiog yra pasiruošę su dirbtiniu intelektu sąrašą prekių iš kiekvienos raidės ir skaito tą sąrašą.
1: Jo, tai kviečiame paskambinti jau dabar 18.30 ir sudalyvauti dar viename žaidime ir laimėti spūdingą iki dovaną. Reklama.
0: Mes jau visą savaitę šią termituojam, kad iki ieško bitučių, kurios surinktų kuo daugiau medaus ir suneštų iki pirkinių krepšelį. Todėl skambinkite ir dalyvaukite iki žaidime Avilio nektaras ir laimėkite 50 eurų iki kupono. Tai yra tikrai puiki dovana. Už 50 eurų jau išeina dalykų.
1: Tikrai taip, galima labai normaliai apsipirkti, gal net ir savaitgaliu susidėlioti kažką. Tai jeigu tokį planą turite, tai rinkite tai, kas artima, ir apsipirkite iki parduotuvėse. Paskambinkite dabar 18.30 ir pažaiskime žaidime. Čia turėsite surinkti medų, taip vadinama, kuris randasi iki prekių lentynos.
0: Tai mes duosim jums vieną raidę iš tos raidės per 15 sekundžių. Kuo daugiau prekių iš tos raidės vardinu.
1: Nu gerai, M1, sveiki.
2: Sveiki.
1: Kas paskambino?
2: Tadas.
1: Gerai, Tadai. Jums šiandieną raidė atitenka. Žino taisyklės, ne? Ką reikia daryti?
2: Jo.
1: Vardinsit produktus.
0: Pasirašėt sąrašą.
2: Toj paruošę.
1: Ai, supratome. Gerai.
0: Gerai, 15 sekundžių.
1: Jums raidė S. Važiuojam.
2: Raidė sūris, sviestas, silkė, sardinė, smetana, saldainiai, sėklos, sultis, sumuštinių duonas, spagečiai.
0: Laikas.
1: Sviestas ir smetana, tai čia kaip suprantu, tas pats yra dalykas, tai nelabai galime skaičiuoti.
0: Smetona gal norėjo sakyti, ar smetana.
1: Greičiausiai. Gerai, turime, žinokite, 9 taškus iš viso su pasikartojančiu sviestu, bet šiaip tai labai neblogas rezultatas. Ačiū jums ir iki.
0: O mes ieškom varžovo, ja? Čia pabandykime. Sveiki, gyvi.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Eglė.
1: O, Eglė, jau pasiruošusi, matome sąrašiuką.
0: Eglė, ar galim pradėti žaidimą?
3: Pradeda.
1: Ar galim pradėti šį greito skaitimo konkursą? Gerai. Jums atitenka raidė B.
3: Brokoliai, brūknės, bulvės, burokėliai, baravykai, bagetė, balandėliai, bifšteksas, batonėliai, baltas vynas, bananai, nežinau.
0: Laikas.
1: Bifšteksas tai greičiausiai čia, nežinau, ar tokiu. Kaip sakėt?
0: Šaldytas.
1: Teksas. Gerai, ką mes turime? Mes turime 10 taškų, tai yra vienu tašku daugiau nei jūsų varžovas. Ir dėl to jūs sveikiname ir įteikiame 50 eurų vertės iki kuponą. Gero apsipirkimo.
3: Ačiū.
0: Iki geros dienos. O po žaidimo nepamirškite užsukti į iki ir atrasti bitutę. Tai yra naujas iki parduotuvių tinklo prekių ženklas, gimęs iš paprastos idėjos. Rinktis tai, kas tikra, artima ir patikima.
1: Po iki bitutė slepiasi tai, ką taip mėgstame visi lietuviški, kokybiški ir savi produktai kasdieniam stalui. Nuo šviežio pieno, kefyro ar varškės iki traškių daržovių, sulčių, kruopų ar kitų pamėgtų skonių. Čia susibūrė tik Lietuvoje. Pagaminti produktai, kuriuose atsispindi vietos tradicijos, kruopštus darbas ir pagarba kokybei.
0: Taip, ir tai yra produktai, kuriuos pažįstam, skoniai, kuriais pasitikim, ir pasirinkimai, kuriuos gera parsinešti namo. Visus bitutė produktus rasite iki parduotuvėse visoje Lietuvoje. Bitutė sunešta tai, kas lietuviška. Reklama.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is the Leonie.

0: žadėta laidos pradžioje, pasižiūrėsim, ką žada sinoptikai.
1: Rytojaus orai.
2: Pasižiūrėkime, šiandien jau iš pat ryto jautiesi, kad truputėlį vėsiau yra nei vakar ir pastarosiomis dienomis. Šiaip šiandien vietomis sulauksime trumpo lietaus, gali ir per kūnį griaudėti. Stiprokas vėjas iki 20 metrų per sekundę, o temperatūra bus nuo 15 iki 20, pajūryje biški vėsiau apie 12-14 laipsnių šilumos. Ketvirtadienį daugelį rajonų trumpi lietus, kai kur griaudės per kūnį, išliks gana stiprus vėjas, temperatūra jau šiek tiek žemesnė 13-18 laipsnių šilumos. Ir penktadienį irgi labai labai panašiai viskas atrodo, išlieka gana stiprus vėjas, 15-20 šilumos. Tik pajūrė apie 12-14 plus, tai labai panašios kaip ir šiandieną, taip rytojus ir penktadienis. Savaitgalį irgi panašiai, dabar ten, kur ta labai didelė šiluma buvo žadama, pirmadienį dar ne, antradienį iki 23 laipsnių šilumos turėtų sušilti, lis lietus, bet panašu, kad temperatūra neturėtų jau kristi žemiau ir visai vasariškai pradėsime vasaros sezoną.
0: Kol kas viskas super skamba.
2: Neblogai ir yra.
1: And

0: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
1: Kas?
0: Banknote.
1: Kas?
0: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
2: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5 eurus 20 centų. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.

0: Tele2 5G namų internetas dabar net pusę metų nemokamai. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Nepalik svajonių lentynoje! Tik šį savaitgalį iki birželio pirmosios senukuose atrinktiems žaislams 40% nuolaida, perkant šių prekių bent už 10 eurų. O atrinktiems Lego konstruktoriams 30% nuolaida, perkant šių prekių bent už 20 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
2: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija kosmetika nuo saulės iki 40% pigiau. Uriaš kosmetika nuo saulės 2 už 1 kainą. Eucerin ir Farmaceris kosmetika nuo saulės 40% pigiau. O Biodermo kosmetika nuo saulės 30% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
3: Pols Meška, klausykit čia.

0: Žalgirių derbis grįžta. Gegužės 31 dieną. Dariaus ir Girėno stadionas. Ne per ekraną. Bet gyvai palaikyk savo miesto komandą. Savo bilieto ieškok žalgiris.lt. Puikus Xiaomi telefonas. O ką šalia jo? Bitėje, pirdami Xiaomi Note 15 telefoną, vos už eurą pasimkite Xiaomi belaidės ausinės arba išmanėje apyrankę. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Reklama.

0: 7.
1: 6.
0: Kertam, kad 7.
1: Kertam.
0: Kertam.
2: Reklama.
3: Puikias dovanas visą šią savaitę daliname savo laidoje ir neišimtis ir kertam žaidimas. Livin ir Assorti by Livin parduotuvės 20 eurų dovanų kuponas jums. Jeigu laimėsit šitą žaidimą, kviečiame apsilankyti Livin ir Assorti by Livin parduotuvės ir išsirinkti jums patikusių prekių už 20 eurų.
4: Taip, puikia dovana, paskambinkite 18.30, reikės pasakyti kažkokį tai skaičių. Viena vertus tema, žinai, tokia bus ekonominė, kas gali atrodyti nuobodoka, bet kita vertus tokia su labai pozityvia žinute. Tai galėsim paspėlioti vieną dalyką, laukiam pirmą žaidėjų.
5: Sveiki.
4: Sveiki, kas paskambino?
5: Richardas.
4: Gerai, Richardai, sekundėlę kitą palaukite, arba rasim jums varžovą.
3: Va čia dar pabandykim, sveikim. Alo.
4: Labą rytą. Kas paskambino?
6: Paulius.
4: Paulius, taip?
6: Taip.
4: Gerai, Richardai ir Pauliau. Nu dabar čia ekonomistai skelbia tokią malonę žinią Lietuvai, kad tampame vis turtingesni ir dabar jau oficialiai aplinkėme pietų Europos šalis, tokias kaip Ispanija, Italija, Graikija ir Portugalija pagal pragyvenimo lygį. Tai dabar klausimas toksai, prieš 30 metų mes buvome labai labai toli nuo jų, kiek kartų tas atotrūkis buvo prieš 30 metų, kiek kartų mažiau turtingi buvome. Tai Richardai, jūsų spėjimas.
5: 10
4: kartų. Gerai, Pauliau.
6: Tris
4: kartus, ne?
6: Penkis
4: kartus.
3: Nu,
4: šiaip labai įdomiai, nes abudu aplinkui apšaudė tą teisingą skaičių. 8 kartus turtingesnės to šalis buvo prieš 30 metų už Lietuvą, dabar jau jas pasivėjom ir net aplinkėme. Tai arčiau teisingo atsakymo vis dėlto yra Richardas. Jisai per 2 suklydo, Paulius per 3 prašovė skaičių. Tai sveikiname Richardą ir jam dovanojame Livin ir Assorti by Livin parduotuvės 20 eurų vertės dovanų kuponą. O sveiko ir gurmaniško gyvenimo pokyčiai Livin jungiasi su Assorti ir nuo šiol 3 didžiosios parduotuvės tampa Assorti by Livin.
3: 2 iš jų yra Vilniuje, Ogmios mieste bei Panoramoje, o naujausia atidaryta Kauno Akropolyje. Tuo tarpu visą Livin tinklą toliau sudarys net 20 parduotuvių. Užsukite įvertinti išskirtinio asortimento.
4: Čia rasite virš 2000 naujų prekių švariomis sudėtimis, taip pat didžiausia šviežių ir gurmaniškų prekių pasirinkimai. Jeigu nemėgstat skubėti, visas prekes bei šviežius produktus patogiai užsisakykite adresu livin.lt.
2: Reklama.

0: Reklama. Meistrai renkasi Bosch Professional įrankius dėl geros ankstesnės patirties. O lojaliems Bosch pirkėjams nauji Pro Deals pasiūlymai ir dovanos iki rugpjūčio 31 dienos. Bosch Professional akumuliatoriniai įrankiai galingi, ilgaamžiai, paprasti naudoti. Daugiau informacijos bosch-professional.com.
1: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt rekomenduoja Lietuvos policija.
2: Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Užsiregistruok vizitui čia ir dabar. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus, bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
3: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, keturios galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.

0: Sužinok daugiau apie Lidl geriausią kainą Lidl.lt.
1: Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Cherry modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 tūkstančių eurų ir 7 metų garantija. Cherrymotor.lt.
2: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electroliuxi montuojamoji indaplovė 429 eurai. Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai. O 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
3: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
4: Reklama.

0: Keliaujame radio aliasą ir jau dabar kviečiame į pirmąjį raundą. 18.30 pasukite ir laimėkite M1 marškinėlius.
1: Jo, žaidimo pirmasis raundas, kuriame 8 žodžiai, minutę laiko jums juos išnarplioti. Aišku, čia daug ir nuo mūsų priklauso, nes kartais ir mes nesam auksiniai aiškintojai žodžių, bet...
0: Nu, bet labiau nuo jūsų.
1: Taip, pasakykime. Vis tiek ant jūsų. Vis.
0: Mes daugiau atvejų idealiai viską darome.
1: Priekaištų.
0: Visko pasitaiko. Jo, bet...
1: Už bet kokį priekaištą minus vienas taškas. Šitas senos tos taisyklės tokios mūsų.
0: Jo.
1: Niekas nepasikeitė. Nu, gerai, bandom čia. Sveiki, gyvi. Alio, M1. Alio, M1.
2: Labas, labas.
0: Labas, labas. Kas paskambino? Odeta, jeigu ateitumėt iš kito kambario prie telefono kažkaip, tai ir aiškiau jūs girdėtume, būtų super. Ką veikėt šiuo metu? Iš pradžio atrodė, kad šnopavo kažkas yra gelį, paskui, kad šiupeliavo ten šone.
2: Darbe, už tai tokių garsų pašalinį ir yra.
1: A, ok, gerai, bet dabar lygiai jūs neblogai girdim, tai ar galim pradėti žaidimą?
2: Galim.
1: Gerai, 3, 2, 1, važiuojam.
0: Taip, dabar ką tokie vat prikabiname ir su jie traukti, pavyzdžiui, galima?
2: Virbė.
0: Taip. Mhm.
1: Kinijos miestas.
2: Šanhajus.
0: Dar kitas.
2: Kitas.
0: Aha. Dabar batonas, sviestas, dešra. Kas toksai pasidarome?
2: Muštinis.
0: Taip.
1: Personažas, kuris ant stogo gyvena.
2: Karsonas.
0: Mhm. Kelias kitaip, pažintinis, vat, pavyzdžiui, kas toksai?
2: Ta kelias.
0: Tik nemažybinė forma.
2: Sakas.
0: Mhm. Taip.
1: Yra vonia ir yra?
2: Dušas.
1: Taip.
0: Karoliai, auskarai, grandinėlė, kas tai yra bendraja prasme? Vat, Taip.
1: Mhm. Papildymyje būna tas baldas padėtas, kur gali išsitiesti, kas toks būna?
2: Gultas.
0: Mhm. Grįžtam prie to Kinijos miesto. Vat kas toks didžiulė Godzilla lipo į dangoraižį buvo filmas?
2: King Kongas, tad koks miestas, man čia žuvė galas. Tokį.
0: Jūs pasakėt King Kongas ir tada prie Tokijo perėjo. Nu tai...
1: Hong Kongas
0: per šitą bandėme. Dėja.
1: Tai va tik šito ir pritrūko iki idealaus pasirodymo 7 taškai jūsų sąskaitą.
0: Fantastika, puikus rezultatas. Laukiam antro raundo, iki, gerų darbų.
2: Iki.
1: Nu viskas, tokius ir kitus žodžius aiškinsim po keletos kūrinių. Likite įsijungę.
3: Mantas ir Paulius.

0: Beautiful.
1: Reklama.
2: Ar girdėjai, kas nutiko Titui? Po praeito grilio sezono jam šonkaulitas. Nebūk kaip Titas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.
3: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
4: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
5: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
6: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
5: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
6: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
7: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
8: M1 pristato. Metais, kai žmonėje apskriejo mėnulį, kino ekranuose pasirodo Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Jau kino teatruose.
9: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavais jagurkai 2,49, kiaulienos mentė 2,49, o traškučiams leis net 40% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
10: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
1: Reklama.

0: Radio Alias.
1: Grįžtam žaisti Radio Aliaso. Pirmam raunde visai neblogai įsibėgėjom, 7 taškai, tai pabandykit šitą rezultatą pagerinti ir pasiimtėm vieno marškinėlius.
2: Gerai. Mums labai nedaug pritrūko iki maksimumo pirmajam raunde, tai gaila dėl šito truputėlį. O čia bandykim. Sveiki.
3: Sveiki.
1: Kas paskambino?
3: Vaida.
1: Gerai, Vaida. Ar jūs esat pasiruošus nugalėti?
3: Taip.
1: Nu, tai puiku, pabandom tą ir padaryti. Reikės 8 taškų, tik toks planas minimum.
2: Gerai, važiuojam. 3, 2, 1, pradedam.
1: Pasiūtės, o kaip dar kitaip galima pasakyti, sinonimas?
3: Koks pakartokit negidėjau?
1: Pasiūtės, arba vat, nu, tu esi toks, koksai?
3: Išvykęs, padūkęs.
2: Maksas filmas toks yra, koks jis. Nu gerai, einam toliau. Daiktas skirtas kirpti.
3: Žirkai.
1: Tikėjimas anksčiau garbindavo medžius, ten augalus visokius ir panašiai.
3: Pagonybė.
1: Tai kas tokie?
3: Pagonys.
2: Aha. Moters tas aksesuaras, vat kur delne nešiojas, kas tokie?
3: Delnenukė
2: ant peties dedasi kas?
3: Rankinė.
1: Dabar kitam žmogui ten jo turtų, padėties, grožio, ką daryti, vat aš irgi labai norėčiau. Tai ką daryti?
3: Pavydėti.
1: Taip.
2: Kas su gėlėm nutinka po ilgo laiko?
3: Nuvysta.
2: Tai ką daryti?
3: Nuvysti.
1: Laikas. Taip.
2: Pakibom truputėlį.
1: Čia 7 nėra, kad ir kaip beskaičiuotume, tai kitą kartą palinkėsime sėkmės, ačiū žaidimą visai neblogai, bet pirmoji žaidėja turėjo labai daug taškų, nepavijome, ją sveikiname ir vieno marškinėlių siunčiam.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leoni.
3: Vienas.

0: premjera.
1: Metas premjerai Jungtinių Amerikos valstijų muzikos garsinybė Nijau ir jo naujas kūrinys Miss Tundra. Nijau taip pat pranešė, kad Liepos 10 dieną išleis country muzikos įkvėptą savo naują albumą Highway 70.

0: metas pasižiūrėti atnaujintą sinoptikų informaciją, kas žadama ir šiandienai, ir rytojui, ir artimiausioms dienoms.
1: Rytojaus orai.
2: Reklama.
3: Taip, turime ir orų draugą. Prognozė pristato Luminor vartojimo paskola ir vienos geriausių palūkanų. O sinoptikai sako, kad vienų geriausių orų dar reikės truputėlį palaukti, dėl to, kad šiandien ryt ir poryt labai panašus orai. Temperatūra bus taip apie 13-18, kartais iki 20 šilumos, pajūrė truputėlį vėsiau, bet visur sulauksime trumpalaikio lietaus, kai kur griaudės perkūnija. Savaitgalį, šeštadienį labai panaši situacija, nuo sekmadienio trupučiuką atšyla, daugiau saulės ir jau kitos savaitės pradžioje net iki 24 laipsnių šilumos gali būti. Su vasaros kalendorinės pradžios sutaps ir didesnė vasariška šiluma.
0: Nu, bet panašu, kad tokios prognozės. Aš taip žiūriu, žinai, į orų programėlę, tai kitose miestuose truputėlį vėsiau savaitgalį, bet Vilniuje taip iki 20 gal netgi užlips savaitgalį, matau. O kitą savaitę vidury, trečiadienį 24-26 laipsnių šilumos.
3: Atrodo tikrai neblogai, pajūri gal tik šiek tiek pasitempti reikia. Šiaip kokia vasara dar sunku ko gero prognozuoti labai toli į priekį, bet Luminor vartojimo paskolų palūkanos yra vienos geriausių. Rinkitės Luminor vartojimo paskolą, pasinaudokite itin palankiomis palūkanomis ir įgyvendinkite savo vasaros planus.
0: Taip ir paraišką galite pildyti internetu, sprendimas jūs pasieks akimirksniu, daugiau informacijos internete luminor.lt.
2: Reklama.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Aš laukiu, kada ateis tinkamas metas pradėti investuoti. Vis laukiu ir laukiu ir
2: arba tiesiog pradėkite investuoti dabar. Atraskite SEB investicijų robotą. SEB bankas. Augantiems kasdien.
3: Ei, meistrė, gegužė varžtų pasaulyje, stogų ir fasadų mėnuo. Visoms šaudomoms vinims, visiems sandwich straiktams, -20%. O visoms kaladėlėms, net -25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai. Laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
4: Šį mėnesį gintarinėje vaistinėje vaistai. Slenkantiems plaukams Biotebal, kurių kiekvienoje tabletėje yra 10 mg biotino, nuo 9,99 €. Vartoti per burną. Nuo gerklės skausmo Strepsils Intensive, kurių kiekvienoje kietojoje pastilėje yra 8,75 mg fluorbiprofeno, nuo 5,99 €. Vartoti ant burnos gleivinės. Nagų lakas nuo grybelio posami, kurio viename mililitre yra 78,22 mg terbinafeno, nuo 19,99 €. Prašome įdėmiai perskaityti pakuotės lapelį ir vaistą vartoti, kaip nurodyta. Netinkamai vartojamas vaistas gali pakenkti jūsų sveikatai. Gintarinė vaistinė. Mums gera jumis rūpintis.
5: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29,990 €. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
6: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele riešutams ir žemintiems vaisiams 40, kavos pupeliams ir kapsulėms 40, o būtiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiu tavęs!
7: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
8: Reklama.

0: Nu, jeigu pamatau dabar gatvėj murziną mašiną, man truputėlį yra gėda, žinok.
1: Nes aš norisi sakyti.
0: Aš per probro praleidžiu mašinėlę, būdamas viduje, ir išvažiuoju blizgant, švarus ir gražus.
1: Absoliučiai, savo susitvarkot reikalus, kiek įmanoma jūs susitvarkyti per 96 sekundės sėdint automobilyje, kol jūsų mašina valo, purškia ir tiesiog blizgina. Ir išvažiuojate su spindinčiu automobiliu, daugybė probro tunelinių plovyklų, visą laiką pakeliu ir patogiai, galite sustoti ir savo automobilį nusišvarinti. Jeigu teisinatės, kad neturite laiko, tai tikrai nepaeis, nes probro tunelinėje plovykloje automobilis nuplaunamas, kaip ir minėjome, per 96 sekundės net neišlipus, taip kad pasiteisinimu važinėt su murzina mašina nebėra.
0: O savaitgalį startuoja Šaltibarščių festivalis, o nuo šiandien startuoja nauja kampanija skirta Šaltibarščių festivalio progai. Tai plovyklose bus taikoma 20% nuolaida maksi vienkartiniai plovimo programai. Akcija galios visoms dienoms iki pat gegužės 31 dienos.
1: Taip, ir pasiūlymas taikomas nuo reguliarios vienkartinio plovimo kainos. Nuolaidos nesumuojamos, pasiūlymas galioja tiek kasoje, tiek programėlėje su kodu Šaltibarščiai. Daugiau informacijos probroexpress.lt.
2: Reklama. Čia mano radijas.
0: Aš nuo 30-mečio esu visiškai, žinok, Biplan gerbėjas, man patinka muzika ir vakar prisiminiau tokią seną gerą jų dainą, tai labai atsiprašau Rimo Maurico, jeigu jis supyks, man gal tai nėra labai svarbu, bet aš labai noriu pagrošti dainą.
1: Kas čia gros?
3: Aš tik tai sapna.
0: Pasiklausom, pasigarsinam, geros dienos visiems, būkit kartu su Amidu.

0: Reklama.
1: Pakuotė po pakuotės. Mūsų supa tūkstančiai pakuočių. Nepamirškime panaudoję jas teisingai išrūšiuoti. Į plastiko, stiklo ar popieriaus konteinerius. Pakuotė po pakuotės. Pasitikrink taiklumą rūšiavimo abc.lt.
2: Ačiū savaitę Maksimoje, gegužės 26, birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Persikai geltonų minkštimų 3,49. 3 glaistyti varškės sūreliai Karums euras 29. O karštai rūkytos dešrelės Tarčinski kabanos euras 29. Maksima, tai ko reikia.
3: Namų atnaujinimo ar kitos idėjos jau ilgai sukasi galvoje? Mesk tai iš galvos. Citadelė banko vartojimo paskola ir paskola namų atnaujinimui. Pateik paraišką paskolai specialiomis sąlygomis. Nuo gegužės 8 iki birželio 21 dienos. Daugiau citadelė.lt. Įvertink savo galimybes ir skolinkis atsakingai.
4: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje trašų dienos. Perkant universalias trašas, antra tokia pati pakuotė dovanų. Atrinktoms trašoms ir augalų apsaugos priemonėms net iki 40% nuolaida.

0: Labadiena, dabar Lietuvoje 12 valandų, čia Danutė Daunoravičiūtė ir 200 sekundžių informacijos. Nuo Liepos 1-osios visuomeninio tiekimo elektra gyventojams brangs vidutiniškai 2 gamtinės dujos 4 centais. Tokias kainas pusmečiui patvirtino Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Tarybos pirmininkas Renatas Pocius sako, kad kainų augimą lėmė didesnė gamtinių dujų ir elektros įsigijimo kaina didmeninėje rinkoje dėl situacijos artimuosiuose rytuose.
1: Jeigu kalbėtume apie elektros energiją, vartotojams visuomeninio tiekimo, kurie nėra pažeidžiami sąskaita, padidėtų apie 1,6 eurų per mėnesį, na, pažeidžiamiems vartotojams apie 1,3 eurų per mėnesį. Kalbant apie gamtines dujas, na, pirmai vartotojų grupiai sąskaitos pokytis yra daugiau simbolinis, apie 12 centų per mėnesį. Na, o kalbant apie vartotojus, kurie šildosi namus gamtinėmis dujomis, tai vidutiniškai sąskaita padidės apie 4 eurus per mėnesį, bet kalbant apie gamtinės dujas, reikėtų atkreipti dėmesį, kad tas gamtinių dujų kainų augimas galėjo būti ir didesnis, tačiau kartu taryba yra priėmusi sprendimą su Igničiu dalį portfelio gamtinių dujų įsigijimo kainos apdrausti finansinėm priemonėm ir tas leidžia vartotojams turėti mažesnį kainų augimą, nes kitu atveju ta gamtinių dujų kaina už kubinį metrą būtų galėjusi augti papildomai 2-3 centais daugiau.
0: Sako Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas, šį kartą taryba nepakeitė pastoviosios dujų kainos dalies ir valstybės reguliuojamo elektros kainų dedamųjų, kurios keičia ir privačių tiekėjų tarifus. Jas taryba planuoja didinti nebent nuo sausio. Lietuvos savivaldybių asociacijai siūlant šalyje kurti daugia funkciją požeminę saugumo infrastruktūrą, krašto apsaugos viceministras sako, kad gyventojų visuotinės gynybos lavinimo vietų poreikis yra didžiulis, todėl jų šalyje turėtų būti bent 10 po vieną kiekvienoje apskrityje. Pasak viceministro, tokios erdvės veiktų tiek taikos metu, tiek rengiantis krizinėms situacijoms ir leistų piliečiams išmokti naudotis ginklais, plėtoti dronų skraidimo ir konstravimo žinias. Dėl didelio masto duomenų vagystės iš registrų centro, atliekant informacinių technologijų tvarkymo darbus, laikinai galimi sistemų tarp jų ir e-sveikatos trikdžiai. Dėl tos pačios priežasties šiuo metu gali būti apsunkintas juridinių asmenų metinių finansinių ataskaitų teikimo procesas. Kaip šiandien pranešė registrų centras, įstaigos specialistai pasitelkė išorės paslaugų teikėjus, šiomis dienomis atlieka įvairius technologinius pakeitimus susijusius su atskleistų nekilnojamojo turto registro duomenų padarinių šalinimu. Lazdijų rajone gesindamas gaisrą šiandien žuvo savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ugniagesys gelbėtojas. Pranešimas apie miško paklotės gaisrą Lazdijų rajone buvo gautas prieš 8 valandą ryto. Įvykio vietą pirmieji išvyko Lazdijų rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos Veisiejų ugniagesių komandos darbuotojai. Vėliau prie jų prisijungė jau ir valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos pajėgų ugniagesiai. Netrukus įvykio vietoje ant žemės be sąmonės buvo rastas savivaldybės priešgaisrinės tarnybos ugniagesys. Atvykę medikai bandė vyrą gaivinti, tačiau deja nesėkmingai. Lietuvoje šiandien vietomis numatomas trumpas lietus, galima perkūnija, temperatūra nuo 15 iki 20, pajūrė 12-14 laipsnių šilumos. Ateinančią naktį vietomis dieną daugelyje rajonų tikėtini trumpi lietus, temperatūra naktį svyruos tarp 5 ir 10, dieną 13-18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija išsamiau naujienos portale 15 min. Dabar 12 valandų ir 4 minutės.
2: M1.

0: Smagiai žengiam į trečią laidos valandą ir su praėjusiu rubrikoje labai labai laukiame jūsų laiškų. Norime pasveikinti ir apdovanoti tos žmonės, kurių gimtadienį jūs pamiršote. Kas kolega taip pati?
1: Ofise visokių linksmų, jokingų kolegų patinka.
0: Jo, mes visą laiką matome laiptinio ofiso ir besileidžiant laiptais kolegos. Karsą kartą pamojuoja, kitiems mojuoti nereikia. Iš karto nuotaiką pakelia. Žodžiu. Čia, žinai, toks jausmas, kai at, lauko kavinėje sėdi, valgi ir žiūri visus praeinančius, žinai, tai čia irgi panašiai gali,
1: jau,
0: taip sakant, stebėti.
1: No. Tai laukiam laiškų. m-1.fm, parašykit, ką reikia pasveikint, kada gimtadienis buvo, kodėl pamiršot, pats prisistatykit, nepamirškit, žinoma, telefono numerio. Nu ir viskas, turbūt.
0: Ir viskas, pasveikinsime, apdovanosime M1 marškinėliais ir tikimės, kad smagus sveikinimas pavyks. Su kuo ten jūratėlė praėjome, taip
1: kažkas vyksta, kažkas dramos ofise.
0: Gerai.

0: paskutinės...
1: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
2: Aha.
1: O tai kaip čia taip?
2: Tai kai užsisakai Teleplay planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visos LKL, kurie remia Betson, atkrintamosios.
1: Tai finalus pas tave žiūrim.
3: Naujasis McDonald's vasariškas mėsainis su sultinga jautiena arba kiauliena, tirpstančiu čederio sūriu ir šviežiomis salotomis vidutinėme super rinkinyje. O prie jo traškus Chicken McNuggets. Ir visą tai vos už 5 eurus 30 centų. Kas benutiktų, nepermokėk. Tu nusipelnėjai super rinkinio.

0: Kredito linija. Lankstus finansinis sprendimas. Paraiška internetu esto.lt. Esto.lt.
1: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux montuojamoji indaplovė 429 eurai. Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai. O 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
2: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Clever Svogūnai 19 centų. Lašišų pjausniai ar gabalai 9,99. O makaronams net 40% nuolaida. Iki arčiau tavęs.
3: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
4: Alfa Run. 10 metų kartu. Šveskime su trenksmu. Birželio 13 dieną dideliems ir mažiems nuotykių bus su kaupu. Čiupk bilietą su 20% nuolaida. Kodas Alfa. Bilietus rasi alfarun.lt. Ateik ir įveik. Generalinis rėmėjas Garmin.
5: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
6: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
7: Kas?
6: Banknote.
7: Kas?
6: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
8: Tony, štai tau nauja meniu idėja.
9: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
8: Šaltibarščiai. Lietuvoje jos dievina.
9: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
8: Samsung.
9: Samsung sriuba?
8: Samsung telefonas.

0: Taškas LT. Teledu. Kam mokėti daugiau?
1: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.

0: Labai gražus kūrinys. Man atrodo, šita daina buvo to pusėkai MVN pradėjau dirbti.
1: Ne?
0: Jo, John Legend, čia All of Me.
1: 90.
0: Gal 80 labiau kažkai su aušra MVN 89-aisiais.
1: Okay. O mes keliausim į rubriką su praėjusiu.

0: Gerai, pasveikinsime žmogui, teiksime vieno marškinėlius, smagiai paplepėsime ir tikimės, kad su gera nuotaika atsisveikinsime. Giedrį, pabandykime paskambinti, jos gimtainis buvo spalio 14 dieną.
1: Bandu.
2: Klausau.
1: Sveiki.
2: Labadiena.
1: Ar Giedrė čia?
2: Taip.
1: Giedrė, jums skambina radijos stotis M1. Ar žinot kokiu klausimu?
2: Ne.
1: Turim tokią rubriką, ji vadinasi su praėjusiu. Kai mes sveikinam žmonės praėjusio gimtadienio proga, kad ir kada jis bebūtų buvęs. Ir jūsų draugė Akvilė sveikina jūs su praėjusiu, kuris buvo spalio 14 dieną. Valio!
0: Hei, hei! Ar jau spėjote atšvesti šią progą?
2: Taip, tai kurgi ne, ačiū labai.
1: Tai va, tai jums sveikinimai nuo Akvilės ir dar tokią dainelę turim, galit pasiklausyti.

0: Ar yra tekę kada nors gegužės pabaigoje švęsti savo spalio 14 gimtadienį?
1: Ne, žinokit, dar netekė.
0: Reiškia, no, tai gyvenime yra pirmų kartų, sveikiname dar kartą tai. Nuo Akvilės linkėjimais, o M1 dar jums ir dovanų M1 marškinėlius atsiūs.
1: Ačiū labai.
0: Geros dienos viso.
2: Gero gimtadienio, iki.
1: Ačiū, iki.
3: Vieno numeris vienas.
2: O čia ir mūsų muzikos istorija.

0: šitą savaitgalį ramiai pailsim. Pailsim, tiesiog atsipalaiduojam. Bet kitą savaitgalį visi į Tauragę. Reklama.
1: Jo, Tauragėje veiksmas kaip reikiant užsikurs ir čia jūs Birželio 4-7 dienomis, tai čia nuo ketvirtadienio iki sekmadienio. Esat kviečiami į didžiausią vasaros šventę regione. Pirmosiomis šventės dienomis jūsų laukia koncertai, muzika ir vakarinės pramogos. Ketvirtadienį miesto šventė atidarys Tauragė Jazz 2026. Koncertuos Indrė Dirgėlaitė ir grupė The Outsiders, o vakarinė miesto atmosfera kvies mėgautis vakarais Tauragėje. Penktadienį šventinė nuotaika tęsis su Lino Domaičiu, Tauragės kultūros centro lengvosios muzikos orkestru bei Žalgirio gimnazijos choru.
0: O nuo 22 valandos Pilies kiemelyje Silent Disco arba Tylioji diskoteka po atviru dangumi. Tauragė laukia jūsų miesto šventėje, aplankykite šitą puikų miestą, šitą puikų kraštą jau Birželio 4-7 dienomis. Reklama. O mes su Mantu laukiam jūsų dainų pasiūlymų ir galėsit laimėti 2 pakvietimus į Energylandiją.
1: Laiminga pabaiga, pasiūlykit jums patinkančią dainą.

0: gale.
1: Reklama.
2: Namų atnaujinimo ar kitos idėjos jau ilgai sukasi galvoje? Mesk tai iš galvos. Citadelė banko vartojimo paskola ir paskola namų atnaujinimui. Pateik paraišką paskolai specialiomis sąlygomis. Nuo gegužės 8 iki birželio 21 dienos. Daugiau citadelė.lt. Įvertink savo galimybes ir skolinkis atsakingai.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio. Kilogramas pusrebės varškės tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik euras 19. Lidl verta.
4: Ir čia veikia.
5: Ir čia.
6: Ir čia.
7: Ir čia.
8: Ežio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
9: Gražinkite vyrus į Lietuvą!
10: Gyvenate užsienyje? Bent kartą pagalvojate, kad norėtumėte grįžti į Lietuvą, bet trūksta ryšto to paskutinio spyrio?
11: Registruokitės m-1.fm. Paskambinsime, pakalbėsime ir įkalbėsime. Mūsų tikslas – sugražinti jūs vyrai į Lietuvą. Kur draugai, šaltekai, kašis, ežeriukas, palangos tilčiukas.
12: Mes į Lietuvą gražinsime vyrus, o jų energiją pasirūpins projekto partneris Velman. Jeigu trūksta ryšto ir vyriškos energijos, rinkis Velman. Velman – specialiai vyrams sukurtas maisto papildas, padedantis palaikyti energiją, stiprų imunitetą ir gerą savijautą. Vos viena tabletė per dieną – paprastas būdas pasirūpinti savimi. Velman yra maisto papildas.
13: Nelaikyk kojinėje. Laikas gyventi patogiau. Dabar senukose Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Oko elektrinė vejapjovė 34,99 €. O Grunder vejos pjovimo robotas 159 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
14: Grilio mėno Maksimoje. Gaivaus skonio nealkoholinis alus Korona su citrusiniu vaisių natomis. Šonkauliai Biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietoji sūriu arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima tai, ko reikia.
15: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį. Ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausia. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
16: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
17: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
16: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
17: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
18: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui. Kam mokėti daugiau?
19: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę Rokiškio sviestas euras 19, Šilaugės 3,99, o malta kava lavazo espresso ar oro 4,99. Iki arčiau tavęs.

0: Gerbėjai baigia šiandien savo darbus, keliausim rinkti paskutinės dainos.
1: Laiminga pabaiga. Reklama.
2: Ir jeigu jūs dar esat nesuplanavę savo atostogų, darome tai už jūs. Šią vasarą kviečiame keliauti vieną nuostabiausių pramogų parkų visame pasaulyje, Energylandija. Jis yra įsikūręs Lenkijoje, o laimingos pabaigos nugalėtume šiandien dovanosime du bilietus į šį įspūdingą pramogų parką su unikalia pramogų erdve Lenkijoje, vienu įspūdingiausių parkų Europoje. Tai yra numeris vienas amerikietiškų kalnelių parkas, kuriame rasite net 133 atrakcionus pritaikytus kiekvienam skoniui. Nuo šeimos ir vaikų zonų iki ekstremalių pramogų. Ir parke jūsų laukia net 20 įspūdingų kalnelių adrenalino mėgėjams, o mažiesiems net 28 atrakcionai skirti vaikams nuo 2 metų. Ir dar dėmesio čia įsikūręs geriausias lauko vandens parkas Europoje, tad pramogų tikrai nepritrūksite jo. Vieną bilietą nusipirkat, mėgojotės visomis parko zonomis ir atrakcionais, o bilietai energylandia.pl.
0: Gerai, o dabar rinksim dainą, čia yra Manto pasiūlymas, dėkau ir Bittersweet Symphony.
2: Originalus The Werf gabalas buvo prieš gerą 20-metį pasirodęs. Aš atsimenu, labai piktas vaizdo klipas buvo originalus šitos dienos, kai jisai eina gatvė ir ten visus užkliudinėja su petimi, taip sakant, raunasi liaudiškai tariant.
0: Gerai, ir Rima siūlo kūrinį, Lilas ir Rinominė Karina. Senas geras, klasika.
2: Ir kam už šią dainą atitenka?
0: Rimai.
2: Rimai, taip. Ja. Sveikinimai, Rimai.
0: O aš siūlau seną gerą kūrinį iš, tai yra garso takelis ir tuo pačiu serialo daina, puikiai žinomo lietuviško serialo daina.
2: Mhm. Ja. Gerai, bandau dabar... Nuspėt.
0: Ką renkatės? Sveiki.
3: Labą dieną.
0: Kuo vardu?
3: Tautvydas.
0: Ką renkam, Tautvydai?
3: Žinokit, praleidau, kas buvo. Žinokit, atjungė radijas.
2: Oi, tai, aha, tai bus sunkoka. Jo. Gerai, kažkam kitam. Galimybės, sveiki.
4: Sveiki.
2: Kas paskambino?
4: Dana.
2: Jūsų pasirinkimas, ką grojam?
4: Antra daina.
2: Už antrą. Karina, ačiū labai už balsą, geros dienos ir iki ką būtum grojęs.
5: Kaip gera jausti šalį.
0: Paslėpti. Žinai, jis kaiva šitą dainą?
4: Negirdžiu.
5: Kaip gera jausti.
0: Žiūrėjai šitą serialą?
4: Man atrodo, kad žiūrėjau. Žiūrėjau.
0: Tomai, žiūrėjai nemylimi. Prakeikti, pasmerkti visus.
6: Ne, aš tik tai tuos anonsus žiūrėdavau. Man tiek jau užtekdavo,
0: atsisukdavau.
6: Tą pamatydavau ir žinodavau, kaip baigsis.
2: Jūs minus žinodavai, kas ten eina.
6: Kaip knyga, pradžia, vidurį ir pabaiga.
0: Tomas visada atvaro, sako, matėt anonsą.
6: Aš jau žinau, kas ten vyko.
2: O knyginė irgi tas nugarėlės knygos, žinai, paskaitai trumpai.
4: Aš tai šiandien skaitau portalo antraštės ir viena pasidalinsiu. Jis skamba taip.
0: Taip.
4: Po žemę iškastų urvų į Lietuvą atropojo 38 migrantai.
2: Jo.
0: O tu galėtum iš šono pagalvot, kad lapėm.
4: Atropojo.
6: Gyvatės išlindo, matai, lapas.
4: Tai va. Įsivaizduokit, Lietuva kokia yra puiki šalis, kad ją netgi ropom ropoja.
2: Jo, bet ten kažkaip atvarė pasieniečiai, prigavo tuos, kurie jau buvo išlindę, o kiti, kurie nebuvo išlindę, atgal ropoja.
0: Bet aš siūliusiu vyriausybėje savo paslaugas, požeminę tą vielą spigliuotą dėsim.
6: Jo, požemė reikia.
2: Įžemintą koncertiną, žinai, tokia.
0: Nu gerai, tokie variantas. Reikalai, tai gerų darbų jums, ate kolegos.
6: Dėkui,
4: ate. Reklama.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
2: Taip dirba iki bitutės, kurios suneša į iki parduotuvės lietuviškus kokybiškus produktus.
3: Klausyk M1 šią savaitę tarp 10-11 valandos. Išbandyk jėgas iki bitučių žaidime, laimėk vertingus prizus ir nepamiršk, kad iki bitutės suneša tai, kas lietuviška.
4: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
5: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk. Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
6: Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Cherry modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 000 € ir 7 metų garantija. Cherrymotor.lt.
7: Rožinė nuotaika? Rožinis Vilnius. Pasinerk į vieną ryškiausių vasaros švenčių Vilniaus šaltibarščių festivalį ir leiskis į rožinius nuotykius. Čia tavęs lauks ir Žemaitijos pieno kefyro kiemelis, kupinas pramogų, geros nuotaikos bei tikrų festivalio skonių. Festivalio kefyras – Žemaitijos pieno kefyras.
8: Be laukimo, be vargų, be palūkanų.
9: Gražink per 50 dienų.

0: Tele2 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Tele2, kam mokėti daugiau?
1: Kaip pavargau?
2: Nuo ko?
1: Nuo nieko neveikimo.
3: Su tinkamais įrankiais meistrauti paprasta. Lidl parduotuvėse. Parksite 4 volto akumuliatorinis metalo detektorius tik 11 eurų. Ultimate Speed mini kompresorius taip pat tik 11 eurų. O Parksite aukštos lėgio valymo įrenginys tik 69 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 28-osios. Lidl vertė.
4: Kaunas, birželio 9-ą. Pasiruošk vasarą sutikti kartu su islandų roko grupe Kaleo. Dainų slėnyje skambės didžiausi hitai Way Down We Go, No Good ir kiti. Vienas laukiamiausių vasaros koncertų po atvirų dangumi. Bilietus platina Bilietai LT. Informaciniai rėmėjai TV3 ir radio stotis M1.

0: 3, 2, 1. Ir. Woohoo! Gerai, ir dar. Mūsų klausytai, kad žiai įsijungia ar ne. Pabandom visi. Labą dieną, sakom.
1: Nu tai labą dieną, labą dieną. Kaip tu gyveni, Tomai?
0: Geros nuotaikos.
1: Geros nuotaikos.
0: Geros, anksti atsikelta. Su dviračiu atvažiuoti į darbą, paskaičiavau, kad dvigubai greičiau atvažiuoju, nei su automobiliu, nors važiuoti, nežinau, kilometras gal.
1: Nu ir žiūrėk, ir su parkavimu nėra problemų.
0: Nu pagaliau, nes vakar tai čia buvo tragedija, ta prasme, daugiau atrodo darbo ten su to parkavimu, nei čia studijai buvo, bent jau.
1: Jo, pas mus yra iššūkių, mes turime fantastišką ofisą radio namus centre, bet jis turi vieną vienintelį minusą, tai yra tas parkingas, kur, aš sakau, aš jau įpratau, žinok, tokį mini burtą, žinai, jeigu aš atvažiuoju ir iškart randu vietą, kur pastatyti automobilį, man jau toks geras ženklas, kad gera diena bus.
0: Jau gali būti, bet žinoj, kad tas vidinis kiemas pasirodo savivaldybė nepriklauso, jis kažkaip tai, kažkam kažkaip kitaip, nes, nu, čia tragedija yra ir su to asfaltu ten išartas.
1: Aš, žinok, nebandžiau nekarto dar važiuoti į vidinį kiemą. Aš nebandžiau, aš pamačiau, kad ten yra komplikuotas įvažiavimas, aš nebandžiau, aš čia medžioju vietas, kur mokamose aikštelėse, bet nepaisant to ir tai yra nelengva padaryti.
0: Vat, tie miestai, kurie nemoka už parkavimą, jūs džiaukitės.
1: Ar yra dar tokių įdomų, kur ne...
0: Aš žinok, kartais atvažiuoju į Mažeikius, kartą per metus būna ar daugiau, tai man palauk parkingo neįjungiau, žinai. Aha. Aigi, čia centras, dar nemokamai?
1: Gerai.
0: Kaip čia taip?
1: Nu tai linkėjimai visiems, kurie nemoka mieste už parkavimą, visiems miestams ir miesteliams, jums pasisekė, jūs nežinot šito vargo ir džiaugiamės už jūs.
0: Nenorim ir apkrauti, gal duosim tokią temą dar vieną.
1: Taip, duosim šiandien temą, kažkaip aš pagalvojau, aš galvojau apie save, aš esu sakius, kad... Man su metais išsivystė klaiki aukščio baimė.
0: Daugiau baimė atsiranda taip, kas metais.
1: Jo, ir aš pavyzdžiui, kai prisimenu save, kai aš šokau su guma, aš šokau su parašiutu.
0: A tu kvaila.
1: Ir aš dabar pagalvoju, ta prasme, jeigu man reikėtų tai pakartoti, be šansų, be menkiausio šanso. Ir iš to kažkaip tai gimė tema. Mes su Tomu šiandien norime jūsų paklausti. Įsivaizduokite kažkokį dalyką, į kurį jūs pakviečia visiškai nemokamai.
0: Taip.
1: Plius jums dar sumoka 200 eurų, 200 eurų, ar ne? Bet ir jūs atsisakot, sakot, ne. Aš to tikrai nedarysiu.
0: Arba per maža su mano gal.
1: Nu, gal, bet, nu, tarkim, va, 200 eurų tebūnie atskirtis. Nes aš, pavyzdžiui, save pagavau, aš mane nemokamai pakviestų eit pasižiūrėti kokių nors futbolo varžybų. Ne, aš greičiausiai ne, nes man tai nėra labai įdomu ir aktualu.
0: Nu, bet jeigu man duotų... Vietinės gal sutinku, sakykim.
1: Bet jeigu man duotų 200 eurų, aš nueičiau pažiūrėt. Tai va čia toksai...
0: Kaip už pinigus, ar ne?
1: Jo, už 200 eurų aš nueičiau pasižiūrėt. Bet tarkim, jeigu mane pakviestų, sakytų, Skaiva, varom, šoksim parašiutu, tau mokam 200 eurų, viskas tau nemokama, tu tik iššok, aš sakyčiau, Hebra, tikrai
0: aš
1: ne.
0: Aš jungčiaus prie tave, žinok, ir už 1000 nešokčiau.
1: Aš už 1000 irgi nešokčiau, ne.
0: 10 nu gal, bet nu ta prasme,
1: už 10 šokčiau.
0: Baimė yra. Skrist ne, bet šokt reiktų.
1: Už 10 aš iššokčiau.
0: Surakintų, žinai.
1: Bet šiandien mes kalbam apie 200 eurų. Nu tokia ta prasme, nu šiaip tokia suma, kurios dar tikrai įmanoma atsisakyti. Galbūt tai būtų kažkokio patiekalo degustacija, kur jūs nesutiktumėt kategoriškai, ar ne? Gal,
0: visiškai sakot, nu ne tai, kad netraukia, bet nu nevalgot ir kažkoks, galbūt jums yra flegas kažkoks yra tam dalykui, bet už 200 padarytumėt. Ką?
1: Galbūt tai yra kokios nors grupės arba atlikėjo koncertas, į kurį neįtumėt net už 200 eurų, nes jums tikrai nepatinka šitą.
0: Pavyzdžiui, grupė Degalai yra tokia.
1: Degalai. Nu, aš manau, aš greičiausiai, nors tavo šuo loja.
0: O, atsiprašau labai visų. Kamerą įsijungęs, tiesiog pažiūriu savo šunį šiek tiek.
1: Tai va, tai galbūt, pavyzdžiui, nu, aš galvoju dabar, jeigu man pasiūlytų į tikro metalo koncertą, greičiausiai, žinok, net 200 eurų manęs nesuviliotų.
0: Šitas festivalis gertė, kaip ten žaibų ten kilgim ir panašiai, ten vien metalo roko muzika.
1: Tai vat, ne, jau šita ne, šitas ne. Tai kokio dalyko jūs vis tiek atsisakytumėt, jeigu jūs pakviestų nemokamai ir dar sumokėtų jums 200 eurų, kur jūs tikrai neįtumėt?
0: Turime, pirmieji laiškai, man nepatinka Jessica Shy ir niekada neįčiau jos koncertą, jeigu duotų 200 eurų, aš tikrai... Ai, nueičiau. 200 nueičiau.
1: Nu, va, matai, va, čia dėl to ir smagi tema, kad jums reikia įsivertinti, ar tie 200 eurų jums padėtų nueiti ten, kur šiaip neįtumėt, ar ne?
0: Labai gerai čia tema palėtė būtent apie tos koncertus ir pila mums laiškuose dažniausiai dabar.
1: Nu, tai gerai, paskaitysim apie koncertus, bet

0: pagalvokit ir apie šiaip visokiausius dalykus, kažkokias pramogas. Aš, pavyzdžiui, dar greičiausiai nesėščiau į tuos tikrus labai aukštus amerikietiškus kalnelius. Aš vieną kartą važiavau, žinok, man teko Švedijoje tai daryti. Žinok, aš praklikiau absoliučiai visą tą laiką, kol mes ten važiavom. Man buvo klaikiai baisu ir aš nenorėčiau to karto.
1: Ne visiems patinka, ta prasme.
0: Net už 200 eurų į kalnelius, ne, manęs neįvarytų.
1: Aš, žinok, nu, lygiai toks pat esu su šitom baimėm su tavim kažkaip nelabai. Nei aš aukščio šokčiau su parašiutu, nei su tais amerikietiškų kalneliais visais.
0: Nu tai va, pagalvokit jūs apie savo dalyką, brūkštelkit, mes grįšim su Tomu, paskaitysim jūsų laiškus. Man atrodo, bus labai įdomu pasižiūrėti.
1: Austrės už 200 tik tai suvalgė. Eik, duokit čia tik tai.
0: Aš nemokam austrės galiu suvalgyti. Nu.

0: super hitai. Ermitaže visą gegužės mėnesį Ingel įrankiai ir sodo technika iki 50% pigiau. Perkant Ingel akumuliatorinius įrankius ir sodo techniką už 49 eurus akumuliatorius ir kroviklis kainuos tik 1 centą, o Dreamy dulkių siurbliai ir kita būtinė technika, Kerker prekės bei Bissell plaunantys dulkių siurbliai iki 40% pigiau. Ermitažas LT.
1: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
2: Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Cherry modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 tūkstančių eurų ir 7 metų garantija. Cherrymotor.lt.
3: Vienas klik ir jau tu turi. Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikiu lauke iki minus 35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse.
4: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
5: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyvena Norvegijoje. O dar smalsiau išbandyti jų darbus.
6: Smalsu ir tau? Klausyk M1 kiekvieną dieną ir sek norvegiškus vyrų nuotykius M1 Facebook'e, Instagram'e ir YouTube'e.
7: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
8: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
9: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje rožių ir hortenzijų dienos. Iki 40% nuolaida rožėms, hortenzijoms ir jų atrinktoms trašoms, o rožių ir hortenzijų žemė tik 4,45.
10: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su Ačiū kortele. Trešnės 3,99, kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 4,99, o dvi porcijos plombyro, valgomųjų ledų šerpeto padelėje dadu, euras 19. Maksima tai, ko reikia.

0: sutiksi šitą kūrinį, kur kuriuose rilsuose banga ranga daro, taip, kol kas labai didelis trendas čia. Mes grįžtam į eterį.
1: Grįžtam į eterį, šiandien mes jūsų paklausime. Jeigu jums pasiūlytų kažkokią tai veiklą visiškai nemokamai ir dar už tai sumokėtų 200 eurų, ko jūs vis tiek atsisakytumėt? Sakytumėt, ne, šito tikrai net su 200 eurų.
0: Gerai, tai pirmas laiškas, neįčiau dirbti į skerdyklą, nes net jeigu kas mėnesį po 1000 pinigų pridėtų, dar nevalgyčiau nieko, kas juda gyvi aštunkojai, gyvos kirmelės ir panašiai, ir labai abejoju, ar aš vis paimti rankas galėčiau.
1: Ok, kažkas rašo, net jeigu man, sako, pasiūlytų 200 eurų, nevaryčiau nardyti į vandenyną, sako, kur būna su rykliais kokiais, sako, tai tikrai ne man.
0: Smagu, aišku, su rykliais gal ne.
1: Nu, bet su rykliais, tu ten tokiam narve, kaip ir, man atrodo, neri.
0: Ne, žinau, Maldyvose ar kur ten mačiau video, kad aplinkui tave grinai plaukia rykliai.
1: Jo?
0: Jo, yra.
1: Gal geriečiai?
0: Geriečiai ten tokie, taip. Nevalgyčiau jūros gėrybių, nedaryčiau visko, kas susijęs su aukščiu. Nesidaryčiau jokių grožio procedūrų, nebandyčiau rūkyti ar gerti stiprų alkoholį. Esu moteris.
1: Ok. Labai daug laiškų yra, kur sako, kad net sumokėjus 200 eurų nevalgytų austrių. Duokit visas austrias mums.
0: Jėtų. Su tuo padažiuku, net steliu.
1: Kažkas rašo, sako, yra variantas, kurio nedaryčiau net jeigu primokėtų 200 eurų. Tai yra, neimčiau voro į rankas. Jeigu jis būtų tas toksai storų pilvų, trumpom, storom, plaukuotom kojom.
0: Čia spėjo, moteris rašo.
1: Taip, nu, aš paimčiau, žinok, už 200 eurų vorą ir į delną aš paimčiau. Aš jų labai anksčiau bijojau, dabar kažkaip tai truputėlį su jais susigyvenau, bet palaikyt aš jį galėčiau.
0: O jei būtų be plaukų?
1: Be plaukų voras irgi paimčiau.
0: Gerai, už jokius pinigus neičiau į fotosesiją, žinai su kuo, su gyvate.
1: Okay.
0: Kai vyksta koks renginys ir ten daro tas nuotraukas su gyvatėm, savo nupurto pažiūrėjus. Tikriausiai per Basanavičiaus gatvę vasarą nelabai galėtumėt praeiti, nes ten dažnai irgi būna.
1: Ten stovi, taip. Kažkas rašo, už jokius pinigus nešokčiau su parašiutu, nes jau vien nuo minties atrodo, kad iš karto širdis sustotų. Dar kažkas rašo, sako, negalėčiau žiūrėti, kaip traukia kitam dantį. Oi, dieve, aš ir už 5 eurų galiu pažiūrėti, kaip traukia kitam dantį.
0: Kaip tik atrodo, gerą darbą atlieka žmogui.
1: Kas čia tokio?
0: Nu, jautru. Pirmas, kas krenta į galvą, sako, tai nekenčiu, kaip su žmona reikia eiti apsišopinti, man sako. Bet už 200 pasirašysiu.
1: Ai, už 200 eurų eitumėt, ne, apsišopinti. Kažkas rašo, už jokios pinigus nevalgyčiau šuns, nors čia galiu pritarti, aš irgi ne.
0: Vilniaus ryto varžybas, rungtynės, tai neitų už jokius pinigus. Nu,
1: no, čia fanas tikriausiai. Kažkas rašo, nelyščiau į siauras patalpas po žeme, kokias olas ar urvus. Jo, aš irgi greičiausiai ne, nėra labai jauku.
0: Klaustrofobija. Nes jeigu duotų 200 eurų, sako, ko nedaryčiau. Viskas, kas susiję su aukščiu, jokių grožio procedūrų. Kažkas ir dar nevalgytų nutrūkęs laiškas.
1: Kažkas rašo, slidinėjimas. Nesu bandžiusi ir, žinokit, visiškai netraukia. Tai net jeigu pasiūlytų 200 eurų, atsisakyčiau.
0: Bet žmogus už 200 ką padarytų, šiaip jokių būdų, tai supuvusi kiaušinį suvalgytų.
1: Supuvusi kiaušinį? Ne, aš ne. Ne, fūgi, labai šlykščiai smirda jisai.
0: Smirda baisiai, ne?
1: Nusiaubingai smirda. Ne, aš net, žinokit, jaučiu už 1000 nesuvalgyčiau supuvusio kiaušinio.
0: Yra, kurie neduotų kraujo ir už 200 eurų. Tu duotų kaip donorė?
1: Aš ir nemokamai duočiau kraujo.
0: Esi davus?
1: Esu.
0: Nes ten, žinai, jau surinkus ten kažkokį tą lygį, levelį pasiekus,
1: ne. Man taip dažnai negalima duoti.
0: Mano tėtis yra jau tas donoras, jau ten, jo, ten pagarbintas, jau ten, nežinau, kažkur. Gerai, toliau.
1: Kažkas rašo, sako, jokio maisto, kuriame yra svogūnai, net už 200 eurų. Nu, baikit. Vieną kitą svogūniuką už 200 eurų suvalgyt, ar čia baisus dalykas yra?
0: Kažkas paimtų tą svogūną, bet neįtų niekaip į radžių koncertą, sako, netgi už 1000 laiko švaistimas ir dar nuotiką susigadinčiau. Taip pat žemai tai čia pasirodymus nei iš kiek neičiau, gaila būtų nervų. Žinokit, radžius toks smagus, pakalbėtės.
1: Aš tai šiaip gal neįčiau į radžių koncertą, linkėjimai radžiui, bet nu, jeigu man duotų 200 eurų, aš nueičiau ten smagiai praleist laiką.
0: Eik, tu kultūrkės visas koncertų renka, jis ten gerai, niša jis yra užkariavęs to.
1: Kažkas parašė, grįkių nevalgyčiau net už 5000 eurų. Aš žinau, kad labai labai abejoju. Jeigu jums padėtų 5000 eurų ant stalo ir indelį grįkių,
0: va, imk, sako.
1: Ir jūs nesuvalgytumėt indelio grįkių, čia gi grįkiai, čia ne kažkoks tarakonas judantis ar kirmelė, čia nesupuvęs kiaušinis, čia tiesiog greikiai.
0: Palauk, porą taurelių ir suvalgai viskas. Net už 2000 nesisupčiau aukštai karuselėse, nešokčiau su guma ir aukštai kalnuose, kur stiklinės grindys, ir žinai, tas takas, kur būna gyvačių zoologijos sodas, žodžiu, irgi net už 5000 niekaip, nardymas irgi ne.
1: Kažkas rašo, neįčiau į selą, ne į selo koncertą, nei už pinigus, nei už dyką. Okei.
0: Į bunkės koncertą neįtų, jeigu ir už dyką, nei už jokius pinigus niekaip, sako, neįčiau. Tai palaukit, rengi tau su orkestru tą koncertą. Paprikos.
1: Selas dar kartą net sako, už 1000 eurų į sel koncertą neįtų.
0: Viskas fonas.
1: Baigęs fonas. Parašykite ir jūs dar 200 eurų ir vis tiek atsisako tai daryti. Kas tai būtų per veiklą?

0: gerai, kad kompiuteryje rašalas nesibaigė, tai daug tų laiškų sulaukiam, paskaitysim juos truputėlį vėliau, dabar apie kitas aktualias temas.
1: Reklama. Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
2: Taip, žinokite, visą šią savaitę mes kalbame apie augintinius ir apie tai, kaip naudinga ir protinga yra juos apdrausti IF draudime, nes tada tu esi apsaugotas nuo įvairiausių dalykų. O klausyk, o tu esi kada, ai, tu esi šunį čia kažkada savo atsivedęs, man
0: kažkada
2: atrodo.
0: Kažkada esu, žinok.
2: Ir kaip jam čia sekėsi?
0: Nieko, atsimenu, kolegom kažkada trukdė ten luot pradėjo, jisai, žinai, aha, toks kažkas togia.
2: Aš tai prisimenu, šiaip mano taksai pakankamai išauklėti šunis ir aš ne vieną kartą čia esu atsivedusi į biurą savo šunį, bet paskutinį kartą aš atsivedžiau mažiuką savo, na, jam tada buvo ten penki mėnesiai, žinai.
0: Mažylis, o tada visi ištirpsta, kai pamatome.
2: Jo, ir aš jį čia paleidau lakstyt ir aš kalbu, ir tada man atėjo tokia mintis, kad nes jisai kažkur čia po stalu palindo, pas mus po stalu yra juk laidai. Ir aš galvoju, dabar vat jis paima, nugriaužia man kokį nors laidą, kol aš nematau, ir atjungia tiesiog visą radiją, ką man tada.
0: Išjungia tau šeimininkė mikrofoną, žinai.
2: Dabar iš vis įsivaizduok, nukilina visą radiją šuo žinai, su laidu. Ir ką tada reikėtų daryti, ir kiek realiai man tai kainuotų.
0: Per žinias tikrai parodytų, o finansiniais dalykais tai tau kaštuotų, aš manau, labai brangiai.
2: Greičiausiai taip, žinokite. Tai žiūrėkite, augintinis biure arba svečiuose, tai tikrai gerai yra jo socializacijai, tai smagu aplinkiniams, bet tai yra ir nauja erdvė jo išdaigoms, o tokių išdaigų aukomis tampa ir sienos, ir durys, ir baldai, ir kokios kolegos belaidės ausinės, kokia rankinė, žinai. Ir daugeliu tokių atvejų nuostolius gali atlyginti IF draudimas.
0: Dabar suskaičiavus tos nuostolius, kokius tu turėjai per šunį, kuriuos, na, žinau, suvalgė kažką, su apgriaužė, esi paskaičiavus ar ne?
2: Aš vakar, vat kaip tik labai į temą, aš vakar grįžau namo. Ir mano nuostabusis angelėlis.
0: Čia tas mažas,
2: jo. Jisai man suvarė nepataisomai odinį kampą.
0: Ai.
2: Kurio kaina tikrai buvo ne vienas tūkstantis eurų.
0: Ai.
2: Dabar šitam odiniam kampe žioji skylė ir yra net iškramtytas paralonas.
0: Čia šitokiam reikia priežiūros, tiesiogiai, visą laiką priežiūros, nes tu jam duok kokį kramtuką, jis vis tiek pasirinks tą kampą.
2: Jisai vakar buvo vienas namie kažkiek, tai jisai susirado ką
0: veikti. Vienas namuose.
2: Ir padarė, ką nori. Ir aš dabar, žinai, galvoju, kad nu, greičiausiai aš pagyvensiu su tuo skylėtų kampu, kol jisai man visiškai suauks, nes greičiausiai tai nėra paskutinis kartas, kada jis prie jo lenda.
0: Dar vienas užėjimas.
2: Ir tada ieškosiu naujo baldo į savo namus.
0: O galėtum apsidraus, žiūrėk.
2: Jo, jeigu būčiau apsidraudus, tai greičiausiai IF draudimas man atlygintų. Taip, žinokite, ar žinojote, kad IF draudimas atlygina ne tik augintinio gydymo išlaidas, bet ir žalą turtui. Jei augintinis padaro nuostolių aplinkiniams, draudimas juos atlygina nukentėjusiam. O viską apie IF augintinių draudimą sužinosite internete if.lt. O mes dar su Tomu norime atkreipti dėmesį, kad dabar IF draudimas turi ir nuostabią naujieną. Jeigu apdrausite augintinį iki jo trečiojo gimtadienio, augintinio gydymo išlaidų draudimą galėsite tęsti visą jo gyvenimą be amžiaus apribojimų.
0: Be to, turime dar daugiau gerų žinių nuo šiuo metu, būtent tuo metu vyksta konkursas, kuriame galite laimėti IF augintinio draudimą, ieškokite IF banerio m1.fm ir registruokite augintinius, kurie dar tik švęs savo pirmą, antrą ar trečią gimtadienį ir vienam iš užsiregistravusių projekto pabaigoje IF padovanos augintinio draudimą metam.
2: Taip, keliaukite į mūsų svetainę m1.fm ir ten susiraskite IF banerį ir registruokite savo augintinį, laimėkite draudimą ir jauskitės visiškai saugus.
1: Reklama.
3: M1. You make me feel alive again.

0: Girdėjai apie Romą? Krilio baronui pasireiškia sprandinis sindromas. Nebūk kaip Romas. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas – lengvas sprendimas.
1: Šį mėnesį gintarinės vaistinės mažų kainų lentynoje su gintarinė kortele maisto papildai. Ambio geležis liposomose 50% pigiau. Atrinkti Fjord Strong Omega 3 50% pigiau. O Kuval Strong 50% pigiau. Svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Gintarinė vaistinė. Mums gerai jumis rūpintis.
2: Sako

0: Kredito linija. Lankstus finansinis sprendimas. Paraiška internetu esto.lt. Esto.lt.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.

0: Tele2 5G namų internetas dabar net pusę metų nemokamai. Tele2. Kam mokėti daugiau?
1: Jūrinis hidrokolagenas vienas geriausių mūsų produktų, kuriuos tikrai rekomenduočiau, nes jame yra 10 tūkstančių miligramų kolageno, vitaminas C, hialurono rūgštis, kurios yra net 50 miligramų, cholino citratas, europinių alyvmedžių lapų ekstraktas, prisidedantis prie odos biofizikinių savybių, sakykime, drėgnumas, atsparumas išorės veiksniams ir taip toliau. Vitaminas E, MS, pantoteno rūgštis, liko penas, dumblių milteliai, astaksancinas. Juose yra taip pat labai svarbios medžiagos odos skaistumui. Na ir žinoma, D vitaminas, B6 vitaminas, kitaip vadinamas piridoksinu, A vitaminas ir B12 padaro šią formulę tikrai universalią ir labai galingą. Rinkitės Sapiens hidrokolageną, jeigu norite gero efekto ir gražios spindinčios odos.
2: Sapiens. Lietuvos mokslininkų sukurti Sapiens LT. Maisto papildas.
3: Penktadienį su šeštadienį protingesnis. Tik šį penktadienį su iki kortele riešutams ir džiovintiems vaisiams 40, kavos pupelėms ir kapsulėms 40, o buitiniai chemijai net 50% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.

0: Grįžom papliurpt, jūsų laiškus pažiūrėsime, ką rašote.
1: Taip, mes šiandien jūsų paklausime tokio klausimo. Kokia veikla jūs nesutiktumėt užsiimti, ko daryti nesutiktumėt, net jeigu jums pasiūlytų tai daryti visiškai nemokamai ir plus primokėtų 200 eurų?
0: O, gerai, nenorėčiau į mokyklą grįžt. Nei vienai dienai, žinokit. Nesvarbu, 200 ar 400. Negrįšiu. Kraupus prisiminimai.
1: Ne, aš į mokyklą irgi nenu, bet... O tu vieną dieną nepasėdėtum pamokose už 200 eurų?
0: Būtų įdomu tos patalpas pamatyti, žinai, aš taip norėčiau nuvažiuoti vien dėl to, žinai, arba pamatyti tos mokytojus, jeigu jie dar likę tokie, žinai, tenai.
1: Kažkas rašo, vyras labai nori į Prodigy koncertą, aš jiems sakiau ne, bet jeigu man pasiūlytų 200 eurų, žinokit, pagalvočiau, gal ir nueičiau. Okei, dar kažkas rašo, sako, nevažiuočiau į Afriką arba Indiją, sako, nei už pinigus, nei už dyką. Indija manęs irgi nevilioja, greičiausiai, nors jeigu man kas nors pasiūlytų nemokamą kelionę į Indiją su gerais viešbučiais, aš gal...
0: Pasirinktum dar kurį miestą, ne, kurį kurortą.
1: Gal ir nuvažiuočiau, žinok. Taip, kažkas aš už jokius pinigus gyvenime nelaikyčiau voro rankoje ir negalėčiau būti tame pačiame kambaryje su jais. Aš manau, kad jūs nekartą esate buvusi tame pačiame kambaryje su voru, nes
0: jie
1: dažniausiai visur jau būna.
0: Nematai, neskauda. Už 200 eurų nesigražinčiau pagal madas. Nu, ten tie visi prieauginami plaukai, prieauginamos blakstienos, prieauginti ilgi nagai, įdegio kremai, ging dieve, tie soliarimai, iš viso. Tfiu!
1: Okay.
0: Daryčiau tik labai didelius pinigus turėtume.
1: Mm-hmm. Kažkas vėl sako, nevalgyčiau austrių nei už 200 eurų, net nei už 1000 eurų. Sako, šito daikto valgymas man prasidėtų nuo 5000 eurų honoraro. Manau, kad o ką už 1000 nesuvalgytumėt austrės vienos. Taigi ten ir viskas.
0: Liuk toksai. Nesifotografuočiau ir nesidėčiau tų gyvačių Palangoje, kur fotografuojasi ir dar moka pinigus. Aš galėčiau 200 eurų sumokėti, kad tik jos neliestų būtent, to labiau ant kaklos nesidėtų.
1: Kažkas sako, vienai ne, sako, duokit man net ir 1000 eurų, aš jos neįsidėčiau į burną, nei gabaliuko. Aš vienos labai ilgą laiką irgi labai nemėgau, man jinai turėdavo tokį prieskonį nelabai smagų, bet aš kažkada, žinok, paragavau labai gerai ruoštą vieną ir pakeičiau savo nuomonę, tai dabar nesu tokia kategoriška.
0: Vapas kitoks. Gerai, už 200 eurų galėčiau 2 dienas alaus negert.
1: Nu, bet kas galėtų?
0: Dar vienas laiškas, toliau į Žalgirio rungtynes net neičiau už 200 eurų, vėl fanai ar ne, neičiau į Ivos koncertą čia kartojasi, nevažiuočiau priešišką šalį, nu faktas.
1: Nu jo, kažkas rašo, nelyščiau į akėtę už 200 eurų, aš irgi žinok, nelyščiau į akėtę, tu lystum?
0: Lyščiau.
1: Lystum?
0: Lyščiau.
1: Rimtai?
0: Lyščiau, nebijočiau, už 200 eurų galėčiau. Bet, žinai, turėčiau tikrai pasimatuoti tą kitą išnerimo. Jeigu reikėtų panerti ir per kitą eketę, žinai, kaip ten būna išlenda. Va tas sudėtingesnis variantas. Bet kad taip įlysti, išlysti nieko. Toliau.
1: Kažkas rašo, esu moteris, už 200 eurų tikrai nenusiskuščiau plikai galvos. Nu, aš irgi ne.
0: Kiek laiko atsiauginti reikėtų?
1: Ne, jokaukite, tikrai ne.
0: Tai užsidėtumėt, šust pradėtų ten.
1: Ne, už 200 eurų galvos irgi ne. Bet čia toksai, žinai, gal... Kažkas rašo, net už 200 eurų nelipčiau kažkur aukštai, nu pavyzdžiui, apžvalgos bokštą, arba sako, nelipčiau laiptais, kur tušti tarpai tarp laiptų.
0: Čia dar irgi apie mokyklą sako, negrįžčiau niekaip, tu įsivaizduok, pareini į mokyklą ir tau 2 tūkų prirašo, gauni tą dieną. Kažkaip išeitų mane iš mokyklos.
1: Už jokius pinigus neįčiau prie bičių, netgi jeigu aprengtų specialiais rūbais, labai jų bijau, bet bitutės geras gyvūnas yra. Kodėl jūs jų bijat?
0: Reikia mokėt. Prie jų. Dar ko čia yra, nevažiuočiau šiltus kraštus atostogauti į Turkiją ir taip toliau. Jums patinka kažkai šalta, nemėgsta degintis.
1: Geras, o kaip keista, kad žmonės net nemokamai nevažiuotų atostogauti.
0: Į šiltus kraštus būna tokių žmonių, pažįstu, žinok.
1: Rimtai?
0: O kur šilta karšta, nemėgsta jį degintis, nenori, ten pragaras būtų. Toliau. Su gan nuperkama nešokčiau nuo tilto su lynu ir iš lėktuvo nešokčiau. Neičiau į morgą už 200 eurų, to kvapo nepamirši niekaip.
1: Ir taip.
0: Už jokius pinigus neprieičiau arti skruzdelino.
1: Skruzdelino? Kodėl? Kuo jums užstrigo skrusdelynas. Tai tiek, žinokit, panašu, kad jūsų laiškų šiandieną. Ačiū visiems, kurie parašėte. Na, aš manau, kad kai tie 200 eurų gulėtų ant stalo, galbūt...
0: Ar kitaip pagalvotumėte?
1: Galbūt kitaip, kai kurie. Ne visi, tikiu, kad ne visi, bet kai kurie dalykai, manau, tikrai yra padaromi.
0: O čia dabar kūrinys tiems, kurie šiandien jaučiasi, nu taip, 50 man 50.

0: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
1: Kas?
0: Banknote.
1: Kas?
0: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
2: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
3: Kai nepavyko, irgi nykštukas.
2: Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
3: Lietuvių nykštukas, kai karšta.
4: Ir kai vėsu.
2: Per atostogas, prieš ir po.
5: Penktadienio proga.
2: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
6: Nešvaistykite Lietuvos saulės. Investuokite į saulės elektrines ir energijos kaupiklius. Bei matykite realią grąžą. Vesla. Saulės elektrinių ir kaupiklių ekspertai. Daugiau informacijos vesla.lt.
7: Ei, meistrė, gegužė varžtų pasaulyje, stogų ir fasadų mėnuo. Visoms šaudomoms vinims, visiems sandwich straiktams minus 20%, o visoms kaladėlėms net minus 25%. Varžtų pasaulis. Čia renkasi meistrai. Imi, montuoji ir žinai, laikys. Daugiau varžtupasaulis.lt.
8: Žalgirių derbis grįžta. Gegužės 31 dieną. Dariaus ir Girėno stadionas. Ne per ekraną, bet gyvai palaikyk savo miesto komandą. Savo bilieto ieškok žalgiris.lt.
9: Ko dabar trokšti? McDonald's vištienos. Gomurį glostančios naujienos visiems McDonald's vištienos gerbėjams. Jau dabar 4 visiškai naujos užkandžių dėžutės su traškiais vištienos gabalėliais, nepaprastai gardžiais McNuggets ir aštriai sūrio kasneliais. Pasirink savo derinį ir pridėk bet kuriuos du padažus. Vištiena.
10: Namų atnaujinimo ar kitos idėjos jau ilgai sukasi galvoje? Mesk tai iš galvos. Citadelė banko vartojimo paskola ir paskola namų atnaujinimui. Pateik paraišką paskolai specialiomis sąlygomis. Nuo gegužės 8 iki birželio 21 dienos. Daugiau citadelė.lt. Įvertink savo galimybes ir skolinkis atsakingai.
11: Pirkti iPhone bitėje apsimoka. Populiariausi iPhone telefonai įsimokėjimo būdu naujas iš naujo bitėje vos nuo 19,96 € per mėnesį. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
12: Andrius Mamontovas su grupe Vilniaus Kalnų parke birželio 5 dieną. Geriausias dešimtmečio šou Vilniuje. Andrius Mamontovas. Tik hitai. Bilietus platina bilietai.lt.
13: Čia mano radijas.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 14 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Prezidentas Gitanas Nausėda kritikuoja premjerės, ministrų ir institucijų sprendimą apie pavogtus registrų centro duomenis pranešti tik gegužės pabaigoje, nors vyriausybė apie incidentą žinojo dar prieš mėnesį. Šalies vadovas 100 000 gyventojų duomenų praradimą vadina nacionalinio saugumo pamatus drebinančiu skandalu ir sako, kad tiek prezidentas, tiek visuomenė apie tai turėjo būti informuojami iškart.
1: Šiandien galima turbūt tvirtinti, kad tai yra priešiškų valstybių veikla ir kad tokių požymių, kad tai yra priešiškų valstybių organizuota kibernetinė ataka yra. Labai rimtas nacionalinio saugumo incidentas, jis kelia pavojų mūsų žmonių, o taip pat ir institucijų, įskaitant saugumo institucijas duomenų saugumai. Tikrai nepateisinama tai, kad informavimas visuomenės įvyko, galima sakyti, mėnesiui dviem pavėlavus. Negalima slapstytis po jokiais generalinės prokuratūros reikalavimais, kodėl nebuvo informuota anksčiau. Tai turėjo būti padaryta, kadangi nėra jokio generalinės prokuratūros draudimo skelbti šitą informaciją, nes ši informacija būtų leidusi mūsų žmonėms priimti atitinkamus sprendimus ir sumažinti grėsmės lygį, kuris jiems kyla.
0: Prezidentas mano, kad dėl pavogtų registrų centro duomenų premjerė Inga Ruginienė neturėtų trauktis iš pareigų. Esą nereikėtų kelti naujos krizės. Nors prezidentas atmeta vyriausybės vadovės argumentus, Inga Ruginienė kartoja, kad visuomenės informuoti anksčiau negalėjusi dėl prokuratūros vykdytų iki teisminio tyrimo. Ji atliekanti generalinė prokuratūra sako, kad pirmieji neteisėti prisijungimai prie registrų ir duomenų nutekinimas siekia dar šių metų pradžią, o registrų centrui apie tai tapo žinoma balandį. Kauno centre Laisvės alėjoje Šaulių sąjungos patalpų rūsyje rastas į sprogmenį panašus daiktas. Ugniagesiai evakavo žmonės. Įvestas planas kitas, laukiama aro išminuotojų. Gaisras Panevėžyje įmonės Linas gamykloje užgesintas, tai informuoja ugniagesiai. Gaisras ant gamyklos stogo kilo prieš maždaug 3,5 valandos. Gyventojai buvo įspėti dėl pavojingos oro taršos. Vengrijos parlamentas priėmė įstatymą, kuriuo sustabdo Vengrijos pasitraukimą iš tarptautinio baudžiamojo teismo. Pasitraukimą buvo inicijavęs buvęs premjeras Viktoras Orbanas. Naujasis premjeras Peteris Madjaras šį pasitraukimą stabdant įstatymą pateikė skubos tvarka, nes buvo likę tik kelios dienos iki pasitraukimo proceso pradžios. Šiandien vietomis trumpas lietus, galima perkūnija. Temperatūra nuo 15 iki 20, pajūryje nuo 12 iki 14 laipsnių šilumos. Vilniuje šils iki 16, Kaune 18, Šiauliuose ir Panevėžyje 15, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Rytojaus naktį vietomis, o dieną daugelyje rajonų trumpi lietus. Dieną kai kur perkūnija. Temperatūra artimiausią naktį nuo 5 iki 10, rytoj dienos metu nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Vieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 14 valandų 3 minutės.

0: geras, geras nuotaikėlės pas mus, mes dainuojam čia, net ir džingus išdainuojam, ne?
1: Mhm.
0: Tomas Kaiba eteryje. Turim žaidimą.
1: Taip, žinokite, žaidimas 50-50 ir mūsų žaidimo draugai, paplokite dabar garsiai jiems, nes tai yra Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakultetas. Mes šiandien su Tomu gavom jų kojines su kačiukais.
0: Tai smagios, ne?
1: Smagios, smagios. Mėlynos, žinokit, net vieniška spalva, mėlynos kojines ir daug įvairiausių spalvų kačiukų.
0: Čia parašyta... All day, every day. Kažkas tojo. Nu, žodžiu, kokybiškos, labai fainos.
1: Tai žiūrėkite, matematikos ir informatikos fakultetas, vieta, kur studijuojame ateities dalykai, informatika, informacinių sistemų inžinerija, informacinės technologijos, duomenų mokslas, verslo duomenų analitika ir kitos. Jeigu jūs domina, pasidairykite daugiau internete mif.vu.lt.
0: Taip, dabar pirmasis raundas.
1: Taip, pirmasis raundas ir dovana tos pačios kojinės su, su kačiukais. Jeigu norite tokių, skambinkit.
0: Labas, kažkas ir paskambino.
2: Sveiki, Marius.
0: Mariu, už kur?
2: Oi, Švedijoje gyvenu ir senai jau.
1: Švedijoje. Nu gerai, Mariu, Švedijoje tai Švedija. Na, o su kuo norit žaisti? Su Tomu, su manim?
2: Jokio skirtumo.
1: Rinkitės. Ne, jūs turite rinkitės.
2: Su Tomu. Praeitą kartą su savo žaidžiau.
0: Liuks, tai galim pradėti. 3, 2, 1. Ką arabų kalboje reiškia vardas Shakira? Kaip atlikėja, žinome, ne? Tai reiškia dėkinga ar spindinti?
2: Gal spindinti?
0: Dėkinga reiškia, žinokit.
1: Ne, taško nėra.
0: Taško nėra. Tada, kuom išskirtinis pasaulio futbolo čempionato kamuolys yra? Jis yra padengtas 8 sluoksniais ar yra pakraunamas?
2: Gal pirmas variantas?
0: 8 sluoksniai, sakot. Šiaip dažniausiai 4-6 būna. Ne, o jis yra pakraunamas. Pasirodo sensoriai, ten yra tam tikri, kurie fiksuoja prisilietimus futbolininkų. Taško vėl nėra. Kokia yra brangiausia suma sumokėta už laikrodį, žodžio, rankinį ant rankos? Tai 40 milijonų dolerių ar 100 milijonų?
2: 100.
0: 40,4.
1: Kol kas, Mariau, be taškų.
0: 40,5. Kuri šalis laimėjo pirmąjį Eurovizijos dainų konkursą? Jau ten gyvenat, gal žinosit. Švedija ar Šveicarija?
2: Tai gal Švedija?
0: Ne, Šveicarija. 56 metais, Švedija laimėjo 74. Taško nėra. Kas pasakė šią frazę, legendinė, itališką? Epur si muove, lietuviškai, ir vis dėlto jį sukasi. Taip jį nuskambėjo, tai ją pasakė Leonardas da Vinčis ar Galileo Galilėjus?
2: Galileo Galilėjus.
0: Teisingai, po konflikto dėl žemės judėjimo teorijos.
1: Valiau, turim tašką, Mariau, vieną. Ką darom toliau, gal imkit dvigubą, nes...
0: Kažkaip vėl suskrausit. Įmate, ne?
2: Jo, jo.
0: Nu, klausykit. Rūbų gamintoje Zara, žinote, ne?
2: Žinom.
0: Pats gal marškinėlių, gal kokių turit. Tai žodžiu apie etiketės jų, apie reikšmes. Ką reiškia juoda etiketė ir juodos raidės? Nes būna įvairiausių. Tam balta etiketė, juodos raidės, pilka etiketė. Tai juoda etiketė ir juodos raidės, ką reiškia, jums reikia atsakyti. Žema kokybė, standartiška kokybė, aukšta kokybė ar itin aukšta kokybė?
2: Itin aukšta kokybė.
0: Itin aukšta kokybė ir čia 2 taškai. Bam!
1: Bravo.
0: Bravo.
1: Marius pasididina savo taškų turintų skaičių iki 3, tai yra tikrai geresnis variantas. Ačiū, Mariu, už žaidimą. Nelauksime dabar antro raundo ir žiūrėsime, kaip seksis kitam žaidėjui.

0: Reklama.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
4: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg tik 99 centai. Kilogramas šviežių kiaulieno šonkaulių tik 3,79. O 200 gramų sviesto tik 99 centai. Lidl vertė.
5: Vienas klik ir jau tu turi. O tu vertas visko. Pigu.lt sezono prekės dabar net iki minus 35%. Pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien. Pigu.lt parduotuvėse. Leisk sau daugiau su Pigu.lt.
6: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radio stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
7: Nepalik svajonių lentynoje. Tik šį savaitgalį iki birželio pirmosios senukuose atrinktiems žaislams 40% nuolaida, perkant šių prekių bent už 10 eurų. O atrinktiems Lego konstruktoriams 30% nuolaida, perkant šių prekių bent už 20 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
8: Norvegų pop muzikos sensacija Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
0: Reklama.

0: Jeigu vaikščiuojantį su mėlynom kojinėm, ant kurių yra daug kačiukų, tai galvokit, kad jau žaidė M1 žaidime ir laimėjo jį.
1: Taip, dėl to, kad mes turime tokią dovaną, ją dovanoja Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakultetas. Ten tikrai yra daug įdomių specialybių, kurias jūs galite pasirinkti ir studijuoti, o šiandien kojinės su kačiukais firminės Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakulteto kojinės su kačiukai dovanų.
0: Pirmasis raundas, rezultatas toks, 3 taškai, Marius žaidėjas, klausytojas pelnė tiek jų, galit geriau, parodykit.
1: Parodykit, 18.30, prisiskaminkit mums dabar ir pažaiskit su manimi.
0: Jau rinkis, žiūrėk, jau kiek skambinančių pirmą kartą.
1: Skambinančių tikrai yra nemažai.
0: Pirmas kartas radio ir su Skaiva.
1: Nu gerai, bandom čia. M1, laba diena.
2: Labą dieną.
1: Kas paskambino?
2: Andrius.
1: Andrius, kur būsit?
2: Kaunas.
1: Kaunas. Gerai, puiku. Andriau, 3 taškai yra ta riba, kurią reikėtų peržengti, tai linkiu jums sėkmės ir pabandykim.
2: Gerai.
1: Kaip galvojate, ar rupūžės turi dantis?
2: Taip.
1: Ne, neturi rupūžės dantų. Pinokio istorija, istorija apie Pinokį, parašė prancūzas ar italas?
2: Prancūzas.
1: Ne, žinokite, Pinokio, italas.
0: Pinokio, Pinokio.
1: Kinivarpa, ar kinivarpa, aš nežinau dabar kaip teisingai kirčiuoti šitą. Arpa. Kinivarpa, tai yra kirmėlė ar vabzdys?
2: Vabzdys.
1: Taip, turim pirmąjį tašką, labai gerai. Deimantai yra sudaryti iš azoto ir iš anglies.
2: Azoto?
1: Ne, žinokite, iš anglies deimantai sudaryti. Ir paskutinis klausimas. Kokios sultis gali padėti nuraminti nervus? Agurkų ar burokėlių?
0: Lemiamas taškas, viskas sprendžiantis.
2: Agurko?
1: Taip, opa! Agurkų sultis gali nuraminti nervus. Nu, žiūrėkite, žiūrėkite. Visai neblogai, turim 2 taškus. Jeigu dabar atsakysite man į 2 klausimą, turėsit 4 ir būsit šito žaidimo nugalėtojas. Bandom?
2: Bandom.
0: Išeities nelabai yra.
2: Jo, jau nėra ką rinkti.
1: Gerai, dėmesio 2 klausimas. 17 amžiuje Anglijoje visi vaikai iki 7 metų, kas buvo su visais vaikais iki 7 metų? Variantai. Visi vaikai iki 7 metų neturėjo vardo. Kol išgyvendavo, tik tada gaudavo vardą. Visi vaikai iki 7 metų, tiek berniukai, tiek mergaitės, nešiojo suknelės. Visi vaikai iki 7 metų augdavo su auklėm ir visiškai nematydavo tėvų. Ir paskutinis variantas – visi vaikai iki 7 metų nebūdavo prileidžiami prie stalo per šventes.
2: Paskutinis, manau.
1: Kad nebūdavo,
0: aš kažkaip irgi galvočiau,
1: nebūdavo prileidžiami prie stalo per šventes.
0: Anglijoje, žinai, lūtis liejas per kraštus.
1: Deja?
0: Ne?
1: Ne, žinokite, tai nėra teisingas atsakymas. Ne, žinokite, kadangi matai, nu, 17 amžiaus Anglijoje būdavo ne vien tik didikai kilmingieji, bet ir varguomenė, ten vaikai tikrai prie stalo sėdėdavo per šventes, bet buvo toks įprotys, paprotys, kad visi vaikai iki 7 metų nešiojo suknelės. Tik nuo 7 metų berniukus pradėdavo rengti berniukiškai.
0: Prašau.
1: O iki 7 metų visi vaikučiai vaikštė su suknelėm. Tai va toks buvo teisingas atsakymas. Gaila, nepavyko šiandieną, bandysim, lauksim jūsų žaidime kitą kartą. Prisiskambinkite. O mes sveikinam mūsų pirmąjį žaidėją. Jam atitenka kojinės su kačiukais. O 50-50 žaidimo partneris buvo Vilniaus universiteto matematikos ir informatikos fakultetas. Jei traukia logiką, technologijas ir norite suprasti, kaip veikia skaitmeninis pasaulis, čia yra jūsų vieta. Fakultete studijuojama informacinės technologijos. Programų sistemos, duomenų mokslas, finansų ir draudimo matematiko, matematikos mokymas ir edukometrija ir kitos specialybės. Bakalauro ir magistro studijos laukia smalsių protų. Pasidairykite, galbūt kažkas tinka būtent jums. mif.vu.lt. Reklama.

0: gegužės 31 dienos Ermitaže patalynai, rankšluosčiai bei kopėčios ir pastoliai iki 50, o šaldytuvai ir kita stambi buitinė technika net iki 30% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete Ermitažas LT.
1: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19. Sužinok daugiau Luminor LT.
2: M1 pristato. Legendinė saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai, Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Jau kino teatruose.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio. Kilogramas pusrebės varškės, tik 3,69. 40 tritinėlių tualetinio popieriaus, tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola, tik euras 19. Lidl verta.
4: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratona? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
5: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: tai su Skaivo mes jau pripratę prie mūsų balsų esat, gal darot kažkokias vienas kitas išvadas, bet dabar kam paskambinom, tikrai skamba kaip liūtas karalius, žinok.
1: Rimtai? Taip, žinokite, mes šią savaitę su jumis šnekame apie puikų papildą vyrams, kuris suteikia energijos ir darbui, ir sportui, ir net seksualiniam gyvenimui. Ir tai yra trikologen Tesoreval kompleksas, kuris pažadina vyrišką energiją, ištvermę vyrišką galę. Trikologen Tesoreval skirtas užtikrinti, kad vyriškam organizme netrūktų medžiagų reikalingų vaisingumui, vyriškumui, jaunystei ir neribotam judėjimui puoselėti. Ir aš, žinokite, tikrai nekantrauju išgirsti šitą balsą. Mes kalbėsime su Artūru. Artūrai, laba diena.
0: Užyrau mokyti.
2: Labą dieną.
0: O, labai.
1: Gerai, Artūrai, pasakykit man, kokia buvo pradžia, kaip jūsų gyvenime atsirado šitas maisto papildas?
2: Nu, pradžia tai buvo jau gan, sakyčiau, senokai, kokį 3 metai atgal, gal 4 net. Ir vat pradėjau ir negaliu sustot.
0: Oho.
1: Kodėl jums tai patinka jis?
0: Kodėl reikėjo?
2: Patinka dėl energijos pridavimo, nuovargio mažinimas, aišku, visi kiti dalykai vyriški taip pat pasikoreguoja.
1: Mm-hmm.
2: Nu, viskas tvarkoja.
0: Nu, klausimas, keliais etatais dirbat?
2: Nu, jo etatus tai jau geriau nevardinsiu, dabar darbuojuosi.
1: Gerai, Artūrai, kada pradėjote jausti, pradėjęs vartoti šitą maisto papildą, kada pradėjote jausti poveikį kažkokį tai?
2: Nu, iš pradžių galbūt skeptiškai žiūrėjau, bet po kokios 6-7 tos ampoliukės ir žiūrėjau.
0: Šotuko, ne?
2: Nu, jau čia jo šotukos jau gavosi, kad man lygtai viskas energingiau, žvaliau. Ir po to kurso iš tikrųjų pasijutau bent 3-4 mėnesiam užtikrintai taip kaip jaunas.
0: Na, žiūrėkit, o į Everestą galės lipti.
1: Super, klausykite.
2: Na, tai atbulas.
1: Dar yra atbulas. Artūrai, ačiū labai už smagų pokalbį. Sėkmės jums ir toliau. Linkime daug energijos, daug džiaugsmo gyvenime. O jūs pagalvokite, kad galbūt tai būtų visai faina praktiška dovana, pavyzdžiui, artėjančios tėčio dienos proga. Trikologen Tesoreval galite padovanoti tėčiui, galite padovanoti seneliui. Tai yra specialiai vyrams sukurtas kompleksas energijai, darbingumui, testosterono palaikymui. Ir dabar ypač puikus metas įsigyti Trikologen Tesoreval, nes perkant 3 vienetus jūsų laukia dovana.
0: O prašau, kokia dovana įsiaiškinsite patys, užsisakę, įsigykit produktus svetainėje trikolagenas.lt, jeigu ten Anglijoje gyvenat, pavyzdžiui, tai fenok.co.uk, Airijoje ir kitose Europos Sąjungos šalyse colonwell.net arba Norvegijoje colonwell.no.
1: Arba galima užsisakyti telefonu +370 633 999 98. Prisiminkite, tai yra maisto papildas, svarbu įvairi ir subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Reklama.

0: labai. Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
1: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
0: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
1: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
2: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui, kam mokėti daugiau?
3: Be laukimo, be vargų, be palūkanų.
4: Gražink per 50 dienų be jokio pabrangimo arba vėliau mokėk mažiau. Kredit 24. Ragai palūkanoms.
5: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
6: Šią savaitę vieno top 40 pretenduoja Martin Garrix ir Ed Sheeran, Repeat It. Shakira ir Burna Boy, Die Die. Madison Beer, Lover Girl. Ir Leonis su Markus & Martinus, Moonlight.

šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M-1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: bičiuliai, vidurį savaitės ir jautriausias tikriausiai momentas šioje laidoje artėja, kuomet jau jūs rašysit savo laiškus į labai didelę temą.
1: Meilės istorija.
2: Reklama. Taip, bičiuliai, šią savaitę mes turime meilės istorijos dieną ir būtinai netrukus išgirsite vieną iš jūsų parašytų meilės istorijų, galėsite pabandyti atspėti, kokia yra jo pabaiga, bet nepamirškime ir dovanų. Šią savaitę su mumis kartu draugauja biofarmacija ir mūsų klausytojams dovanoja Magnus Rex maisto papildą. Tai natūralios kilmės iš negyvosios jūros vandens gauto magnio bisglicinato maisto papildų linija. Apie jį netrukus papasakosime su Tomu daugiau, o dabar norime paprašyti, kad jau yra pats metas parašyti savo meilės istoriją. Parašykite, kaip susipažinote, kaip viskas prasidėjo ir kokie santykiai yra dabar, gal jūs vedę, gal išsiskyrę, gal tai buvo vienos nakties nuotykis, gal nieko visai nebuvo ir viskas baigėsi net nepasibučiavus, pavyzdžiui, ar ne?
0: Atsakymų variantų gali būti vairiausių, jūs tik duokit mums tą tikrąjį savo jauskaivai už galvos, kaip jau ten.
2: Jo, aš paskui kitų prigalvoju, mano fantazija laki, patikėkite, tai aš galiu.
0: Sutirškinkit tą tekstą, duokit tokių detalių, tokių šarmingų.
2: Taip, jau meilės istorija. Klausotės tikrai pakankamai ilgai laiko, įsivaizduojate, kaip ją reikėtų parašyti, tai laukiame, jeigu norite tapti mūsų meilės istorijos herojom ir išgirsti ją savo meilės istoriją vieno eteryje, tai pats metas dabar nelaukti ir parašyti. O dar apie mūsų dovanas. Po įtempto žaidimo ar veiklos kažkokios visada svarbu pasirūpinti organizmo atstatymu. Ir čia padės Magnus Rex magnio bisglicinato maisto papildų linija be pridėtinių organizmui nereikalingų priedų. Be konservantų, be stabilizatorių, be saldiklių.
0: Jeigu kyla klausimai, kaip pasisavinimas, tai pasižymi gerų pasisavinimų. Nedirgina virškinimo sistemos, tai tinka net jautresniam skrandžiui. Magnis padeda palaikyti normalią nervų ir raumenų veiklą, energijos apykaitą, žodžiu, ir tą pačią psichologinę funkciją bei mažinti nuovargį.
2: Biofarmacija Magnus Rex linijos maisto papildų ieškokite vaistinėse arba internetu biofarmacija.eu. Maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairiai subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas.
0: Laukiam jūsų laiškų.
1: Reklama.

0: Šį mėnesį Hesburger restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Aš laukiu, kada ateis tinkamas metas pradėti investuoti. Vis laukiu ir laukiu ir
2: Arba tiesiog pradėkite investuoti dabar. Atraskite SEB investicijų robotą. SEB bankas. Augantiems kasdien.
3: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo ketvirtadienio. Gūžinė salota Iceberg. Tik 99 centai. Kilogramą šviežių kiaulieno šonkaulių. Tik 3,79. O 200 gramų sviesto. Tik 99 centai. Lidl vertė.
4: Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Cherry modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 tūkstančių eurų ir 7 metų garantija. Cherrymotor.lt.
5: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
6: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
7: Pasiruošk vasarai su Jūsk. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Sodo baldų komplektams, kėdėms, stalams, vazonams, šviestuvams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir Jūsk LT.
8: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
9: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 400 gramų šilauogių tik 3,89 €. Persikai indelyje tik 1,99 €. Kilogramas juodųjų pomidorų asurkado maron tik 2,99 €. O kilogramas raudonųjų svogūnų tik 39 €. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
10: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
11: Toni, štai tau nauja meniu idėja.
12: Šalta rožinė sriuba? Rimtai?
11: Šalti barščiai. Lietuvoje jos dievina.
12: Turiu idėją. Meniu bus tik lietuvių dievinami dalykai. Kas toliau?
11: Samsung.
12: Samsung sriuba?
11: Samsung telefonas.

0: istorija.
1: Reklama. Taip, draugai, turim tokią meilės istoriją. Dar primenam žaidimo draugus, tai biofarmacija, kurie dovanoja prizą.
2: Taip, tai yra Magnus Rex maisto papildas. Jis atiteks arba meilės istorijos autoriai, šį kartą tai yra mergina, arba žmogui, kuris atspės, kaip baigėsi meilės istorija. O meilės istoriją keliaukime klausytis jau dabar.
1: Aš einu servetėlių pasimti.
2: Servetėlių pasimsi?
1: Sėkmės miesto.
2: Titanikas užkurtas. Staisykite patogiai. Pasiruoškite išgirsti dar vieną meilės, o gal ir net ne meilės istoriją. Tai nutiko 2018 metais. Man studijuojant, į mano grupę atėjo naujokas. Studijavome medicinos magistrą ir buvome įpratę prie visokių naujokų, kurie grįždavo po akademinių atostogų. Todėl į jį dėmesio labai nekreipiau. Iš tikro, dar atsimenu tą dieną, kai pamačiau jį pirmą kartą. Toks kuklus šviesia plaukis, žydrų mekstuku, visiškai ne mano skonio vaikinas, net pagalvojau, kad kažkoks nevykėlis į mūsų grupę atėjo. Bet jis pasirodydavo paskaitose kasdien, o aš vis būdama šalia įtraukdavau ir jį į bendrus pokalbius. Ilgainiui pastebėjau, kad lengva su juo bendrauti. Šalia jo būdama jaučiausi savimi. Bet tuo metu aš buvau labai blogose santykiuose su priklausomybių turinčiu žmogumi. O jis taip pat turėjo merginą. Vis dėlto vieną kartą, viešėdama pas savo vaikiną, pamačiau juokingą memą ir pagalvojau apie jį. Ir kažkaip tai paėmiau ir nusinčiau jam tą memą. Taip prasidėjo mūsų susirašinėjimas. Mes bendraudavome kiekvieną dieną. Ir tai darėme atostogų nuo mokslo metu. Pradėjom susirašinėti, pokalbiai vis intimėjo, galiausiai jis pradėjo man žadėti šeimą, vaikus ir meilę, kurios iš tiesų aš labai norėjau, bet aš supratau, kad mes abu esame su antrom pusėm. Vis dėlto, nepaisant visko, po atostogų aš pakviečiau jį į pasimatymą. Ir čia sustokim.
1: Ji pakvietė jį.
2: Aha.
1: Įdomu, kaip čia baigėsi.
2: Žodžiu, abudu turi, viena turi vaikiną, kitas turi merginą, bet štai kursioka į pasimatymą jį pakvietė. Nu ir žiūrėkit, kaipgi galėjo šitą istoriją baigtis. 4 atsakymo variantai. Pirmas variantas, pasimatymas buvo fantastiškas, bet po to pasimatymo jis kažkaip tai atšalo ir daugiau jie nebesidomėjo.
1: Tai toks ir fantastiškas tada.
2: Antras variantas, jie išsiskyrė po to pasimatymo su savo antrom pusėm ir draugavo buvo pora 3 metus, bet po to keliai, žodžiu, skiriasi į skirtingas pusės. Trečias variantas, pirmo pasimatymo metu jie permiegojo. Bet vaikinas nusprendė visgi likti su savo mergina. Ir paskutinis variantas, po to pasimatymo jie tapo pora ir dabar jau yra vedę.
1: Nu čia jau konkrečiai, ne?
2: Nu tai vat kaip galvojat, kaip šitai porai susiklostė viskas?
1: Nu visi įtikinami variantai, mes turim ką padaryti, atsiliepti?
2: Mes turim atsiliepti ir leisti žmogui pabandyti vienam atspėt.
1: Gerai, čia, labam.
2: M1.
1: Labas, sako meilės dievaitė ar dievaitė.
3: Labą dieną.
2: Labą, kas paskambino?
3: Inga.
2: Inga, kaip galvojate, kaip baigėsi meilės istorija?
3: Nu, galvoju ketvirtas variantas, kad gerai baigėsi.
2: Kad gerai, kad yra vedę.
3: Taip.
2: Nu, gerai, Inga, fiksuojam jūsų ketvirtą variantą. Jeigu atspėsit, tai gausit dovanų iš biofarmacijos, puikius maisto papildus. O mes keliaukime sužinoti, kaipgi baigėsi šita meilės istorija. Titanikas vėl iššautas. Aš priminsiu, kad į jos grupę, jis studijavo mediciną, atėjo naujokas, kuris jai visiškai iš pradžių nepatiko. Bet jie kiekvieną dieną bendraudavo ir ji pastebėjo, kad su juo lengva bendrauti. Ir nors abudu jie turėjo antrasis puses, ji pradėjo su juo susirašinėti ir galiausiai pakvietė jį pasimatymą. Aš prisimenu, kaip jis atvyko į mano barako kambarį ir žinokit, pirmo pasimatymo metu mes permiegojom. Aš labai greitai su savo vaikinu baigiau visus reikalus. O jis su savo drauge dar savaitę delsė išsiskirti. Bet galiausiai išsiskyrė. Ir dabar mes jau 7 metus vedę ir turime 2 dukrytės.
1: Ai,
0: kai baigis.
2: Taip, tai Inga, sveikinam jūs. Šita graži Vaidos istorija, ne Vaidai netnešė dovanų, bet Vaidos istorija nuskambėjo eteryje. Inga, jums čiupkit mūsų dovanas.
1: Magnus Rex, nu, va tai kaip būna.
2: Nu, va taip va tie kursiokai ir susimeta, nu.
1: Susuka galvą, visą kūną, viską, nebegaliu be tave, sako.
2: Tai va, tai va.
1: Nu jo, tai iki kitos savaitės tuomet.

0: Na, kol kas taip sudėtinga žiūrėti tos skaičius, kai naktį būna sostinėje 5-6, tik tai laipsnį šilumos, dieną irgi vos 15-16 čia telpam, bet matom jau šviesą tunelio gale kitą penktadienį, ne šį kitą 25. Tai rodo dabar apie viską kitoms dienoms.
1: Orų prognozę pristato Luminor vartojimo paskola visiems vasaros ir atostogų planams. Jo, kažkaip ateina vasara, jau pirmadienį oficialiai prasideda vasara, bet oro prasme ji neprasideda. Dabar ar tik ne Didžiojoje Britanijoje ten yra karščio banga siaubinga užėjusi, tai kažkaip galėtų jie kokius 10 laipsnių mums perleisti ir jiems būtų lengviau truputėlį, žinai, kvepuot ir mums būtų truputėlį geriau. Ne, tai iki Lietuvos karščio banga ne ateis, panašu, kad rytoj ketvirtadienį Vilniuje lis ir bus 16 laipsnių šilumos, penktadienį 16, šeštadienį 17, sekmadienį 19, visas dienas debesuota, bet šiek tiek saulės bus. Pirmoji vasaros diena, pirmadienis, birželio pirma, 19 laipsnių šilumos.
0: Bent tiek.
1: Klaipėda, jeigu sakot, vasara prasideda, varom į pajūrį, tai ten viso labo 17, pirmą vasaros dieną. Rytoj 14, saulė šviečia, penktadienį 15, šeštadienį 15.
0: Aš žiūriu kažkaip apie Šiaulius, kad čia visai neblogai atrodo, kitą savaitę 20-22 laipsnių šilumos, ryt 16, nors bet vis tiek saulėta, gražu, penktadienį 16, sekmadienį, šeštadienį po 18 laipsnių šilumos.
1: Nu, aš manau, kad visiškai karščio rekordus muš Panevėžys, nes ten 16, tiksliau, ne, 18 laipsnių šilumos šeštadienį ir saulė švies. Tai jeigu norit šiltesnio šeštadienio, varykit į Šiaulius, Šiauliuose gerai.
0: O jeigu jūs norit geresnių vartojimo paskolų palūkanų, varykit, kaip sako Skaiva, į Luminor, vienos geriausių jos ten būtent tų palūkanų.
1: Taip, rinkitės Luminor vartojimo paskolą, pasinaudokite itin palankiomis palūkanomis ir įgyvendinkite vasaros planus. Paraiška internetu, o sprendimas akimirksniu. Daugiau informacijos internete luminor.lt.

0: nacionalinė vyro ekspedicija yra prasidėjusi, įvykiai tęsiasi, juos galite stebėti ir Instagrame, kaip jiems sekasi, taip pat YouTube kanale. O mes dabar apie panašų tą patį projektą.
1: Reklama. Taip, vienas kartu su Velman pristato projektą Gražinkime vyrišką energiją į Lietuvą. Kviečiame jūs registruotis m-1.fm puslapyje. Jeigu gyvenate užsienyje ir galvojate, kad visai smagu būtų sugrįžti į Lietuvą, esat pasilgę gimtinės, esat pasilgę šaltibarščių, nes, pavyzdžiui, gal kefyro negauna tokio gero ten, kur gyvenate, ar ne? Tai tiesiog registruokitės, mes jums paskambinsim, pakalbėsime ir gal net kalbėsime sugrįžti į Lietuvą, gal bent jau atostogų parvažiuosit. O Velman džiaugiasi, kad yra šio smagaus projekto draugas ir dovanoja prizą, kuris įkrauna jėgų geresnį kasdienai ir gražina jėgas pakuotę maisto papildo Velman, viena Velman tabletė kasdien ir energijos pakanka ne tik darbui, bet ir gyvenimui. Ir mes šiandieną sveikinamės su Arūnu.
0: Labas, Arūnai.
2: Labą dieną.
0: Jūs, kaip supratom, gyvenate Norvegijoje, taip?
2: Taip.
0: Jūs registravot, kad norėtumėt grįžti ir kodėl dar negrįžo?
1: Kiek metų jūs jau gyvenat Norvegijoje, Arūnai?
2: Ne taip ilgai, 15.
1: 15 metų.
2: 15 metų, taip.
1: Gerai, per tos 15 metų, kiek kartų buvot grįžęs į Lietuvą?
2: Oi, daug.
1: Dažnai grįžtat?
2: Dažnai.
0: Tikriausiai daug kartų ir pagalvojot, kad reikėtų ir kraustytis atgal, ne?
2: Jau reikėtų turbūt sugrįžti paskutiniai metai, turbūt šie.
1: Paskutiniai, ar ne? Tai jūs dar tikriausiai turite ten atidirbt kažkiek metų, kad...
2: Na, ne taip turiu, bet tokis pažadas mano. 15 metų ir grįžtu į Lietuvą.
1: 15 metų ir grįžtat į Lietuvą. Gerai, kuo labiausiai Lietuvoj pasilgstat?
0: Kodėl norit grįžti?
2: Šeimos.
1: Šeimos. Visa šeima Lietuvoj?
2: Taip, taip.
0: Ai, tai jūs važinėjat šeima čia, jūs atidirbat tenai, grįžtat čia, po truputėlį pabūti. Na, supratau, toks variantas.
2: Taip, balsėti grįžtu.
1: Nu, klausykit, Arūnai, nelengvas jūsų gyvenimas, tai kad tos energijos daugiau būtų, čiupkit Velman vitaminų pakuotę, specialiai vyrams skirtą, kad būtumėt tvirtas ir kad greičiau šitie metai praeitų ir kad kuo greičiau galėtumėt grįžti, gerai?
2: Labai širdingai dėkoju.
1: Ačiū jums labai. Ačiū. Linkėjimai. Ačiū. Keliauja į Norvegiją. Vyrai, mes jūsų laukiam Lietuvoje, žinokite. Čia jūsų energija gali pasirūpinti Velman. Jeigu trūksta ryšto ir vyriškos energijos, rinkitės Velman. Velman tai daugiau nei papildai. Tai kasdienė pagalba protui, ištvermei raumenims ir imuniniai sistemai.
0: Sudėtis subalansuota būtent mums, vyrams, siekiantiems būti ne tik stipriems, bet ir gyventi energingai. Vitaminai, mineralai, augaliniai ekstraktai, visko ten yra, tiksliai dozuoti būtent vyrų poreikiams.
1: Vos viena tabletė per dieną, paprastas būdas pasirūpinti savimi. Velman, vyrui su stipria energija. Velman yra maisto papildas.
3: Reklama. M1.

0: dabar trokšti?
1: McDonald's vištienos. Gomurį glostančios naujienos visiems McDonald's vištienos gerbėjams. Jau dabar 4 visiškai naujos užkandžių dėžutės su traškiais vištienos gabalėliais, nepaprastai gardžiais McNuggets ir aštriais sūrio kasneliais. Pasirink savo derinį ir pridėk bet kuriuos du padažus. Vištiena.
2: Sigitas klauso pirmą pasitaikiusią radijo stotį ir ima pirmą pasiūlytą banko paskolą. Tuo tarpu Ligitas ieško, kas jam patinka. Todėl palygina skirtingų bankų pasiūlymus ir renkasi geriausią. Su Lenders nemokamai palygink paskolas net iš 20 bankų bei kreditorių ir nesigailėk. Daugiau lenders.lt.
3: Matei, kokia nesąmonė? Nerodys kitų rungtynių per TV.
4: Tai galim pas mane žiūrėt. Pas mane namie rodys.
3: Kaip tai?
4: Taigi visos atkrintamosios tik per teleplay.
3: Tai čia gaunas, kad turi namų pranašumą?
4: Turi teleplay, turi viską. Net LKL, kurie remia Betson.
5: Grilio mėno maksimoje. Gaivų žaliųjų citrinų, mangų ir kitų vaisių skoninių alkoholiniai kokteiliai mix. Rambino sūrio užkandžiai natūraliai rūkyti elksnio medienos dūmų. Planai pjaustyti ir traškus kleboniški vytintos mėsos traškučiai. Maksima tai, ko reikia.
6: Alfa Run. 10 metų kartu. Švęskime su trenksmu. Birželio 13 dieną dideliems ir mažiems nuotykių bus su kaupu. Čiupk bilietą su 20% nuolaida. Kodas Alfa. Bilietus rasi alfarun.lt. Ateik ir įveik. Generalinis rėmėjas Garmin.
7: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija. Kosmetika nuo saulės iki 40% pigiau. Uriaš kosmetika nuo saulės 2 už 1 kaina. Eucerin ir Farmaceris kosmetika nuo saulės 40% pigiau. O Bioderma kosmetika nuo saulės 30% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija – mažų kainų vaistinė.
8: Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
9: Rožinė nuotaika? Rožinis Vilnius. Pasinerki vieną ryškiausių vasaros švenčių Vilniaus šaltibarščių festivalį. Ir leiskis į rožinius nuotykius. Čia tave lauks ir Žemaitijos pieno kefyro kiemelis, kupinas pramogų, geros nuotaikos bei tikrų festivalio skonių. Festivalio kefyras – Žemaitijos pieno kefyras.

0: ir dainuoja, galės Kaiva plaukti šią toje netrukus.
1: Galėsiu tikrai.
0: Kalbėjai šiandien išduos paslaptį, kad svajoja apie šaltibarščius. Buvo šią savaitę ir įritinta biškį, ne?
1: Tai kad aš jau įritinau tų šaltibarščių.
0: Ai, čia valgiai
1: visus. Taip.
0: Geras.
1: Aš labai norėjau šaltibarščių, aš užsisakiau indelį ir labai skaniai suvalgiau. Tai va, tai dabar esu patenkinu savo šaltibarščių norą.
0: Visą savaitę aš irgi valgau šias šaltibarščius ir kažkaip galbūt ruošiuos tam šaltibarščių festui savaitgalį.
1: Šaltibarščiai yra šiaip labai geras maistas ir aš manau, kad juos galima valgyti tikrai kasdien, ypatingai vasarą.
0: Nu taip, matei traukinys netgi šaltibarščiais nudažytas.
1: Ne, nemačiau.
0: Iš Lenkijos tranzuojantis į Lietuvą, visas, kaip šaltekai atrodo.
1: Rimtai? Geras.
0: Arba tenais skeiterių, ta dobė, žodžiu, prie Baltojo tilto, žinai.
1: Ai, aš šitą mačiau.
0: Tai daug tokių dalykų, instaliacijų mieste, tai atvykit savaitgalį, o kai kas atvyksta, kai kas išvyksta.
1: Ja, viskas, aš jau trauksiu namų link, turiu šiandien darbų visokių, nors planavau kažką tai padirbti čia laidos metu, bet nieko nepadirbau, neslėpsiu, tai važiuosiu namo ir sėsiu prie kompo. Linkiu jums gero vakaro visiems šiandieną, pasimatysime rytoj nuo 13 valandos, dar viena diena, kada su Tomu džiuginsim visaip jūs.
0: Jo, ir žinai tokia grupė Kosmo anksčiau buvusia?
1: Taip, žinau.
0: Kas ten lyderis?
1: Vaidotas.
0: Pažįsti jį?
1: Kiek žinoma, taip, ne? Pažįstu. Tai
0: galim perduoti jam su gimimo dieną, nes būtent jo gimimo diena šiandien.
1: Šiandien?
0: Taip. Ir tą progą, muzikos istorijoje mes pagrosim.
1: O, geras.
0: Jų gabalą vieną, bet

0: Girdėjai, kas ištiko Zosę? Neva grilio bosiai nustatyta umibekonozė.
1: Nebūk kaip Zosė. Rinkis vištieną. Vilniaus paukštynas. Lengvas sprendimas.

0: Kredito linija. Lankstus finansinis sprendimas. Paraiška internetu esto.lt. Esto.lt.
1: Gražinkite vyrus į Lietuvą!
2: Gyvenate užsienyje? Bent kartą pagalvojate, kad norėtumėte grįžti į Lietuvą, bet trūksta ryšto to paskutinio spyrio?
3: Registruokitės e-1.fm. Paskambinsime, pakalbėsime ir įkalbėsime. Mūsų tikslas – sugražinti jūs vyrai į Lietuvą. Kur draugai, šaltekai, kašis, ežeriukas, palangos tilčiukas.
4: Mes į Lietuvą gražinsime vyrus, o jų energiją pasirūpins projekto partneris Velman. Jeigu trūksta ryšto ir vyriškos energijos, rinkis Velman. Velman – specialiai vyrams sukurtas maisto papildas, padedantis palaikyti energiją, stiprų imunitetą ir gerą savijautą. Vos viena tabletė per dieną – paprastas būdas pasirūpinti savimi. Velman yra maisto papildas.
5: Šiam garsui reikia policijos. Šiam nebūtinai. Pildykite eismo įvykio deklaraciją patys draudimoįvykiai.lt ir leiskite pareigūnams skirti dėmesį rimtiems pažeidimams. Draudimoįvykiai.lt. Rekomenduoja Lietuvos policija.
6: Taip dirba iki bitutės, kurios suneša į iki parduotuvės lietuviškus kokybiškus produktus.
7: Klausyk M1 šią savaitę tarp 10-11 valandos. Išbandyk jėgas iki bitučių žaidime, laimėk vertingus prizus ir nepamiršk, kad iki bitutės suneša tai, kas lietuviška.
8: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje – trašų dienos. Perkant universalias trašas, antra tokia pati pakuotė dovanų. Atrinktoms trašoms ir augalų apsaugos priemonėms net iki 40% nuolaida.
9: Namų atnaujinimo ar kitos idėjos jau ilgai sukasi galvoje? Mesk tai iš galvos. Citadelė banko vartojimo paskola ir paskola namų atnaujinimui. Pateik paraišką paskolai specialiomis sąlygomis nuo gegužės 8 iki birželio 21 dienos. Daugiau citadelė.lt. Įvertink savo galimybes ir skolinkis atsakingai.
10: Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Pomidorai su šakelėmis euro 69. Kiaulienos kumpis be kaulo 2,49. O dvaro grietinė euro 89. Maksima tai, ko reikia.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 16 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Nuo Liepos 1-osios visuomeninio tiekimo elektra gyventojams brangs vidutiniškai 2, o gamtinės dujos 4 centais. Tokias kainas pusmečiui patvirtino Valstybinė energetikos reguliavimo taryba. Tarybos pirmininkas Renatas Pocius sako, kad kainų augimą lėmė didesnė gamtinių dujų ir elektros įsigijimo kaina didmeninėje rinkoje dėl situacijos artimuosiuose rytuose.
1: Jeigu kalbėtume apie elektros energiją, vartotojams visuomeninio tiekimo, kurie nėra pažeidžiami sąskaita, padidėtų apie 1,6 eurų per mėnesį, na, pažeidžiamiems vartotojams apie 1,3 eurų per mėnesį. Kalbant apie gamtines dujas, na, pirmai vartotojų grupiai sąskaitos pokytis yra daugiau simbolinis, apie 12 centų per mėnesį. Na, o kalbant apie vartotojus, kurie šildosi namus gamtinėmis dujomis, tai vidutiniškai sąskaita padidės apie 4 eurus per mėnesį, bet kalbant apie gamtinės dujas, reikėtų atkreipti dėmesį, kad tas gamtinių dujų kainų augimas galėjo būti ir didesnis, tačiau kartu taryba yra priėmusi sprendimą su Igničiu dalį portfelio gamtinių dujų įsigijimo kainos apdrausti finansinėm priemonėm ir tas leidžia vartotojams turėti mažesnį kainų augimą, nes kitu atveju ta gamtinių dujų kaina už kubinį metrą būtų galėjusi augti papildomai 2-3 centais daugiau.
0: Sako Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos pirmininkas. Šį kartą taryba nepakeitė pastoviosios dujų kainos dalies ir valstybės reguliuojimo elektros kainų dedamųjų, kurios keičia ir privačių tiekėjų tarifus. Jas taryba planuoja didinti nebent nuo sausio. Lietuva rizikuoja nesilaikyti fiskalinės drausmės taisyklių. Tai Seimo komitetų posėdyje sako finansų viceministras Darius Sadeckas. Pasak jo, pirminis 2025 metų valdžios sektoriaus deficitas, nevertinant skolos aptarnavimo išlaidų, yra didžiausias nuo 2021. Be to, jis daro įtakos ir šių metų deficitui. Esą toks nuokrypis nebuvo planuotas. Vengrijos parlamentas priėmė įstatymą, kuriuo sustabdo Vengrijos pasitraukimą iš tarptautinio baudžiamojo teismo. Pasitraukimą buvo inicijavęs buvęs premjeras Viktoras Orbanas. Naujasis premjeras Peteris Madjaras šį pasitraukimą stabdant į įstatymą pateikė skubos tvarka, nes buvo likę tik kelios dienos iki pasitraukimo proceso pradžios. Ispanijos teisėsauga vykdo kratas valdančiosios socialistų partijos būstinėje. Tai dar vienas politinis smūgis ministrui pirmininkui Pedrui Sančezui, nes valdančiuosius socialistus pastaruoju metu krečia nemažai skandalų. Šis tyrimas vykdomas dėl vienos buvusios partijos narės, įtariant, jog ji bandė daryti įtaką teisėsaugai. Tyrimu be kita ko bandoma išsiaiškinti, ar politikai už tokius veiksmus buvo sumokėta. Rytoj naktį vietomis, o dieną daugelyje Lietuvos rajonų trumpi lietus. Dieną kai kur perkūnija. Temperatūra artimiausią naktį nuo 5 iki 10, dieną nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Šiauliuose bus 7, Kaune 8, Panevėžyje 6, Klaipėdoje 9 laipsnių šilumos. Dienos metu Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 16, Kaune 17, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal Ambieno informacijos tarnybos ir agentūros BNS informaciją. Įsameu naujienos portale 15 min. Dabar yra 16 valandų 3 minutės.

0: Nu ką, Rička, labas dar kartelį.
1: Vienas, ar girdimės?
0: Palak, mums girdimės, man atrodo, kad girdimės. Kur tavo telefonas, Ričardai, yra?
1: Čia kažkur. Jo, po dešinę.
0: Po dešinę. Mm-hmm. Mums dabar reikia pasitikrinti, ar vaizdas yra, nes čia yra visa esmė, dėl ko mes čia
1: Ar mes...
0: Pažiūrėkime vieną puslapį.
1: Atskleidžiam, kur esam ar ne, ne?
0: m-1.fm. Mes patys keliaujame dabar pasitikrinti, ar viskas yra gerai. Taip.
1: Norvegija calling.
0: Video spaudžiam, žiūrim, turim. Dabar kol kas studijos ekrane matomės, tuoj grįšim ir į pilną langą. Tai viskas. Labas vakaras turbūt, nors čia laba diena, čia valanda mažiau, čia trys dabar dienos, ne?
1: Jo, yra po trijų kelios minutės, pradedam dar vieną transliaciją, trečiadienį, trečioji diena pas lietuvius ir mes atvykome šiandien tiesiai į kiemą pas Rolandą ir Igną, kurie šiuo momentu tiesiog šneka telefoną ir ignoruoja pas.
0: Ir mes jų kieme oficialiai atidarėme M1 radio namų filialą Norvegijoje. Statybos ką tik baigtos, namukas yra nuplautas, paruoštos ir netgi atitinkantis darbų saugą gesintuvai prie jo irgi pastatyti, bet gesintuvai nebereikalo.
1: Kažkas pastebėjo per transliaciją, kad kažkokie dūmai keistai eina, tai eina. Taip, mes apsirūkę, eina dūmai, bet po neužiūgo paaiškės, kodėl visa tai yra daroma, nors tai nepaslatis, nes mes atvykome pas Rolandą ir Igną kepti šakočių.
0: Taip, pasirodo, lietuvaičiai Norvegijoje kepa šakočius. Mes neįsivaizdavom, kaip atrodo visas šitas fabrikėlis. Mes įsivaizdavom, kad kaip vakar, žinai, žuvies fabrike didelės patalpos ten, kaip vykla milžiniška. Ne, čia yra viskas daug paprasčiau. Rolandas kepa šakočius savo namo Rusija, ten nemažos patalpos beje yra. Ir turi dar vieną tokią specialią krosnį, kurią vežasi į vairiausias mugės ir ten ranka jau būna sukamas šakotis, tai tuoj parodysim ir tą rankinį visą dalyką.
1: Jo, mes ką tik iš Rusijos parėjom, Rusija turi visus agregatus, ten maišo tešlą, tai sakė, jam liko dar kelios minutės paruošti tešlą ir mes esam mes pasižadėję, pasirodo, aš neprisimenu, kada tai darim, kad mes visos laidos metu turėsim sukti tą šakotį ir per 3 valandas per savo laidą turėsim iškepti lietuvišką šakotį Norvegijoje.
0: Labai geras sutapimas yra tai, kad mūsų transliacija, šita laida trunka taip pat 3 valandas, o iškepti šakočių irgi reikia 3 valandų. Tai reiškia, per šias 3 valandas mes kepsime dar vieną fantastišką M1 eterį, taip pat lygiai grečiai kepsime ir lietuvišką šakotį Norvegijoje!
1: Taip, Rolandai, jeigu galite teikyti kamerą, parodykite tą visą bliūdą tešlos, kurią turėsim paversti į šakotį. Va čia kamerytai yra, teikit, jo, Rolandai.
0: Tiesiai priešis kamerą,
1: Rolandai. Va čia į kamerą, pamajokit.
0: Beje, šita tešla buvo maišoma irgi gerokai daugiau nei valandą laiko, tai tešla jau yra
1: parodykit va į kamerą tešlytę, va ten reikit, jo. Va, tokį visą grobį turėsim iškepti per 3 valandas. Rolandas labai, labai prestižiškai tešlą ruošė. Aš irgi prisidėjau prie jos. Tai kepimą, kada pradėsim kepimą, Rolandai? Tuoj net. Šiaip mes su Rolandu tuoj ir pasikalbėsim.
0: Taip, mes kitų išėjimo turėsim patį Rolandą ir Igną pakalbinsim šitos sodybos, šitų namų šeimininkus. Rolandas čia turbūt šeimininkas, Ignas labiau svečias pas tave, Rolandai, ne?
1: Tai apie tai pakalbėsim. Namie, matau, Ignas kaip namie jaučiasi, viskas čia yra gerai.
0: O trumpiausi apdeitai dėl mūsų kelionės, tai aišku, šiandien vėl turėjom užtrenktą bagažinę, vėl turėjom čia daug dramos, visą šitą turinį galite stebėti mūsų YouTube kanale. Ir naujausia serija beje yra iškepta šiąnakt, paryčiais ir įkelta. Šios dienos įvykius pamatysit rytoj, tai viską stebėkit YouTube ir mūsų Instagrame.
1: Būnam kartu, klausiu muzikos dabar.
0: Grįšim tuoj.

0: Sodo ir augalų dienos Ermitaže. Iki gegužės 31 dienos trašom, žemėms, mulčių ir skaldai bei sėkloms ir gilių svogunėlėms iki 50. Top Color Premium Viva Latex medinių fasadų dažams iki 40%. Mažesnės kainos, o makita įrankį ir sodo technika taip pat net iki 40% pigiau. Pasiūlymą iškokite ir Ermitažas LT.
1: Kai išlaikai egzaminą, nykštukas.
2: Kai nepavyko,
1: irgi nykštukas. Per pirmą pasimatymą ir per dešimtą.
2: Ledai nykštukas, kai karšta.
3: Ir kai vėsu.
1: Per atostogas, prieš ir po.
4: Penktadienio proga.
1: Ir be jokios progos. Visur ir visada. Nykštukas, mano gyvenimo plombyras.
5: Sakoma, ilgai laukęs, dar palauks. Graži išmintis, kai gali laukti. Tačiau, kai atsiranda

0: baltic.lt. Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, Baltkadienis. Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilk degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai.
1: Dabar antro ketvirčio verslo prognozė.
2: Prognozuojamas užsakymų pagausėjimas, klientų suaktyvėjimas ir staigių skambučių tikimybė.
1: Vietomis susitikimai be pertraukų ir krituliai į elektroninio pašto dėžutę.
2: Darbo tempas kylantis, o biuro interneto kaina sparčiai krentanti.
3: Kad verslas nestotų, 5G neribotų gigabaitų biuro internetas pirmais metais per pus pigesnis. Užpildykite užklausą ir gaukite pasiūlymą. Tele2 verslui, kam mokėti daugiau?
4: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai? Su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
5: Visi gydytojai pirštų pasiekiami. Pasinaudok patogią paiešką ir registraciją pas specialistus. Apsilankyk mano daktaras.lt. Ieškok gydytojo, peržiūrėk atsiliepimus bei pasirink patogiausią laiką. Ir viskas. Mano daktaras.lt.
6: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
7: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Nuo ketvirtadienio su iki kortele Klever svogūnai 19 centų, lašišų pjausniai ar gabalai 9,99, o makaronams net 40% nuolaida. Iki, arčiau tavęs.
8: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
9: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk. Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
10: Namų atnaujinimo ar kitos idėjos jau ilgai sukasi galvoje? Mesk tai iš galvos. Citadelio banko vartojimo paskola ir paskola namų atnaujinimui. Pateik paraišką paskolai specialiomis sąlygomis nuo gegužės 8 iki birželio 21 dienos. Daugiau citadelio.lt. Įvertink savo galimybes ir skolinkis atsakingai.

0: Rolandas irgi pasiruošęs, ponios ir ponai, galim pamojuoti į kameras, kas žiūrit vaizdo transliaciją, o kas klausotės, susipažinkite, su mumis yra Norvegijos lietuvis Rolandas Šakočių meistras. Rolandai, sveiki.
1: Labas.
2: Sveiki,
1: Dabar jau paaiškėjo turbūt klausytojams, tie, kurie mus stebi ir vaizdu, iš kur tie dūmai rūksta, nes mes pradėjom savo transliaciją būtent iš mūsų radio namų, šito radio namuko, nerodydami specialiai šitos krosnės, kuri jau yra ruošiama šakočio kepimui ir pas Rolandą, tiesą pasakius, Igno dėka, kuris šiuo metu suka iešmą, atvažiavom būtent todėl, kad sužinojom, kad lietuviai Norvegijoje kepa šakočius. Tai...
0: Kiek metų tai darote, Rolandai?
2: Jau dabar toj bus dešimtmetis.
0: Dešimtmetis, tai darote Norvegijoje, ar jau Lietuvoje pradėjot kepti?
2: Norvegijoje.
1: Kaip biznis eina?
2: Gerai, perka.
0: Kaip kitaip sakysi, perka.
1: Ar netrūksta darbuot? Viską pats vienas dar atrodo?
2: Ne, aš turiu didelę komandą, tai yra mano mažoji žmona, dar padeda pakuoti, daryti, bet kepimas tai yra mano, jau aš tik.
1: Meistras esate.
0: Esat skaičiavęs, kiek per gyvenimą esat šakočių iškepęs maždaug?
2: Ne, neskaičiavau, bet tikrai
0: Koks
2: ne.
0: Koks tai skaičius galėtų būti? 10 tūkstančių?
2: Nu, 10 tūkstančių gal nebus, bet netoli to.
1: Mes su Richardu, kai jūs uždėjot mums šitas šefo, čia šefo virtuvės kepurės, ne, vadinasi, uždėjot šitas kepurės, Richardas susirašinėjo kaip tik su savo žmona, ir aš mačiau žinutę, žmona Richardu rašo, o toj kepurė yra žiurkė, čia iš filmo Lietroškinys, kur žino, tas žiurkiukas viską ten darė, tai ar turit kažką ten kartais vidui galvoj, iš kur tie receptai ateina, ar jau pats jums nereikia, jau kad tam pagalbininko daugiau?
2: Ne, tiesiog šauna į galvą, bandai, darai, kol gaunasi.
0: Nu gerai, o klausykit, šiaip minėjot, kad į mugės važiuojat, ar ne visokias ir vienu metu, viena, per 40-50 šakočių vežat į mugę, per kiek laiko tiek paruošti reikia šakočių?
2: Šiaip tai apie 10 šakočių, 10-15 šakočių kažkur tai gaunasi per 4-8 valandas.
0: Tarp 4-8 valandų.
2: Jo, čia priklauso okay. Irgi nuo dydžio, kokio bus.
1: Kiek už vieną šakotį galima paimti, nes, nu gerai, mes smalsu ir ta piniginė pusė, bet smalsu ne kiek čia, nu, uždirbti galima, bet koks, pavyzdžiui, šakočio kainos skirtumas yra nuo Lietuvos šakočių kainos?
0: Ar skiriasi?
1: Ar skiriasi
0: nes man pasakė kainą, aš žinau ją. Tai pasakykit, ar nuo lietuviškų skiriasi?
2: O kokia lietuviška
1: mes
2: kaina?
1: Nežinom.
0: Nes... Žinokit, kai jūs pasakėt, aš esu kažkada girdėjęs, kad kažką panašaus ir Lietuvoje, žinokit, prašo už 1 kilogramo šakotį. Ir tai
1: Kiek
0: yra
1: Lietuvoje?
0: 45 eurai.
1: Už kilogramą?
0: Jo, maždaug 450 kronų, ar ne, Norvegijoje. Tai 5 eurai.
1: Tai galėsit mums laiškais parašyti, kiek maždaug šakotis kainuoja Lietuvoje, nes tiesą pasakius neįsivaizduoju. Panašiai turbūt čia kaina gaunas.
0: Panašiai.
1: Turint omeny, kad Norvegijoje benzinas yra gerokai pigesnis negu Lietuvoje, šakočio kainas vienodas, jau uždarbis, sakyčiau, yra visai neblogas.
2: Ne, tai jeigu Lietuvoje yra pigiau tas pati kaina, tai aš turėčiau kelti kainą.
1: Manau, kad turėtumės. Manau, kad reikėtų.
0: Žiūrėkit.
1: Bet prieš keliant kainas mes turėsim paragaut, bet prieš paragaujant mums reikia išsikept. O įdomus yra dalykas tai, kad Rolandas apačioje turi kepiklėlę, kur viskas automatizuota jau ir elektra suka.
2: Taip.
1: O šitas variantas yra absoliučiai rankinis. Ir Rolandas sakė, kad sukimo procesas 3 valandas negali sustoti nei sekundį. Visada turi būti judesi viskas, ne?
2: Visada, pastoviai. Nu, ir dar turi atlaikyti tą patį greitį.
1: A, ir greitis dar
2: ir
1: yra svarbu.
2: Greitis tas pats, nes jeigu sustabdysi vienoje pusėje, tai viena pusė bus iš sudegusio, kita pusė bus, nu
1: supratom.
0: Žiūrėkit, už mūsų nugaros yra jūsų labai geras bičiulis, nežinau, giminaitis, jo vardas Ignas, jis realiai mus ir pakvietė į šitą šakočių kepimą ir mes turime atidaryti pirmą pilimą. Šakočių kepimą turim.
1: Tai gerai, rodykit, kaip tai daroma, nes mums baisu, kad mes pradžią padarysim labai blogą ir paskui šakotis neišeis, tai,
2: nu, tai dabar,
1: samtis.
0: Tomai, jeigu galima, pamfaras kažkokias uždėkit, nes bus pilimas. Pirmasis pilimas.
2: Jėmi samtuku ir išlėto nuo šito krašto išlėto pili.
1: Pilna samtį.
2: Pilna samtį po biškį neskubėdama.
1: Ko nesu gyvenime daręs, tai tikrai nesu šakočio gyvenime nesukepęs. A, jis pats bėga, taip reikia
2: daryti, ne? Taip.
1: Ir... Nu gerai, pradedam. 3, 2, 1.
0: Viskas, pirmieji lašai šakočio taršlos jau kepa, a jau galim valgyti.
1: Kepa ir mano ranka, galiu pasakyti.
0: Bet jūs nesakyt, kad čia bus kaip pekloj. Klausykit, kaip mes čia 3 valandos, jeigu iškepsim, šašlais tapsim.
1: Iki kiek varyti, iki galo?
0: Prasme, aš nemeluoju, klausykit, čia yra koks... Čia yra koks 3 laipsnių, kiam laipsnių iš šilumos?
2: Daugiau.
0: 50.
2: 45.
0: 45, kiek eurų, tiek ir laipsnių.
1: Ar jau turiu grįžt atgal?
2: Dabar atgal pabiškį, dar pasistengt ašlos ir dabar pabiškį atgal.
0: Gerai. Ai, kaip sekas?
1: Labai karšta rankai.
0: Nori pakeisiu. Galiu perimti, jeigu reikia, jeigu jau bėgi.
1: Tikrai karšta.
0: Duok čia.
1: Pamatysi pats.
0: Čia yra rimta. Čia yra rimta. Kokiu greičiu reikia, va taip va.
2: Na tai dabar reikia, kad biškį pasilenktų, biškį apkeps, paskui vėl.
0: Bet tikrai karšta, ar nai?
1: Aš tau sakau. Duok perimsiu vėl. Čia tas glaistimo greitis nėra turbūt taip jau labai svarbu, svarbiausia yra sukimo greitis vienodas, ne?
2: Dabar pačiai pradžiai reikia gražiai padengti visą šakotį, o tada toliau bus...
1: Ai, reikia, kad nesimatytų popieriaus visą šitą, ne?
2: Taip.
1: Tai dar reikia varyti, ne?
2: Dabar gal tegul dabar biškį pakepa, paskui vėl uždėsim.
1: Gerai, gerai.
0: Rolandai, kokių klaidų geriau nedaryti kepant šakotį? Jūs minėjant,
1: kad... Painam nuo tos ugnies, nes aš to iškepsiu.
0: Neužlaikyti reikia, ar ne, ant ugnies? Ili...
2: Jo, nes svarbiausia tai yra nepamiršti, kad kepi šakotį.
0: Aha.
2: Nes jeigu tu kepi šakotį, tu atsitrauksi, patiktokinsi, stebėsi, ką veikia M1 hebra.
1: Ir staiga pajunti, kad nebe šakotis dega, tavo biznis jau dega.
0: Ne,
2: tada jau užuodi, kad jau dega.
1: A, iš karto užuodi, ne?
0: Dar kitko, hebra, jeigu ką turim, gesintuvą, viskas darbo saugą atitinkam, viskas yra gerai. Esat naudoję šitą?
2: Ne.
0: Ačiū Dievui.
2: Ačiū Dievui.
0: Ačiū Dievui.
1: Rolandai, manau, mes dar turėsim galimybę, neturėsim, žinoma, kad turėsim progą patį pakalbinti, dar prieš einant prie muzikos. Aš dūmų pritraukiau, ką reikės.
0: Šiaip, bele kaip dūmina, bele kaip.
2: Aš kaukės turiu.
1: Reikės jaučiam. Norėjom paklausti, ar atkeliaus čia dar pas jūs į šitą sodybą lietuvių daugiau?
2: Atkeliaus.
1: Kada?
2: Nežinau, neužilgo turėtų atvažiuoti.
1: Kuo daugiau, tuo geriau, nes mes turime įvairiausių čia dar ir pramogų ir žaidimų, tai laukiam atvykstančių kitų lietuvaičių. Kol kas, Rolandai, sakom ačiū, einam prie muzikos ir grįšim netrukus pas jūs.
3: Aš jūs myliu. Čia mano radijas.

0: Reklama.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 tūkstančių eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Pirmadienis, antradienis, trečiadienis, ketvirtadienis, Baltkadienis! Su Baltic Petroleum programėle penktadieniais pilk degalų už geresnę kainą. Baltic Petroleum, laimingai, sėkmingai!
4: Man patinka, kai standartinė įranga – tai pastovaus greičio palaikymo sistema, galinio vaizdo kamera ir netgi šildomas vairas. Štai kodėl renkuosi Nissan Qashqai. O kokia jūsų priežastis? Dabar speciali Qashqai kaina – 29 990 eurų. Registruokitės bandomajam važiavimui Nissan LT.
5: Pols meška, klausykit čia. Kai sekasi puikiai, ar nelabai, kai vienas esi, ar aplanko draugai, vienodai tau šviečia ledus pols laižai. Pols ledai visada labai.
6: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
7: Vienas klik ir jau tu turi! Dabar pigu.lt pasiūlymai poilsiui ir aktyviam laisvalaikiu lauke iki minus 35% pigu plus nariams. Reikia šiandien? Atsiimk šiandien pigu.lt parduotuvėse.
8: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
9: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su Ačiū kortele. Raudonos saldžiosios paprikos 2,39, kiaulienos šonkauliai valdant 3,79. O perkant dar daugiau tualetiniam popieriui, popieriniams rankšluosčiams 40% nuolaida. Maksima, tai ko reikia.
10: Ketvirtoji M1 vyrų ekspedicija. 10 dienų, 5 transliacijos ir vienas didžiulis M1 ekspeditorių Arno ir Richardo nuotykis Norvegijoje.
11: Mums labai smalsu sužinoti, kaip lietuvaičiai gyveno Norvegijoje, o dar smalsiau išbandyti jų darbus.
12: Smalsu ir tau, klausyk M1 kiekvieną dieną ir sek norvegiškus vyrų nuotykius M1 Facebook'e, Instagram'e ir YouTube'e.
13: Sibet. Sibet kazino. Sibet lažybos.
14: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
10: Norvegų pop muzikos sensacija. Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje. Po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina. Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.
0: Reklama.

0: Tradicija.
1: Nu ką, Šaika, šakotis kepa, turim jau kokį nor, vieną tokį rimtą sluoksnį, kuris jau apkepė.
2: Jau antras sluoksnį ką tik uždrėbiau, užpyliau.
1: Ir turėtų būti labai gerai. Kiek aš išgirdau, tai mums planuoja jį kaip lauknešėlį įdėti visą šitą šakotį. Tai nežinau, mes keli turėsim ką veikti.
2: Kažkiek procentaliai patys būsim prisidėję prie paties kepimo. Taip, šalia mūsų dar vienas herojus, lietuvis vardu Ignas, ir aš manau, mes galim tos epitetus test, kuriuos pradėjom prieš pat eterį. Ignas yra labai galingas vyras, galiūnas, 300 kg kepyklą, jis tiesiog vienas gali pavežti. Sakėm, čia sodyba yra šalia šiaurės jūros, visiškai matosi jūra. Tai šitam regione bangos ne į krantą eina, bet nuo kranto, kai Ignas nusičiaudė, tokia gale eina iš jo.
1: Jeigu esat matę Norvegijoje tokių uolų akmenų primėtytų į pajūrį, tai ten būtent...
2: Ignas taip daro, kaip tas legendinis, kur prieskonis barsto, akmenis tiesiog, va taip.
1: Žinoma, Savickas yra keletą kartų konsultavęsis, kaip reikia ten keltą.
2: Igno pagrindinis darbas Norvegijoje yra ravėti pušynus. Ta prasme, jis pušys tiesiog rankom ištraukia tos, kurios jau būna nereikalingos.
1: Ignai, laba diena, sveikas gyvas.
3: Laba diena.
1: Pirmą kartą radio eteryje.
3: Tiesiog eterį, taip, žaidimas.
1: Esi skambinėse, ne? Koks žaidimas?
3: Pastovai, jau kartais tai būdų, net nenoriu skambinčių. Jūs nekeliat kartais, jau turbūt net.
2: Žinai, ką man dar Ignas sakė? Ignas sakė, kad mūsų audelė, mūsų silkutė, mūsų meilutė būtų jam kaip hantelis ryte mankštas su viena ranka audinė, taip pasipilnotų.
1: Su kapotu užsiklot gali.
2: Ignai, tai kaip sugalvojat užsiregistruoti šitam projekte, šito ekspedicijoj? Ir turim pasakyti, kad būtent jūsų dėka mes atkeliavom pas jūsų gerą draugą, sakėt vaikystės draugas, jūs kaip broliai su Rolandu. Tik jūsų dėka mes atsidūrėm čia. Tai kaip sugalvojat, kur išgirdot, ar jūs sekat visus šitos įvykius nuo pat pirmos ekspedicijos?
3: Tai jūsų ekspedicija būtent, tai sakau, pastoviai būdų, kaip jinai. Nu, įdomu tiesiog, apie Baltijos jūrą, kaip buvo ekspedicija, labai
2: tai pirmoji.
3: Irgi, jo. Tai va, ir šiaip, kaip ir paminėjo Richardas, kad, nu, mėgstu skambinti radijas, dalyvauti visų.
1: Dalyvauti, radijas, klausu kiekvieną dieną radijoje.
2: Hard useris.
3: Tekia ir vienur, ir kitur čia, viskai, kaip sakai, dalyvauti. Tai mėgstu kažkokias, va, tokius dalykus. Ir,
2: ar galėtų įsivaizduoti, kad vieną dieną vienas jūsų kieme bus?
3: Ne, aš taip kaip ir sakiau jums, kai atvyko. Tikrai nebūčiau pagalvojęs. Ir va, Rolandui, atsimenu tą vakarą, parašau, pasiunčiu aš žinutę. Ir sakau, klausy, galam vieną pakviečiam.
2: Nesakė Rolandas, ką tu čia suveiksti? Nesakė taip?
3: Ne, jisai tuo metu sirgų, temperatūros turėjo.
2: Galvoja, kad jam halucinacija.
3: Ne, jam ne tas galvoj buvo, tik aš paskui išvažiavau į Lietuvą. Ir jisai man parašo, sako, davai pabandom.
1: Geras, Ignai, iš kokio miesto esat Lietuvoje?
3: Marijampolė.
1: Mariukiai. Bet čia kaip nebesijaučia, Mariukiai jis pas jūs.
2: Truputėlį išdilus.
1: Max jau pakalbėti mariukiškai.
3: Na tai čia tas 2 po 50, kai sako.
1: Klasika. Dažnai grįžtate į Marijampolę. Ten tėvai dar likė yra.
3: Mama. Aha. Mano šeima likus tenai, aš čia važinėju dažnai.
1: Komandiruotė.
3: Panašiai taip pat dabar poryt irgi išvažiuosiu.
2: Mūsų ekspedicijos tikslas yra pažiūrėti, ką lietuviai dirba, ko užsiima Norvegijoje, tai Rolando jau veiklo mes jau išsiaiškinom kepa šakočius ir ne tik šakočius, šiaip visokius skanumynus. Kuo Ignai pats pagrindė čia Norvegijoje užsiima? Girdėjom kažkas ten su logistikom, taip?
3: Taip, logistikos įmonė dideliai Norvegijoje. Ir...
2: Trūksta vairuotojų?
3: Gerų vairuotojų, taip.
2: Visada trūksta.
1: Tai tada ne mes. Tada ne mes,
2: nes jūs matot, sekat mūsų ekspediciją. Nu kaip, vairuot dar pavairuot.
1: Jo, bet jeigu remontuoti ragas.
3: Jūs arnai, tai važiuojat, nu kur žiūrėkit, kokias kalnais, kokie ten keliai buvo.
2: Nu jo, šiaip turiu vieną aukso medalį čia iš Norvegijos už tą nuleidimą audinės be sankabos, taip.
3: Taip, tai dirbu vairuotojų su sunkvežimiu. Sunkvežimiu su lengvu automobiliu. Nu kaip lengvu, su busiuku, va, tokiu kaip Rolandu.
1: Nu gerai, tai jum, kaip supratau, Norvegija patinka, o yra planas gal ilgėliau jau Lietuvoje likti, nebevažinėti Norvegiją. Ar fainu Norvegija vis dėlto?
3: Man čia patinka.
1: Patinka,
3: čia
1: gamta.
3: Gamta, kitoks požiūris, darbdavių kažkaip...
1: Šaltekus cepelinus pasigaminat ir užtenka, ne?
3: Taip. Atvažiuoja žmona, kartais pagamina. Pagamina,
1: ne?
3: Dabar
1: kai jau visai...
3: Laukiu šeimos vasarą, atvažiuoja šeima čia.
1: Konservus valgo, jau kur žmona tokia kviečiama yra, žinai.
2: Šiaip turbūt fone matot, jau čia šurmuliuoja ir daugiau žmonių. Jūs nebijokit, žinokit, čia vaikščiokit pro kadrą, viskas gerai, nereikia čia nieko slėptis. Atvažiavo netgi šito regiono lietuvių bendruomenės pirmininkas, tu jį irgi pakalbinsim turbūt kitų šeimų. Tai mes paprašėm, kad Ignas su Rolandu paorganizuoti, kad kuo daugiau lietuvių čia atvažiuotų, tai manau, kad mes turėsim su kuo čia tikrai pabendrauti.
1: Kaip nugara
2: atvažiavom ričką, tarsi vidury laukų, nieko nėra, ką mes čia veiksim, prasme, ką mes čia kalbinsim, su kuo kalbėsim, pažiūrėkit, visi čia suskrido.
1: Super, tai kol kas muzikinė pauzė ir grįšim visai neužilgo.

0: reklama.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
3: Šią savaitę parduotuvėse Norfa. Praktiškomis valandomis 25% nuolaida grietiniai ir grietinėliai, bei net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai, perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
4: Praktiški žmonės renkasi Norfa.

0: Tele2 5G internetas jau pasiekė 2,7 milijonus Lietuvos gyventojų. Tele2, kam mokėti daugiau?
1: M1 pristato. Metais, kai žmonė apskriejo mėnulį, kino ekranuose pasirodo Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Jau kino teatruose.
2: Dar tik trečiadienis, o jau pavargai su Viking Loto šok iš darbų trečiadienio ritmu. Vienas loterijos bilietas, 4 galimybės laimėti. Šią savaitę aukso puodė beveik 18 milijonų eurų. Viking Loto.
3: Šuo nusprendė, kad tavo mėgstamiausia sofa nauja žaislas. O gal kamolys netikėtai pataikė nei krepšio į televizorių? Turime sprendimą. Luminor vartojimo paskola. Kai reikia čia ir dabar. Daugiau luminor.lt.
4: Kaip pavargau?
5: Nuo ko?
4: Nuo nieko neveikimo.
6: Su tinkamais įrankiais meistrauti paprasta. Lidl parduotuvėse. Parkside 4 volto akumuliatorinis metalo detektorius – tik 11 eurų. Ultimate Speed mini kompresorius – taip pat tik 11 eurų. O Parkside aukšto slėgio valymo įrenginys – tik 69 eurai. Nuo šio ketvirtadienio, gegužės 28-osios. Lidl verta.
7: Šią savaitę M1 Top 40 pretenduoja Martin Garrix ir Ed Sheeran – Repeat It. Shakira ir Burna Boy – Die Die. Madison Beer – Lover Girl. Ir Leonis su Markus & Martinus – Moonlight.

šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40. Balsuok M1.fm ir klausyk. Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 17 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lietuvos kariuomenėje steigiamas naujas vienetas tolimojo nuotolio dronų pajėgumams vystyti. Tai yra autonominių nuotolinių bepiločių operacijų junginys, kurį steigti leidžia nuo 2024 metų vykdyto dronų mokymo pajėgumų kūrimo rezultatas, leidžiantis juos centralizuoti. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teikia, kad bus palaipsniui įsigyjama ir daugiau naujam padaliniui reikalingų dronų.
1: Lietuvoje būtent šitas AMBO junginys ir yra ir bus tas toksai centrinė figūra tiek vystymui, tiek plėtojimui, tiek pajėgų auginimui, būtent antidroniniams ir droniniams sprendimams. Kariuomenė šiai dienai skirtingose būriuose, kuopose, bataliono lygyje turi įvairius dronus ir jau yra apie 1000 pilotų paruošta ir toliau yra ruošiami. Tai mes tam tikrą ginkluotę jau turime, kompetencijas mes jau turime. Matome, kad mūsų pramonė geba gaminti jau šiai dienai ir dronai keliauja ir į Ukrainą, tad įsigyti ir naudoti čia yra ta mažoji dalis. Ir dabar palaipsniui mes auginsime tiek tolimesnės kompetencijas, tiek vystysime inovacijas kartu su pramone, tiek ir tada įsigijimai jau auks šitoje vietoje.
0: Sako krašto apsaugos ministras. Naujasis operacijų vienetas kuriamas po to, kai praėjusią savaitę šalies oro erdvę 2 kart pažeidė įtariami dronai. Po šių incidentų Baltijos valstybių vadovai paragino stiprinti NATO rytinio flango saugumą bei susitiko su Europos komisijos pirmininke. Lietuva rizikuoja nesilaikyti fiskalinės drausmės taisyklių. Tai Seimo komitetų posėdyje sako finansų viceministras Darius Sadeckas. Pasak jo, pirminis 2025 metų valdžios sektoriaus deficitas, nevertinant skolos aptarnavimo išlaidų, yra didžiausias nuo 2021. Be to, jis daro įtakos ir šių metų deficitui. Esą toks nuokrypis nebuvo planuotas. Vyriausybė pritarė Teisingumo ministerijos paruoštoms baudžiamojo kodekso pataisoms. Jomis siekiama į baudžiamąją teisę įtraukti veikas susijusias su neteisėtų laivų perdirbimu, neteisėtų prekių ar produktų pateikimu rinkai ar eksportui, taip pat su plataus masto didelės žalos aplinkai sukelimu. Taip pat siūloma griežtinti atsakomybę už nepilnamečio įtraukimą į prostituciją. Baudžiamojo kodekso pataisas turės svarstyti Seimas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kreipėsi į Donaldą Trumpą, teikdamas, jog Ukrainai trūksta itin svarbių oro gynybos raketų. Zelenskis pabrėžė, jog dėl oro gynybos pajėgumų Ukraina kliaunasi savo draugais. Kreipimusi Zelenskis prašo Jungtinių valstijų nestabdyti Ukrainai teikiamos paramos. Rytojaus naktį vietomis, o dieną daugelyje šalies rajonų trumpi lietus. Dieną kai kur perkūnija. Temperatūra artimiausia naktį nuo 5 iki 10, dienos metu nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Šiauliuose bus 7, Kaune 8, Panevėžyje 6, Klaipėdoje 9 laipsniai šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 16, Kaune 17, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybos ir agentūros BNS informacija įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 17 valandų 3 minutės. M1.

0: Richardai, labai labai į temą būtų viena daina dabar lietuviška, turint omeny, kas vyksta mūsų, mums už nugaros. Suk su krateli, suk į vieną pusę, suk su krateli, suk į vieną pusę. Rolandai, aš dar norėjau paklausti, ar sukant šakoti visada turi būti pati sukimo kryptis?
1: Taip, vis.
0: O kas būtų, jeigu pradėtum sukt kepimo pradžią į priešingą pusę?
1: Neįsivaizduoju, jeigu... bet tiesiog tešla kristų į
2: pečią. Ne, jeigu į kitą pusę suktum kuršėnų vyniotinis gausis tada.
0: Tu vis tiek su to kuršėnų vyniotiniu kažką turi fetišą.
2: Aš myliu kuršėnų vyniotinis. Šakotis yra geras, bet kuršėnų vyniotinis.
0: Žinok, ten mačiau Rolandų ir aš kaip tų bandelių labai panašu į kuršėnų vyniotinį.
2: Ne, aš matau, kad man reikia rinkti žodžius, nes nebegausiu šito šakočio, man atrodo.
0: Gerai, mes turime dar vieną lietuvaitę šalia savęs ir su ja sužaisime žaidimo pirmąjį raundą. Žaidimo nesugalvos. Oh my
3: God. Nesugalvos. Reklama.
0: Tai pradžiai pristatom žaidimo draugus.
2: Žaidimo draugas Lauko baldai jums turi platų skandinaviškų dizainų baldų pasirinkimą nuo valgomojo komplektų. Iki poilsio zonos sprendimų apsilankykite ekspozicijose Vilniuje ir Šiauliuose arba internetu laukobaldai.jums.lt. Taip, toks yra internetinis puslapis, ten užsukat ir viskas.
0: Taip, o žaidimo nugalėtojų arba nugalėtojai mes padovanosim lauko taršerą pasikraunantį nuo saulės ir elektros lizdo, o dėl IP44 apsaugos jis atsparus ir drėgmei, tai tinkamas naudot lauke. Priimtumėt tokią dovaną?
4: Būtinai.
0: Tai norim dabar pristatyti jau ir žaidimo heroją. Labas, kuo vardu?
4: Rūta.
0: Rūta iš Lietuvos, bet iš Norvegijos.
4: Jo, iš Lietuvos, iš Kelmės.
2: Kiek čia jums buvo kilometrų atvažiuoti iki šakočių kepyklos?
4: 10 minučių.
2: 10 minučių, ar ne? Mm-hmm.
0: O kiek nuo Kelmės iki jūsų namų Norvegijoje maždaug būtų kilometrų?
4: Oi, nežinau, 2000.
2: Nu tai gerai, labai fainai jūs užuodėt, kad mes atvažiuojam užuodėt šakočius, ar pradžioj mūsų užmatėt jau.

0: Sekiau visą
1: nuo pirmos dienos sekiau.
2: Gerai daužti esam.
0: O ypač į klipą, kai pamačiau, ką važiuoja, tai ištisai sekiau.
2: Kiek metų gyvenat Norvegijai?
0: 20.
2: Gerai jau valdot kalbą.
0: Nu.
2: Plius minus suprantat? Tai mes tik mokomės. Mes su Richardu tik mokomės dar norvegų kalbos, tai visą šią savaitę žaidime nesugalvos. Būtent bandom ištarti norvegiškus žodžius, o jūs turit maždaug nuspėt, ką tai lietuviškai galėtų reikšti.
0: Girdėjau,
2: tai patikrinsim. Tarimas, atsiprašom, viskas yra pagal translatorį išsiversta, nes aš žinau, kad daug dialektų yra, tai
1: jeigu
2: bandykit išnagrinėti.
1: Nepatik žodžiai, galit malką pasimti ir kirs mums vieną, okei?
0: Okay? Va, čia malką turi,
1: šito aš neatsakinėsiu, galit aš šitaip.
2: Aš žinot, ką reiškia šitą malką ant žemės priešais mus?
0: Ne.
2: Kad čia... Mes pasižymėjom ribą, iki kur arčiausiai galime eiti, kad kadre dar tilptumėm į kadrą.
1: Bet mes ribą malko mes pasižymėjom. Gerai, skaičiuosim laiką, laikrodukas arba rankose, ar ne? Gerai, taigi, 5 žodžiai, sakysiu norvegiškai, pasakykite, koks lietuviškas atitikmuo, gerai?
0: Na gerai,
1: 3, 2, 1, einam. Bi, B, ilgoji.
0: Bi, miestas.
1: Sol.
0: Druska.
1: Eg.
0: Kiaušinis.
1: Ol.
0: Aliejus arba alus.
2: A?
1: Ir ved.
0: Ved?
1: Ved.
2: Ved, ved, ved. Ved, ved, ved.
0: Medis.
1: Medis.
2: Stabdom laiką.
1: Stabdom laiką, palauk, aš einu pažiūrėti.
0: Ar stau, palka.
2: Jau pamiršom, ką reiškia.
1: Eina, savo.
2: Malkos.
1: Malkos.
0: Malka, nu, malka,
1: va, va, va, va. Žiūrėkit, viskas jums puikiai.
2: Tai taškas.
1: Taškas, taškas, taškas, viskas puikiai. O tas bi, kaip tarti reikia, nes b ilgo, kaip tarti reikia?
0: Bi.
1: Tiesiog bi. Miestas, saulė, kiaušinių salus.
2: Taip, pala, aš dabar dar ir pas noriu pasimokyti. Bi yra miestas.
1: Taip, bi. Rauj, bi.
2: Ul yra šitas alutis. Eg yra kiaušinis.
0: Jo.
2: Sol yra druska.
1: O sol. Ai, ne, aš esu saulė pasirašęs.
2: O tai kaip saulė norvegiškai?
0: Ai, tai sul.
2: Sul.
0: Sul.
1: Ta, tai aš še sumaliau.
2: Taip, taip, taip. Bet tai taškas reiškia.
1: Tai aišku, čia tik per mane.
2: Taip, kaip ištari, taip ir išvirti.
1: Čia yra visas iškai per mane.
2: O tai ved kaip tarasi? Ved.
0: Ved?
2: Ved. Ved.
0: Ved.
2: Ved. Ved yra malka arba malkos arba medis. Ved. Tinka visaip taip.
1: Per kiek laiko išmokot norvegų kalbą?
0: Per 20 metų bandau.
1: Per 20 metų. Dar vis mokinuotis.
2: Bet žinai, Richardai, aš tokios žodžius kaip egg, nu irgi labai greit išmokčiau, man atrodo.
0: Na, tokia tai.
1: Aš tai, aš tai niekaip neįkirščiau, žinot. Kaip vakar, mikrofon, kur buvo.
0: Mikrofon.
2: Kaip būtų norvegiškai kuršėnų viniotinis, Richardai, labai svarbu.
1: Kuršėnų.
0: Bet tik, kad tu pasakyti.
1: Kuršėnų viniotinis.
0: Net ne,
1: nežino, tai kaip 20 metų Norvegijoje
0: ir... Kaip pasakyti, net nežinau, žinokit.
2: Bandysim ir išsiaiškinti.
1: Kiek sekundžių
2: yra? Beje, dar kartelį reikia prisiminti, yra kažkoks panašus atitikmuo šakočio Norvegijoje. Kaip jisai vadinasi?
0: Kranskak.
3: Kransekakė.
0: Aš norėjau Kransekakė. Šiandien nupirkti jums būtinai atvežti, bet...
1: O nebūna kransekakė po to šakočio kakė? Nebūna
0: kransekakė
1: po to? Nes šakotis, tai va čia yra šakotis.
2: Jeigu pilnai būtumėm su Richardu šitą šakotį kepę, tai tikrai kakė būtų gavęsi. Bet kadangi padeda Rolandas su Ignu, tai gal ir šakotis.
1: Eisiu pasuk, labai noriu pasukti dabar šakočio.
0: Aš ieškoju jums prieš atvažiuojant.
1: Rūta, sveikinam, labai pirmas geras raundas.
0: Ačiū.
2: 5.21 sekundė, norvegų kalbos žinios puikios, ne taip kaip mūsų. Darom trumpą muzikinę pertraukėlę ir norim pristatyti naują eteriją, gražią saulės kliošo dainą. Tavo akis, gal Rūta čia apie jūsų akis dainuoja.
0: Ačiū.
1: Ei, klausysiu šito dainos ir suksiu šakoti dabar.

0: Grilio mėno Maksimoje. Gaivaus skonio nealkoholinis alus Korona su citrusinių vaisių natomis. Šonkauliai Biovela paruošti kepti. Padažai Wow Mama su rūkytomis paprikomis, kietoji sūriu arba marinuoto agurkų gabaliukais. Maksima, tai ko reikia.
1: 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos. 7bet kazino. 7bet lažybos.
2: Nesaikingas lošimas gali sukelti priklausomybę.
3: Žalgirių derbis grįžta. Gegužės 31 dieną. Dariaus ir Girėno stadionas. Ne per ekraną, bet gyvai palaikyk savo miesto komandą. Savo bilieto ieškok žalgiris.lt.
4: Daugiau nei 3000 nuolaidų kiekvieną savaitę. Su iki kortele šią savaitę lietuviški trumpavaisi agurkai 2,49, kiaulienos mentė 2,49, o traškučiams leis net 40% nuolaidą. Iki arčiau tavęs.
5: Sutaupykite su žalios stotelės kortele. Žalioje stotelėje rožių ir hortenzijų dienos. Iki 40% nuolaida rožėms, hortenzijoms ir jų atrinktoms trašoms, o rožių ir hortenzijų žemė tik 4,45.
6: Mama, tėti, mes patys. Gauk 20 eurų savo vaikui. Nemokamai atidaryk sąskaitą, užsakyk kortelę ir gauk 20 eurų dovanų. Pasiūlymas galioja pateikus paraišką pirmąjį vaiko sąskaitai atidaryti iki birželio 19-osios. Sužinok daugiau Luminor LT.
7: Lidl 10 metų Lietuvoje. Nuo pirmadienio kilogramas pusriebės varškės tik 3,69. 40 ritinėlių tualetinio popieriaus tik 6,99. O litras gazuoto gaiviojo gėrimo Coca-Cola tik 1,19. Lidl vertė.
8: Kaunas, birželio 9. Pasiruošk vasarą sutikti kartu su islandų roko grupe Kaleo. Dainų slėnyje skambės didžiausi hitai Way Down We Go, No Good ir kiti. Vienas laukiamiausių vasaros koncertų po atvirų dangumi. Bilietus platina Bilietai LT. Informaciniai rėmėjai TV3 ir radio stotis N1.

0: tu galvos. Reklama. Ole, ole, ole, ole, grįžtame į tiesioginį eterį. Su jumis jau yra antro raundo žaidėjas. Mes tuoj pat jį pristatysime. Priminkime, kaip sekis pirmajame. Rūta surinko 5 taškus
1: per 21 sekundę.
0: Super, super, super.
1: Jezau, aš kaip garsiai ausinės dabar pasidaręs, nes Saulės kliošo dainą klausim tokia gera, ne?
0: Tarp kitko apie kliošą, kai klausim dainos, prieš tai dar gavom laišką, jog prieš tai žaidėjos juokas panašus į džiazų.
1: Rūtos sakė.
0: Jo, Rūtos juokas. Rūta, galit pasijuokti dar, biškutį.
1: La, pažiūrim, ar kaip džiazų juokas, ar ne?
0: Jis dabar, aš rimtai, yra panašu.
1: Juste, čia tu? O tai kur Tadas Green?
0: Dabar tuos išduosim, kokį ikino juoką yra panašus Remigijaus juokas, su kuriuo mes ir labinomis gal į Marijoną Mikutavį arba Saulius Prusaičio.
1: Pažiūrim.
0: Remigijaus, iki gyvi.
2: Labas, labas.
0: Malonu jūs matyti.
2: Malonu jūs matyti.
0: Ar tiek pat malonu jum mus matyti?
2: O pirmą kartą matau, tai jau malonu.
0: Kaip atrodom realybėj?
1: Malonu. Žinom, kad Remigijus šiaip vadinojus, kas, ne?
2: Visi Remis.
1: Remis. Remis čia su tam tikrais titulais Norvegijoje yra. Jo. Jis yra antras po Norvegijos karaliaus, panašiai, man atrodo, ne?
2: Jo.
1: Remis yra lietuvių bendruomenės pirmininkas, o kokios čia konkrečiai bendruomenės, papasakokit pats.
0: Klėpės retro.
1: Jo, tai žinai.
2: Retro. Ja.
1: Remis retro?
0: Tai būtent Klėpės retro čia yra.
2: Rogalando lietuvių bendrijos. Rogalandas kaip Lietuvoje būtų nesavaldybė, o
1: apskritis.
2: Tai Rogalandas yra vienintis daugiau mažų savaldybių. Tai...
1: Ką daro bendruomenės pirmininkas? Kokias funkcijas jūs yra pagrindinės?
2: Dalyvauja renginiuose, gražiai atrodo.
1: Reprezentatyvus toks turėtų būti visada, ne?
2: Ja,
1: pasakyti gražią kalbą?
2: Visą laiką reikia kalbą sakyti, reikia daug parašo.
1: Ar gali tokią trumpą kalbą norvegiškai pasakyti mums dabar į eterį? Aš ką tokia M1 klausytoja. Trumpai.
0: Galit belegą sakyti, visi tieks nesupras.
2: Atsisakysiu.
1: Ne, nurėmi, prašom.
0: Neprivartavim pagausiu.
1: Kažką.
0: Irgi nepatogu.
1: Gal nemoka norvegiškai.
2: Okay, Alessandra, gal komentil, Rogaland.
0: Va, nu super, ačiū.
1: Blaimai.
0: Remigijau, jūs kiek turit bendruomenės žmonių, kiek narių sudaro? Sakyt, 200, ne? Čia aplinkui kažkur.
2: 300, kurie yra oficialūs nariai. Tai ir, o Rogalande oficialiais domenimis apie 5000 žmonių.
0: Okay, tai žaidžiat kašį, dalyvaujat turnyruose kažkokiuose.
2: Turim krepšinio komandą, kuri...
1: Kaip vadinas?
2: Hobas.
1: Hobas.
0: Hobas.
2: Homer Sog basketball. Man rodo taip šipojas. Ir jie yra čempionai vietinio regiono.
0: Kai laimit, sakot, hoba.
2: Tikriausiai, sakot. Beje, vakar mačiau įsikėlę taurę, tai tikriausiai vėl kažką laimėjo.
1: Nu, klausykit, galinga komanda. O būna tarp bendruomeninės kažkokios varžybos, čempionatai Norvegijoje, lietuvių, pavyzdžiui, tarp bendruomeninės būna?
2: Nelabai būna, nes...
1: Bet gerą mintį numečiau, ką?
2: Per dideli atstumai. Sunku susikeliauti visiem. Tolimiausias atstumas 2000.
0: Keltą žais. Pirmą kartą bus surinkta kelti 3-3 turnyro.
2: Reikėtų biliardą žaisti tada tikriausiai ir vėjotą dieną
0: pasirinkti. Kamuliukas skraidytų gerai, bet mes turim žaidimą, ne?
1: Taip, dėl atstumo mes su Richardu galim paliudyti. Tikrai dideli atstumai, bet čia turbūt esmė yra, kaip ir dar kartelį pabrėšim, ne kilometrai, o laikas važiavimo. O dabar patikrinsim Remio norvegų kalbos žinias. Čia taip drąsiai pasakyta, nes mūsų tarimas yra tragedija, bet pabandom. Antrasis žaidimo raundas.
0: 3, 2, 1, laikas eina.
1: Agurk.
2: Agurkas.
1: Basketbol.
2: Krepšinis.
1: Suketoj.
0: Suketoj. Ir pasibaigė linksmumai.
1: Suketoj, nežinau. Rašo suk, ir tot. Arba toj.
2: Ir toj.
0: Basta.
1: Galit kitos.
0: Prizo nematyt.
1: Flaget.
2: Vėliava.
1: Ir lose. Lose.
2: Lose. Jūras.
1: Šniūras?
2: Gal.
1: Šniūr būtų.
0: Stabdom laiką. Stabdom. Laikas yra geresnis, bet ar nebūsi biškį pri grybavęs?
2: Gali būti.
1: Arba labiau, man atrodo, aš pri grybavęs, bet dabar bandom įsiaiškinti.
0: Agurk norvegiškai yra pomidoras, nespėjot.
1: Jokavim. Gerai, agurk yra agurkas, basketbol viskas aišku, sukartot, ar suketoj, aš nežinau, tai yra saldainis. Kaip sakytumėt jūs? Kaip saldainis sakytum?
0: Gerai, blogai pasakymą, ne?
1: Tai kaip reikia sakyti?
0: Kaip ištarkit, kaip reikia? Siultetoj.
1: Siultetoj.
2: Siultetoj ogienė.
1: Nu, o čia rašo S-U-K-K-R-T-O-T.
2: Sikert.
1: Nu, žodžiu.
0: Nu, gerai.
1: Duodam tašką, man atrodo.
0: Duodam, bet jis net nespėjo, žinok.
2: Aš nieko.
0: Net nespėjo, žinok, jokio atsakymą.
2: Nieks nebūtų.
1: Gerai, tai vieno taško nebus vis dėlto. Kaip tu gali atspėt, kai nėra ką atspėt, kai yra nu, nesamoningai klausimas užduotas?
0: Gerai, duodam tašką.
1: Gerai, duodam tašką. Flagėt vėliavą, taip ir losė, sakėt šniūras, yra spina.
0: Nu žiūrėkit,
2: nežinojau.
0: Jeigu vieną turėjom, tam gyvybę davėm, tai šitą taip pats pramazinot.
1: Spyną nebereikalo parinkom, nes eilinį kartą ekspedicijoje vėl turėjom šiandien problemą su bagažinė spina. Tai persikėjo mūsų ta spina, bet dabar, beje, liuose, jeigu sakė šniūras, tai mes prisirišam jau dabar šniūrą prie bagažinės spinos ir iš vidaus galės būti galima atidaryti.
2: Tai turiu omeny.
0: Būtent šitą, ar ne? Taigi sveikinam Rūtą, kuri tampa žaidimo, nesugalvos nugalėtų, jai atitenka Toršeras.
1: Rūta. Ar Lauskaitė Džezu?
0: Džezu, Rūta, lauko toršėras nuo laukobaldai.jums.lt. Nežinau, Remigijau, pasinaudokit progą, perdukit linkėjimus, jeigu norit kažkam dar.
2: O linkėjimai į Lietuvą.
0: O, neblogai.
2: Žinau, kad giminaičiai žiūri. Giminės ketę pasidalinau.
1: Ir dar vienas paskutinis dalykas, mes dar to turėsim pakalbėti ir apie žaidimo draugus, bet aš girdėjau apie labai įdomią jūsų veiklą. Jūs tautinius šokius čia šokat ir sakot, kad ir šiandien bus kažkokia repeticija, ne?
2: Jo, šiandien turim tautinių šokių kolektyvą, Jorio vadinamės, ir šiandieną šokam, eilinę trečiadienį repeticiją, ruošiamės dviem koncertam, Joninės bus.
0: O geras.
2: Vesfolde, jūs pravažiuosit, važiuodami link Oslo tą miestelį, kur bus Joninės.
0: Jūs šokėjas, ir... muzikantas?
2: Aš šokėjas.
0: Šokėjas.
2: Ir vasarą į Čikagą skrendam.
0: Geras.
2: Pasirodyti.
0: Nu, jau ir švesit nuvažiavę. Nu, švesit. Ai, palak, ir šoksit.
2: Pirmą šoksim.
1: Tai čia, man atrodo...
0: Aš žinau, kaip tautiniuose viskas vyksta. Aš žinau,
2: kaip... Aš suačiau, kaip tu šokė.
1: Vyškagi šokėsi.
0: Aš žinau, kaip jūs Čikagui šoksit. Aš dabar esmė, 100% žinau, kad šoksit, viskas super.
1: Gerai, matau, atvažiavo dar lietuvaičių. Vienas iš jų, matau, net su Žalgirio džempaku. Wow. Viskas čia daug lietuviškumo. O mūsų žaidimo draugam taip pat reikėtų padėkoti Loko Baldai. Jums, Loko Baldai, jums turi ir didelę ekspoziciją Vilniuje, adres Verkių gatvė 35, važiavimas iš Lakūnų gatvės, o Šiauliuose Pramonės gatvėje 23L.
0: Taip pat jau greitų metų naują ekspoziciją galėsite aplankyti ir Vilniuje, Girulaičių gatvėje 6. Atvykit, pamatykit gyvai, išbandyti ir išsirinkti tai, kas tinka būtent jums. Loko baldai jums, kai norisi daugiau nei tiesiog baldų, kai norisi tikro poilsio.
1: Daugiau informacijos lokobaldai.jums.lt. Mes einam toliau sukti šakoti ir netrukus grįšim į eterį su dar vienu surprizu, kurio kol kas į kadrą nerodom. Nerodom į kadrą, jūs būsit mūsų surprizas. Pakalbinsim dar vieną lietuvaitę, kuri atrodo įspūdingai.
3: Aš jūs

0: Einam, Arniuk, labai rimtą reikalą.
1: Labai rimtą reikalą, mes kažkaip vis tiek kažką dalelę Lietuvos norėjom vežti su savimi Norvegiją, tai mes šaltibarščių atsivežėm.
0: Aš visą kelionę, žinok, svajojau apie šaltieką.
1: Tai va, tavo svajonė pildasi.
0: Va dabar tiesiog paragausim šaltibarščių.
1: Aš rodau į kamerą, tai yra loterijos bilietas.
0: Šaltibarščių loto.
1: Ir to bandysim trint.
0: Taip, metam jums iššūkį, visi, kurie šiandien per pietus mėgausite šaltibarščiais, po pietų turite pasimėgauti ir to paties pavadinimo momentinę loteriją. Taip, jeigu turit šalia, gal trinam visi kartu, ką?
1: Galim trint kartu, aš iš karto esu nutrynęs laimingos simbolius, tai yra
0: puodas,
1: tai kefyras ir duona.
0: Kefyras, duona, visai
1: aš einu dabar prie mūsų radio namuko stogo, nes čia vis tiek bus atrama gera.
0: Ir, žinokit, iš klausytojų mums ką tik atnešė kroną norvegišką ir būtent su ta metalinė krona, nes vakar bandėm su, ne, užvakar bandėm su euru, nepaėjo, tai dabar tikime su krona. Norvegiška gali būti, kad mums pasiseks visai. Arnas kaip tik pačiu metu ir trina dėmesio, mes galim laimėti 75 tūkstančius eurų. Įsivaizduoju, kaip užpimpintume audinę už tiek šaibų.
1: Richardai, nenoriu nieko sakyti, bet dar nutrynio tik pirmą eilutę ir jau sutapo vienas simbolis. Duona ir turim 5 eurus.
0: Parodysiu iš karto, va.
1: 5 eurai jau įkrito.
0: Pitaką turim?
1: Turim pitaką. Kronos kol kas gerai neša eurus.
0: Tik ant viešbučio šią naktį. Gerai, trinam toliau. Žinokit, tikrai. Šaltibarščių loto bilietus galite rasti visose prekybos vietose prie kasų ir lotomatuose. Primenu 75 tūkstančių eurų prizas iki 75 tūkstančių gali būti, o mes jau 5 turim šią akimirką. Aš kažkaip jaučiu, kad gal ir dar 10 euriukų įkris.
1: Antra ir trečia eilutė kol kas mums nieko, net nešeliko dar vieną eilutę.
0: Bet žinok, nieko blogo. Man jau nuotaika gera yra. Nuotaika jau yra neprasta. Šaltibarščių loto, šiaip afigienai, tikrai nuostabiai atrodo šitas...
1: Richardai! Turim dar pitaką! Eik tu savo, žiūrėk, viskas, turim puodą.
0: Ta prasme, puodą ir pitaką? Ai, puodą laimėjo?
1: Sutapo du simboliai, tai laimingi simboliai buvo puodas, kefyras ir duona. Tai duona mum atnešė 5 eurus, puodas taip pat sutapo su laimingu...
0: 5 eurai, tai iš vis 10.
1: 10 eurų.
0: O duok pitaką.
1: Eik tu, Richard, 10 eurų, čia pusryčiai išeina už 10 eurų.
0: Gerai. Aš nežinau, ką reikės daryti su tiek pinigų. Ir ką reiškia, kad su norvegiška krona, jeigu turit norvegišką kroną, trinkit su norvegiška krona šaltibarščių loto.
1: Tiesą pasakius, brangoka šalis, jau mes kaip ir į pabaigą su pinigėliais buvom, tai ką tik, Richardai...
0: Gal su pusryčiais viešbutį pasiimsim, dabar jau galėsim leisti.
1: Šiaip galiu pasakyti, benzinas čia pigesnis negu Lietuvoje, tai vat su šito laimėjimu mes maždaug kokius 60 km drąsiai veiksim.
0: Super, labai džiugu. Nusipirskite ir jūs šaltibarščių loto. Pažiūrėkime, gal kuriam iš mūsų šiandien sėkminga diena. Taigi, pirkit ir laimėkit. Trinkit ir, va, ne tik pitaką, bet ir 75 tūkstančius galite laimėti.
1: Gal galim mes tą kroną pasimti kelionę, nes kol kas laimę atnešė.
0: Tiesiog trinsim viską, ką rasim.
1: Šaltibarščių loto.

0: iki gegužės 31 dienos Ermitaže vidaus ir lauko šviestuvai iki 50%, o vonios kambario baldai ir įranga bei gyvūnų prekės iki 40% pigiau. Pokyčių negana, kai kaina tokia žema. Ieškokite ir internete. Ermitažas LT.
1: Ačiū savaitę Maksimoje gegužės 26 birželio 1 dienomis su ačiū kortele. Persikai geltonų minkštimų 3,49. 3 glaistyti varškės sūreliai Karums euras 29. O karštai rūkytos dešrelės Tarčinski kabanos euras 29. Maksima tai, ko reikia.
2: O, baigės automobilio draudimas. Vėl pasiūlymo ieškot.
3: Matėte? Su Swedbank draudimu gaunate dovanų. Automobilio transportavimas gedimo atveju ir dar 10 pagalbos kelyje paslaugų, sudarius naują privalomojo vairuotojų draudimo sutartį metams. Daugiau swedbank.lt.
4: Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
5: Pavasario išpardavimas Gintaro balduose. Prekiams iš ekspozicijos nuolaidos net iki 30%. Tik iki gegužės 28 dienos daugeliu minkštų kampų 10%. Novas lipčių žiniams net 50% nuolaida. Ir viską galite įsigyti dalimis per 10 mėnesių be pabrangimo su artėja per Q10. Gintaro baldai jaukiems namams.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa praktiškomis valandomis 25% nuolaida greitiniai ir greitinėliai bei net 30% nuolaida šviežiai kiaulienai perkantiems su Norfos nuolaidų kortele. Daugiau informacijos prekybos vietose ir www.norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Nelaikyk kojinėje! Laikas gyventi patogiau! Dabar senukose Outliner turistinė kėdė 4,99 €. Oko elektrinė vejapjovė 34,99 €. O grunderbėjos pjovimo robotas 159 €. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai!
9: Šuo nusprendė, kad tavo mėgstamiausia sofa nauja žaislas. O gal kamolys netikėtai pataikė nei krepšio į televizorių? Turime sprendimą. Luminor vartojimo paskola. Kai reikia čia ir dabar. Daugiau luminor.lt.
10: Rožinė nuotaika? Rožinis Vilnius. Pasinerk į vieną ryškiausių vasaros švenčių Vilniaus šaltibarščių festivalį ir leiskis į rožinius nuotykius. Čia tavęs lauks ir Žemaitijos pieno kefyro kiemelis, kupinas pramogų, geros nuotaikos bei tikrų festivalio skonių. Festivalio kefyras – Žemaitijos pieno kefyras.
11: Reklama.

0: sesija.
1: Aš labai noriu primiktinai visų paprašyti dabar įsijungti vaizdo transliaciją. Nieko
2: privaloma.
1: Nesakom. Jo, mes dabar nieko nesakom, bet jūs privalote įsijungti, jeigu dar to nesat padarę. Nes mes turim labai labai gražų vaizdą ekrane šiuo metu. Jūs suprasit, kai įsijungsite.
2: Čia tiek daug lietuviškumo dabar tvyro ore, nors esam taip Norvegijoje gerokai įvažiavę į tą Norvegiją. Fone kepasi lietuviškas šakotis, nuo, be sustojimo sukasi nuo pat mūsų transliacijos pradžios. Dar vienas žmogus atvažiavęs su Žalgirio džemperiu, kažkas su M1 marškinėliais, silkutė mūsų fone, Richardas, aš, Arnas ir tarp mūdvėjų stovi
1: Juratė. Juratė su tautiniais rūbas. Labą dieną, Juratė.
3: Labą dieną.
1: Tai yra nerealu, nes tai yra, aš iš karto myliu jūs, nes tai yra žemaitiškas apdaras. Apriets. Kodėl žemaitiškas? Jūs žemaitės esat pati? Iš Kelema.
3: Iš Tauragės.
1: Iš Tauragės. Nu, nu manau, kad žemaitėje čia jau.
3: Bet žemaičių naumestis gali būti.
2: Gali būti. Juratė, aš taip dabar pagalvoju, žiūriu į tą visą žemaitišką apriedą, tautinį rūbą. Ir manau, kad jeigu jūs taip prasineštumėt pro Norvegiją, niekas daug priekaištų neturėtų, nes labai daug norvegiškos vėliavos spalvų yra ant šito viso kostiumo.
3: Šiaip iš tikrųjų jūs neklystas, nes buvo neseniai gegužė 17, kaip sakant, laisvės diena Norvegų šventė.
2: Taip, žinom, kad didelė šventė, sakė pila visi.
3: Aha, ir žinokit, buvo vienintelis su tautiniais.
1: O,
3: vienintelė.
1: O iš kur ta meilė tautiniam rūbui yra? Jūs, nežinau, ansamblį lankiusi, kažkokį šokate. Iš kur jūs iš vis turit Norvegijoje šitą rūbą?
3: Šitą rūbą, aišku, iš Rūtos. O pati labai norėjau nuo pat senai, nuo labai vaikystės. Tikrai negaliu pasakyti, kodėl.
2: Tiesiog jautėt po poreikį vis turėti kažkokią tokią dalelę autentikos lietuviškos, žemaitiškos, ne?
3: Iš tikrųjų taip, bet žinokit, pirmiausiai galbūt didžiausias noras atsirado tada, kai būtent pirmąsį, kad važiavau į Norvegiją ir pamačiau, kaip jie dievina savo tautinį kostiumą, kaip jį gerbė ir myli. Kažkas ir man taip reikia.
2: Reikia dar turbūt pristatyti, kad Juratė esate ir Rolando žmona.
1: Taip, taip, už nugaros Rolandas.
2: Jis
1: apsimėta, kad neklauso. Atėjo čia ausi dabar tempia, žinai, klausosi, kas vyksta. Tai jūs šeiminėlis, čia vat jūsų sodyba, viskas jūsų ir taip ir gyvenat, ar ne?
3: Vyras tai tikrai mano, namas ne mūsų, bet gyvenam čia 7 metai kartu. Norvegijoje aš jau labai seniai.
2: Abrungė, abrungė nuoma kainuoj.
3: Vyro, klauskite.
2: Jums nekainuoja, ne?
1: Jums nemokamai. Čia dar tarp kitų labai faina pas jūs, jūra čia matosi, ne?
2: Šiaurės jūra.
1: Šiaurės jūra. Ir nueinat va, su kostiumu tautiniu į kitos jūras, va taip pasivaikščiodamai per pėbutę.
3: Tik aš žinokit, padelkų gaila, tai neinu.
1: Tai gerai, kada paskutinį kartą, ai minėjot, ten toj mugėje, ne, kada yra numatyta vėl apsirengti po šitos dienos? Ar kažkokiam renginį gal dalyvausiu dar?
3: Taip, mes žadame kito mėnesio gale dalyvauti viename kito mėnesio. Birželio gale dalyvauti.
1: Tiesiog nevėtė, susijėdė su žmona. Labai nuširdu, labai nuširdu.
2: Eterį, ką tik kilo šeimininis konfliktas. Ramiai.
1: Brolai, šią pasakiau.
2: Suk tą baranką čia.
3: Aišku, neaiškik čia.
2: Gerai, tai užbaigit.
3: Jo, tai bus, aišku, čia mano vyro iniciatyva, dėl to jis viską žino geriausiai. Dalyvausime, taip, bus vienas iš didesnių maisto festivalių ir jame pirmąsyk dalyvavome mes, būtent su šito šakočio mašina ir su mūsų produktais.
2: Fantastika, paskutinis klausimas, ar būna tautinis maudimukas vis dėlto, kad į pležą nueiti? Nelabai.
3: Ką gali žino?
2: Tautinis, žinai, koks yra tautinis maudimukas? Nuogas.
1: Rankšluotis.
2: Kokios tautos esi, nuogas atinis, toks ir maudimukas.
1: Galit linkėjimus perduoti, jeigu nori dar kažkam.
3: Na, norėčiau Tauragei linkėjimus. Ir Kauna.
2: Viskas.
1: Tauragė specifinė vieta, gal centre kažkur lankydavotės, prisimenat?
3: O, nežinau, kad gali Žalgirių vidurinį mokyklą įperduoti.
1: Žalgirių vidurinį mokyklą, super.
2: Gerai, linkėjimai perduoti, aš vis dar neatsistebiu bendruomeniškumu, bendrai visų lietuvių, nes šakočio sukimo rankana perima tai vienas, tai kitas, tai einam su Richardu ir patys pasukti vėl rankana, grįšim pas jūs kitoje valandoje.

0: Nevėžio 5G pasieks tave, kad ir kur būtum. O dabar, užsisakius 5G planą, galima laimėti Xiaomi prizus. Ežys ir jokių nesąmonių.
1: Taip dirba iki bitutės, kurios suneša į iki parduotuvės lietuviškus kokybiškus produktus.
2: Klausyk M1 šią savaitę tarp 10-11 valandos. Išbandyk jėgas iki bitučių žaidime, laimėk vertingus prizus ir nepamiršk, kad iki bitutės suneša tai, kas lietuviška.
3: Jei mažinam, tai mažinam. Dabar senukose Electrolux įmontuojamoji indaplovė 429 eurai, Samsung bešerkšnis šaldytuvas 459 eurai, o 9 litrų talpos Philips karšto oro grūzdintuvė 140 eurų. Pasiūlymai galioja lojaliems. Prekybos vietos ir sąlygos senukai.lt. Senukai.
4: Papildyk savo kosmetinę vasarai. Visą gegužės mėnesį vaistinėse Kamelija veido kosmetikai nuolaidos iki 40%. Bioderma veido kosmetika iki 30% pigiau. Eucerin veido kosmetika 25% pigiau. Uriež veido kosmetika 40% pigiau. O kosmetika nuo saulės net iki 40% pigiau. Daugiau pasiūlymų vaistinėse ir internete. Nuolaidos nesumuojamos ir taikomos su mažų kainų kortele. Kamelija. Mažų kainų vaistinė.
5: Plius 80 eurų tavo sąskaitoje. Tapk Luminor klientu su kodu Luminor 50. Atsiskaityk kortelę 5 kartus ir gauk 50 eurų. O perkelus ir savo pajamas į Luminor, dar papildomi 30 eurų. Pasiūlymas galioja iki birželio 19 dienos. Yra papildomų sąlygų. Daugiau Luminor LT.
6: Šią savaitę parduotuvėse Norfa 400 gramų šilauogių tik 3,89 eurų. Persikai indelyje tik 1,99 eurų. Kilogramas juodųjų pomidorų asurkado maron tik 2,99 eurų. O kilogramas raudonųjų svogūnų tik 39 centai. Daugiau informacijos prekybos vietose ir norfa.lt.
7: Praktiški žmonės renkasi Norfa.
8: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Žvaigždžių karai.
1: Reklama. Turiu atkreipti visų dėmesį, kad prieš vieną dainą Richardas buvo išėjęs į tiesioginį eterį, kurio nebuvo. Jo, taip jau yra negerai mums.
2: Sveiki. Grįžtame tiesioginį eterį. Atsiprašom, kad atsukė užpakalį, žinai, pasirodo, dar tiesiog groja daina.
1: Aš žiūriu, kas čia vyksta. Rička eterį, kurio nėra. Kaip sekėsi Richardui tavo eteryje?
2: Žinok, tokiam tuščiam dar tiesioginį eterį nebuvau, žinai, kur au, ar čia kažkas yra, žinai, tokia tyloji.
1: Turim dar vieną dar Lietuva atvažiavo. Gerai, tuoj pabendrausim ir su naujai atvažiavusiais. Bet turim vieną pastebėjimą. Laišką, ką tik vėl gavom. Sako, kažkas nuolatos eterį cypia ir sako, važiuodamas galvo, kad mano automobilis, o ten šakočių sukimo rankina
2: šitą. Rolandai gal reikėtų jau tą pasukimą biškį patept to pačiu alėjimu ir sviestu gal.
1: Aš prikišiu mikrofoną prie to iešmo.
2: Įdomu, kiek su automobiliais važiuojančių į servisus pasukaro paskambino. Klausyk, čia kažkas pas mane cypė, negaliu gali paremontuoti. O šiaip tai iš tikrųjų mes Arnai turim labai labai svarbią užduotį. Ir iš tikrųjų artėja vyrų diena, nacionalinė vyrų diena. Ir kaip yra gerai, kad yra moterys, kurios gali pasirūpinti

0: grįžta po darbo, žinai, nėra tos energijos, nusimeinęs kažko toks nepateisinti.
1: Aš galvoju, kad energijos kartais pritrūksta netgi ir tokiam milžinui galiūnui kaip Ignas.
0: Taip, turim Igną šalia ir mes, jeigu jam pavyks veikti užduotį, padovanosime pakuotę šito fantastinio Foman Up Shots papildo.
1: Ignas sakė, yra mūsų didelis radio stoties gerbėjas, žaidimų gerbėjas, laidų gerbėjas, bet šitam žaidime, sakė, niekada gyvenime nesu dalyvavęs. Tai Ignai, žvaigždžių karai, įsivaizduoti apie ką gali būti? Aš mačiau, Ignas jau googlino filmus apie žvaigždžių karus.
2: Pirmiausia, tai galvo apie filmus kažkas, bet neturiu supratimu.
0: Ne, nereikės nei personažų vardinti nieko, ar kolega.
1: Ar esat žaidę, kad nors laivų mūšį?
2: O, taip.
1: Tai ten labai paprasta.
2: Vaikystis žaidimas.
1: Skaičius ir raidė, a ne? Taip. Ir langelis ir ten šaudai. Tai mes turime tokią lentelę. Raidės yra 3. A, B, C. Skaičiai yra 3. 1, 2, 3. 9 langeliai. Po vienu langeliu yra pasislėpęs ateivis. Žvaigždžių karų ateivis. Tai reiškia, kad tai yra daina ne iš mūsų M1 grojaraščio. Ateivė daina. Ja reikia ir surasti. Ja reikia pataikyti.
0: Taip, ir tam duodam, nežinau, porą šų, tris šūvis gal duodam kokius. Nežinau, kiek duodam šūvį Ignui. Kiek reikia, tiek duosim, ne?
1: Aš galvoju, jeigu ne Ignas mūsų čia nebūtų, tai padarysim išimti, duokim Ignui iš trijų kartų
0: pavadį. Iš trijų kartų, ne?
1: Jeigu nepavyks, imsim kažką kitą, nes mačiau, kad atvažiavo naujų lietuvaičių.
0: Tai Ignai, pabandyk šauk, rinkis A1, A2, ABC, A3, jo, ABC
1: ir 1, 2, 3. Pirmas langelis.
0: B2.
1: Šaunam, klausom, žiūrim.

0: Žinai, vyrams reikia kartais įpilti gerą papildo lygį, taip pat, kaip mes turim girdyti savo audelę. Aš ką tik supyliau dar vieną litrą tepalų į variklį.
1: Tai dar homen up shots reikės irgi įpilti.
0: Šoto vieną įpilsim audeliai ir visą kitą pakuotę Ignai padovanos.
1: Sveikinam, Ignai, tau nacionalinis jūrų dienos proga, šitas puikus maisto papildas imk iš mūsų.
0: Kai norisi geros energijos, daugiau aktyvumo ir daugiau pasitikėjimo savimi, rinkitės homen up shots! Sporės ir ponai.
1: Oho, panašu, kad ne vieną šoką esi jau.
0: Jau man trenkia į galvą truputėlį.
1: Sudėtyje esantis maka ženšienis, tribulus ir vitaminas D padeda palaikyti vyrišką tonusą bei gerą savijautą kasdien. Tik dabar elektroninėje parduotuvėje visi sveiki.lt net 50% nuolaida. Žiauri geras dylas.
0: Tai geras dylas, pasinaudokit. Foneman up shots, turbo režimas, tavo vyriškumui maisto papildas neturėtų būti vartojamas kaip maisto pakaitalas, svarbu įvairi subalansuota mityba bei sveikas gyvenimo būdas. Kaip galvoja, šakotis yra sveika mytyba? Kartais galima. Visko po truputį visada, ne?
1: O galima tos dainos dar biškutį žiauriai gerai vėl, kad čia.
0: Ignai, geras gabalas buvo?
2: Labai.
0: Prizas geras?
2: Labai dar geresnis.
1: Pajudam, hebra.
0: Čia toks geras kombo. Įsijungi šitą dainą, Down it for man up.
1: Aš noriu su rūta lėta. Ateikit rūtai.
0: Aš Ignai už parankas paimsiu. Pasukit dar atelį, kol Rolanda suka šakotį. Ir manau, kad šitą dainą mes galim palikti iki pat pabaigos.
1: Baisiausiai, kad rūta negirdi šios muzikos, jinai tiesiog šoka.
0: Richardai, ar jau baigiam šitą išėjimą, šitą bardaką?
1: Baigiam. O Jezu, malkus užlipau dar. Čiurną pasisakau. Ačiū labai, rūta, šokį. Viskas, muzikos.
0: Žaidimas baigtas, dar pas jūs grįšim būtinai.

0: Reklama. Šį mėnesį Hesburgo restoranuose sūrainis su lydytu čederiu už 5,20 €. 100% jautiena, čederio sūrio padažas, šoninė, lydyto čederio paplotėlis, kepti svogūnai ir Hesburger paprikinis majonezas. Hesburger.
1: Netikėtos išlaidos? Banknote turi sprendimą.
2: Kas?
1: Banknote.
2: Kas?
1: Ieškok internete. Banknote.lt. Vartojimo paskolos iki 10 000 eurų iki 60 mėnesių. Pildyk paraišką internetu banknote.lt ir gauk pinigus jau šiandien.
3: Traški fokačija savaitgaliais. Produktai be gliuteno, šiokiadieniais. Sveika ir gurme nuo šiol kartu. Asorti ir Livin susijungia į naują parduotuvių formatą Asorti by Livin. Dar daugiau ekologiškų, natūralių ir gurmaniškų produktų ieškokite Livin ir Asorti by Livin parduotuvėse. Daugiau informacijos livin.lt.
0: Reklama.

0: nu jo, nu jo, ar vėl aš vietu vienas eteryje?
1: Richardai, šį kartą tu tikrai eteryje.
0: Jėga. Kaip mes jaučiamės?
1: Mes jaučiamės, gerai jaučiamės, aš žinau.
0: Kepa šakotis, jis jau visiškai pabaigė, žinau, kad jūs net neįsivaizduojat, kaip nesvietiškai skaniai kvepia šakoti žmonės čia iš 10 kilų žodžiai.
1: Tai dar viena ekspedicijos transliacija eina į pabaigą, šį kartą mes atkeliavome į Klepę miestelį, netoli Stavangerio, pas Rolandą, kuris kepa šakočius ir tuoj mes jį dar ir pakalbinsim. Kas klausėtės transliaciją nuo pat pradžios, mes taip ir sakėm, kad šakotis, kuris būna sukamas ranka, ką mes šiandien ir darėm, jis yra kepamas apie 3 valandas, lygiai taip pat trunka ir mūsų transliacija, tai šakotis eina po truputėlį jau link pabaigos iškepimo, Rolandai, kokie čia liko paskutiniai štrichai?
2: Viskas, dabar tiesiog biškį, kad atvėsta ir nuimsim nuo iešmo ir eisim skanaut.
1: Kaip vertinat kaip profesionalas šitą šakotį pats?
2: Neblogai, neblogai.
0: Nepatenkintas, girdžiu iš balso, netobulas jis yra.
1: Richardai.
0: Ko pritrūko? Įmetė malką dėl tos malkos tikriausiai, nusiminė truputėlį.
2: Malka tai čia dzen, bet motoras biškį šleivas.
1: Jeigu būtumėm Richardai nekišę savo nagų, būtų buvo geresnis.
0: Čia tikrai sukime, viskas esmėje sukime. Turi būti labai balansas ir tolygiai. Ne?
1: Bet kokia atveju, jis yra mums kaip kūdikėlis, jis mums yra gražiausias ir skaniausias, Richardai. Tai čia tokie kaip užkepimas, ne užtvirtinimas vyksta dabar pabaigoje.
2: Dabar taip, kad tiesiog spigliukai biškį jie, kad nukeptų, nes, kaip matot, yra jau biškį daugiau visai pakepęs, tai čia yra laužo jau, nesam tokie geri specialistai ant šito.
1: Dėl to ar greitis turi būti sukimo vienodas, ne? Taip. Ir kas paskui vyksta? Tada nuimam šitą iešmą nuo ugnies ir tiesiog nusimauna, ar tada tą iešmą kažkur dar reikia palaikyti sustingimui kažkokiam?
2: Šitą nuėmus nuo iešmo, tai tiesiog dar biškį pastovėtų šiek tiek pravėsto ir tada jau galima nuiminėti formą.
1: Bet jis, aš kaip suprantu, ne iš karto valgomas yra.
2: Šiaip geriausia, kad dar pastovėtų parą dvi.
1: Richardai, aš dar vieną klausimą užduosiu. Gerai, Rolandai. Rolandas kažką minėjo apie kažkokį brandintą šakotį, kurį jis turi namie. Ką? Gali trumpai papasakoti, kas ten yra?
2: Mes turim vieną šakotį, tai aš tiesiog padarysim žaidimų, kad atspėt kiek jam laiko.
1: Tai iš karto galim padaryti. Tai. Tarp manęs ir Richardai galit sužaisti.
0: Bet jam reikia nuėti paimti, suprantys.
2: Ignai, mes pirmiausia turim atneš paragauti.
1: Ai, paragaut reikia. Tai gerai, Rolandai, tu greit nubėg šakočio.
0: Aš labai tikiuosi, kad nesupukeliu bus tai, ką atneš.
1: Supukeliu?
0: Įsivaizduoji.
1: Tokį.
0: Brandintą šakotį.
1: Melsvai, žalsvai, balsvų pukeliu.
0: Bet čia aš kažkaip įsivaizduoju kažkokį technologiją.
1: Bet žinai, jeigu būna sūriai su pelėsiu, gal...
0: Nu, pelėsinis šakotis.
1: Pelėsinis šakotis.
0: Kur už spintelės radai, žinai, užkritusi.
1: Neįsivaizduoju, ką mum atneš Orlandas. Galim dar trumpai papasakoti klausytojam, kokie mūsų yra šio vakaro likę ir rytojaus planai.
0: Iš tikrųjų, praktiškai net palaukom, mes žinom, ką dirbsim, ar ne?
1: Rytoj mes į statybas važiuojam.
0: Ateisingai, į statybą. Žinok, man jau maišosi dienos painiojasi. Ir labai įdomus dalykas, galim spoiler alert, gavę esam žinutę, kad mes turėjom ir dydžius nusiųsti, batų dydį. Tai aš kažkaip galvoju, kad turėsim dar vieną naują kombinezoną.
1: Rimtą darbą, man atrodo, mes ir to dirbsim. Jo, vakar mums parašė Mindugas berods klausytojas, pas kurį mes važiuojam. Atsiprašau, jeigu ne šitas vardas, Žydrūnas.
0: Įspūdingai su vardais judam.
1: Žydrūnas.
0: Judam su vardais įspūdingai.
1: Richard, įsivaizduoji, kiek mes žmonių sutikom, man jau viskas jau sukasi.
0: Bet aš jau Rytą, Rūtą neberytą vadinu.
1: O taip, džiazų.
0: Džiazų, jo.
1: Taip, tai atbėga jau šakotis. Taip, tai Žydrūnas vakar parašė, atsiųskit savo rūbų dydį, ūgius ir batų dydį, tai kaip suprantu, ruošimas yra rimtos uniformas, o čia atkeliavo šakotis, kurio amžių turėsim atspėt iš paragavimo, ne?
0: Richardai. Gerai, kas tai yra? Čia kaip tikrai tyrimų indelis, toks žiūrėk.
2: Tai yra indelis, tiesiog paėmiau, radau, ką greitai ir įdėjau.
1: Nu, ar čia tikrai yra valgoma ir nenodinga?
2: Valgoma.
0: Gerai, tai ką mes čia turim du skirtingus, kuo jie skiriasi dabar? Brandumo ir... ar vienodai jie čia yra?
2: Tai jūs pasakysite.
1: Nu, gerai.
0: Tai dabar šitą ragavom, gerai.
1: Šitą ragavom, gerai, vienas tau, vienas man ragavom.
0: O kelio nėra, viskas gerai?
1: Nėra. Palauk, bandau suvokti.
0: Žiauriai trupantis. Bet kažkoks poskonis įdomus ateina. Toks, bet čia gal dėl to, kad laukia esam.
1: Toks yra šiek tiek babos spintos.
0: Aha, yra. Bet nenaujas, tai jaučiasi. Ta prasme, nepykit, gal...
1: Tikrai galima algyti.
2: Galima.
0: Gerai. Pasakym viską.
1: Priešnų, sakė, turi priešnodžių.
0: Pasakym viską. Ką
1: ir dabar šitą ragavim. Tai čia šitas yra šviežias visiškai, man atrodo.
0: Šitas šviežias? Nu gerai, šitas skaniau. Šitas skanesnis man.
1: O kuris turėjo būti skanesnis?
0: Čia yra...
2: Čia skonio reikalas.
0: Yra 2 metų skirtumas ar tų šakočių, ne?
2: Daugiau.
0: Daugiau.
2: Apie 4 metai.
0: 4 metų
1: pirmas buvo senes, pirmas buvo 4 metų.
0: Eik, tu savo.
1: Oh my god.
0: O ne, nebus taip, kad švytėsim dabar šią naktį?
2: Ne, nebus.
1: Karolis, mūsų operatorius, išbūs toj pačioje patalpoje šią naktį su mumis su Richardu po šito šakočio.
2: Sužinosim šią naktį.
0: O klausykit, o kodėl reikia brandinti šakotę?
2: Šiaip skonis visai kitas gaunas.
0: Nu jo, bet ar reikia to skonio?
1: Ar reikia tikrai?
2: Tai kam reikia?
0: A ne?
2: Vieni nori, kiti nelabai.
0: Okay. O jums pačiam patinka toks brandintas?
2: Man labiau jis gali, kad būtų pastovėjęs porą savaičių.
0: Porą savaičių, ne 4 metai.
2: Ne 4 metai.
1: Mes mielai su Richardu suvalgysim ir paragausim savo keptą šakotį.
0: O dabar,
1: ar jau galima atsilaužti paragauti?
0: Įneškime į studiją šakotį.
1: Kas kitas gatavą. Įneš į studiją šakotį, jeigu negaliūnas Ignas? Gerai, wow. Laužiam. Išsirink ragelį, kurį nori Richardui.
0: 2 valandas palaukti.
1: Laušim dabar.
0: Viskas.
1: Savo patys išsikepim.
0: Richardai. 3 valandas kepim. Visas 3 valandas sukau asmeniškai. Vienas pats praimė Ignas.
1: Žinai, ką pasakysiu? Ta 4 metų rasit klientų jūs savo. Mes imam šitą.
0: Tiesiog, wow. Neįtikėtinas skonio šakotis.
1: Wow.
0: Taip kaip šašlyką mėgstat kept, tai šakotis laužė keptas irgi nuostabaus skonio, tikrai.
1: Klausykit, pirmą kartą radio istorijoje buvo viso eterio metu kepiamas šakotis, iškeptas eteris, iškeptas ir šakotis. Dar vieną dalyką, beje, aš pamiršau, išsiaiškinom. Atsimenat, kalbėjom apie šakočių kainas Norvegijoje ir Lietuvoje. Tai išsiaiškinom, kad Lietuvoje gero, jau labai šakočio, vidutiniškai kaina gali būti už kilogramą 30 eurų. Tai čia kem 5.
2: Taip, 45 eurų maždaug.
1: Tai jau nebloga kaina, galiu pasakyti, kaip Norvegijoje.
2: Nekelsim kainų.
0: Ir galiu pasakyti, 30 vištos kiaušinių. Čia sudėta
1: yra. O, oh kaip tu galvoji, mes jį parvešim iki Lietuvos?
0: Kiek?
2: Čia yra sudėta 60 kiaušinių.
0: Šiam kiaušinių?
2: 60 kiaušinių.
0: Ai, nes dvi didesnį.
1: Kiek sviesto?
2: Sviesto kilogramas.
1: Nu, nepigus reikalas, pasakysim, taip.
0: 60 viskas. Plus 2 kiaušiniai ekrane ir šakotis iškeptas čia.
1: Viskas, ačiū jums už dėmesį. Mes grįšim su Richardu rytoj iš statybų aikštelės iš Kristiansando. Šiandien buvome Klepio miestelėje, Igno ir Rolando dėka. Beje, čia atvyko ir kitų nemažai lietuvių. Baisim dabar su jais pabendrauti.
0: Teikite kamerai pasivaidenti.
1: Užsigesinsime šitą laužo ugnį.
0: Užgesinsim.
1: Ir turim šiaip dar nemažai dalykų šiandien padaryti, tai transliacijai jau sakom ačiū. Ir mes jūs paliekam su dar vienu norvegišku kūriniu.
0: Taip, norvegiškas kūrinys, kuris čia šitoj bendruomenėje labai žinomas ir labai klausomas, tai gero klausimo.
1: Richardai Bumčikas tau, ačiū ir iki rytojaus.

0: Reklama. Mes Circle K džiuginame savo klientus. Su atnaujinta Circle K Extra tu gauni daugiau. Aktyvuok degalų premiją programėlėje. Penktadieniais, sekmadieniais griebk 10 centų litrui nuolaidą degalams. Atsisiųs dabar. Mažiau triukšmo, daugiau premijų. CircleK.lt.
1: Pasiruošk vasarai su JUSK. Sutaupykite iki 60% nuo reguliarios kainos. Sodo baldų komplektams, kėdėms, stalams, vazonams, šviestuvams ir dar daugelį kitų prekių. Apsipirkite ir JUSK LT.
2: Ačiū savaitgalis Maksimoje gegužės 28-31 dienomis su ačiū kortele. Trešnės 3,99. Kiaulienos sprandinės šašlykas Biovela 4,99. O dvi porcijos plombyro, valgomųjų ledų šerpeto padelėje dadu, euras 19. Maksima tai, ko reikia.
3: Planuoji dieną? Pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
0: Reklama.

0: Sveiki. Dabar Lietuvoje 19 valandų, čia Džiugas Lapienis ir 200 sekundžių informacijos. Lietuva pirks 936 Suomijoje gaminamus ratinius šarvuočius Patria. Tai nusprendė Valstybės gynimo taryba. Sutartį su atrinktų gamintojų tikimasi pasirašyti kitais metais, o lėšos ratiniams šarvuočiams suplanuotus iki 2036. Tam žadama išleisti 1,5 milijardo eurų. Jie yra vienas iš nacionalinės divizijos kūrimo elementų. Krašto apsaugos ministras Robertas Kaunas teikia, kad naujieji šarvuočiai nepakeis jau turimų pėstininkų kovos mašinų Vilkas ar perkamų pėstininkų kovos mašinų, bei esą niekaip nekonkuruoja su oro gynybos stiprinimu, kam lėšų dar vis trūksta.
1: Patriot sistemos platformos būtent specialiai ir buvo renkamosios tokios, kurios turėtų multifunkcinę galimybę, tai reiškia ir pritaikomas ir oro gynybai. Platformos galima integruoti MŠRAT sistemas ir šioje vietoje nereikėtų supriešinti skirtingų domenų. Šios sistemos įsigijimas niekaip jokių pinigų neatima nuo oro gynybos įsigijimo. Priešingai, mes peržiūrėjom kitus įsigijimus, laivų įsigijimai, kurie irgi bus reikalingi, bet juos mes stumėme labiau po 30 metų.
0: Tuo metu naujienų agentūra Reuters, remdamasi šaltiniais, antradienį paskelbė, kad NATO planuoja įdiegti naują vadovavimo struktūrą, kuri konflikto su Rusija atveju leistų greitai dislokuoti Vokietijos ir Nyderlandų karius Latvijoje bei Estijoje. Prezidentas Gitanas Nausėda neslėpė, kad tokie sprendimai priimami dėl aštrėjančios geopolitinės situacijos ir tikėtinų dažnesnių Rusijos provokacijų prieš Baltijos šalis.
2: Tai nebūtinai susiję su kažkokiu organizuotu arba plataus masto karinė kampanija prieš Baltijos šalis. Tiesiog didėja tikimybė įvykti vienokio ar kitokio pobūdžio provokacijos, kurios be jokios abejonės aktyvuotų visus NATO saugumo instrumentus. Kaip pajėgumai bus paskirstyti Baltijos valstybėse, šiandien dar negalima būtų konkrečiai atsakyti, nes tai labai glaudžiai bus susiję ir su klausimu, kaip toliau atrodys mūsų didžiausio NATO sąjungininko, Jungtinių Amerikos valstijų pajėgų dislokavimas.
0: Prezidentas Nausėda taip pat tikina turintis informacijos apie Jungtinių valstijų karių perdislokavimą, bet kol kas neaišku, kur ir kiek pajėgų galėtų būti perkelta. Pranešimai iš Vašingtono prieštaringi, paskelbta apie dalies amerikiečių karių atitraukimą iš Vokietijos, tačiau taip pat pranešta ir apie 5000 karių dislokavimą Lenkijoje. Lietuva rizikuoja nesilaikyti fiskalinės drausmės taisyklių. Tai Seimo komiteto posėdyje sakė finansų viceministras Darius Sadeckas. Pasak jo, pirminis 2025 metų valdžios sektoriaus deficitas, nevertinant skolos aptarnavimo išlaidų, yra didžiausias nuo 2021. Be to, jis daro įtakos ir šių metų deficitui. Esą toks nuokrypis nebuvo planuotas. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis kreipėsi į Donaldą Trumpą, teigdamas, jog Ukraina trūksta itin svarbių oro gynybos raketų. Zelenskis pabrėžė, jog dėl oro gynybos pajėgumų Ukraina kliaunasi savo draugais. Kreipimusi Zelenskis prašo Jungtinių valstijų nestabdyti Ukrainai teikiamos paramos. Ketvirtadienio naktį vietomis, o dieną daugelyje rajonų trumpi lietus, dieną kai kur perkūnija. Temperatūra artimiausia naktį nuo 5 iki 10, rytoj dienos metu nuo 13 iki 18 laipsnių šilumos. Naktį Vilniuje ir Šiauliuose bus 7, Kaune 8, Panevėžyje 6, Klaipėdoje 9 laipsnių šilumos. Rytoj dienos metu Vilniuje, Šiauliuose ir Panevėžyje šils iki 16, Kaune 17, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Žinios parengtos pagal M1 informacijos tarnybą. Ir agentūros BNS informacija įsamiau naujienos portale 15 min. Dabar yra 19 valandų 3 minutės. M.

0: Puikus Xiaomi telefonas. O ką šalia jo? Bitėje, pirdami Xiaomi Note 15 telefoną, vos už eurą pasimkite Xiaomi belaidės ausinės arba išmanėje apyrankę. Įsigykite bitė.lt ir salonuose. Bitė. Taip lengviau.
1: Jie rinkosi pigiausias plyteles ir labai greitai to pasigailėjo.
2: O juk galėjo būti kitaip. Hansa plytelių turguje rasite plyteles, kuriomis džiaugsitės gerokai ilgiau nei trunka remontas. Atvyk, mokėk, pasiimk. Hansa plytelių turgus Vilniuje ir Kaune.
3: M1 pristato. Legendinė saga tęsiasi. Žlugus blogio imperijai, leiskimės į dviejų draugų kelionę kartu. Žvaigždžių karai, Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Jau kino teatruose.
4: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turtų ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu. Studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
5: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5. Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Alfa Run. 10 metų kartu. Švęskime su trenksmu. Birželio 13 dieną dideliems ir mažiems nuotykių bus su kaupu. Čiupk bilietą su 20% nuolaida. Kodas Alfa. Bilietus rasi alfarun.lt. Ateik ir įveik. Generalinis rėmėjas Garmin.
1: Taip dirba iki bitutės, kurios suneša į iki parduotuvės lietuviškus, kokybiškus produktus.
2: Klausyk M1 šią savaitę tarp 10-11 valandos. Išbandyk jėgas iki bitučių žaidime, laimėk vertingus prizus ir nepamiršk, kad iki bitutės suneša tai, kas lietuviška. Šią savaitę M1 Top 40 pretenduoja Martin Garrix ir Ed Sheeran, Repeat It. Shakira ir Burna Boy, Die Die. Madison Beer, Lover Girl. Ir Leonis su Markus & Martinus, Moonlight.

0: šios dainos jau šį sekmadienį gali patekti į M1 Top 40.
1: Balsuok M-1.fm ir klausyk.
0: Sekmadienį nuo 17 valandos.

0: Just a friend. Naršai ir klausaisi radijo? Sėdi keleivio sėdynėje? Kirpėjo kėdėje? Nesėdi, nes bėgi? Ant bėgtakio? Maratoną? Nuo meškos? Veikia, kad ir ką veiki. Bitės internetas. Bitė. Taip lengviau.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
3: Vieni automobiliai gali jūs nuvežti į norimą vietą, kiti kelionę paverčia malonesnę. Naujieji Cherry modeliai jau Lietuvoje. Modernus benzininiai ir hibridiniai automobiliai. Nuo miesto crossoverių iki erdvių 7 vietų SUV. Nuo 23 tūkstančių eurų ir 7 metų garantija. Cherrymotor.lt.
4: Drauskitės ilgai ir laimingai. Augintinio gydymo išlaidų draudimas galės tęstis visą gyvenimą, jei pradėsi jį drausti iki trečiojo gimtadienio. IF draudimas.
5: Alfa Run. 10 metų kartu. Švęskime su trenksmu. Birželio 13 dieną dideliems ir mažiems nuotykių bus su kaupu. Čiupk bilietą su 20% nuolaida. Kodas Alfa. Bilietus rasi alfarun.lt. Ateik ir įveik. Generalinis rėmėjas Garmin.
6: Andrius Mamontovas su grupe Vilniaus kalnų parke Birželio 5 dieną. Geriausias dešimtmečio šou Vilniuje. Andrius Mamontovas. Tik hitai. Bilietus platina. Bilietai.lt.

0: paskutinės...
1: Tai rimtai? Tik 69 eurai už šitą Samsung televizorių.
2: Aha.
1: O tai kaip čia taip?
2: Tai kai užsisakai Tele Play planą Mix, gauni nuolaidą televizoriui. Ir filmus, serialus, TV kanalus. Nu ir va, visas LKL, kurie remia Betson, atkrintamosios.
1: Tai finalus pas tave žiūrim.
3: Jei galėtum savo gyvenimą pasukti kaip nori, darytum tai dėl turto ir šlovės? Kad pateisintum kitų lūkesčius? O gal, kad išrastum kažką naujo? Pasuk savo gyvenimą kaip nori tu, studijuok dėl savęs Kauno technologijos universitete.
4: Norvegų pop muzikos sensacija Markus and Martinus. Rugpjūčio 4. Lukiškių kalėjimo kiemas. Markus and Martinus. Tik vienas vakaras Vilniuje po žvaigždėtų vasaros dangumi. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Markus and Martinus. Vilnius. Rugpjūčio 4.

0: Žalgirių derbis grįžta. Gegužės 31 dieną. Dariaus ir Girėno stadionas. Ne per ekraną. Bet gyvai palaikyk savo miesto komandą. Savo bilieto ieškok. Žalgiris.lt.
1: Atšilo oras, pakilo.
2: Ne, nusileido Fjordbank paskolų palūkanų norma. O tau įdomu, kaip atrodo itin mažos paskolų palūkanos. Užsuk į Fjordbank LT. Fjordbank.
3: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5 Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje. Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: į dieną, pirmiausia, pasitikrink orus. Orai.lt. Realaus laiko orų prognozės tavo miestui.
1: M1 pristato. Metais, kai žmonija apskriejo mėnulį, kino ekranuose pasirodo Žvaigždžių karai. Mandalorietis ir Grogu. Pasaulinė premjera. Jau kino teatruose.

0: reklama.
1: Daddy was a milkman. Kartu su Sinfonieta Riga orkestru po atviru dangumi. Birželio 5 Valdovų rūmai. Vilnius. Renginio radijas M1. Bilietus platina Bilietai LT. Daddy was a milkman. Ir Sinfonieta Riga. Unikalus pasirodymas istorinėje sostinės širdyje Valdovų rūmose. Pirmą vasaros penktadienį.

0: Medusa.
1: Hey, we're One Republic.
2: Hey guys, this is Leoni.
3: M. Vienas.